0: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisene hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
5: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
5: Ja, og det er ikke til å kimsa.
4: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
6: Hallo.
7: Hallo.
6: Det er podcast, det er 4. september. Her er vi i P4s radiofrokost. Med dagens sending og mer atott.
8: Ja. Hva var det vi skulle gjøre på sendingen i dagen? Jeg skulle få hyllest.
6: Du skulle få hyllest, sier du det?
8: Du sa, jeg hyller deg, sa du, så sa jeg på lufta. Nei, i podden skal du få hyllest.
6: Ja, det husker du. Ja, greia er jo at det skjer ting underveis i denne sendingen, og det var produsenten vår, Andreas, vår nye produsent denne høsten, kom fra Toten, trivelig type. Han sendte en melding om at nå var det flere ting som skulle klippes og fikses her og tilrettelegges. Og så tenkte jeg, ei, dette må jeg gjøre etter sending før jeg tar her. Og så kommer det mail da fra Eirin Skarstein. Jeg tar det under sending.
8: Tar jeg, gutter.
6: Du er en multitasker av rang. Og
8: yes, I am. I'm a lady.
6: Du redder oss. Og så jeg vil hylle deg og ditt virke, rett og slett.
8: Takk skal du ha. Noe mer du vil legge til?
6: Altså, du er både morsom og hyggelig.
8: Nydelig, takk skal du ha, takk skal du ha. Ja, ja, nei, da kan vi gå videre, hva vi gjort i dag, gutter.
7: Ja, vi har jo blant annet blitt med deg til barnehagen, og da tenkte jeg på at jeg har ikke engang fått med at hun har barn, men de er litt store på barnehage.
8: De er for store, men jeg har han der på fire bein, vet du.
7: Ja.
8: Evig barn, som kjæresten min er sånn. Han blir jo ikke eldre, han i huet, for han, hunder har vel... Noen hunder er ganske smarte, mens min hund ligger vel på nivå med en treåring, fireåring.
6: Jo, men det er ganske bra.
8: Det er kjempebra.
7: Nei, det ville vært, ja, men det ville vært oppsiktsvekkende.
6: Ja, det tror jeg
7: ikke skjønner. De fleste menneskaper, som vi kaller dem for, blir jo ikke smartere enn en fireåring omtrent. Altså, de kan lære seg en del språk, selv om de ikke kan uttale det.
8: Ja.
7: Og sånn.
6: Men Balto er veldig smart.
8: Da. Jeg kunne trent han opp til å gå og hente båndet sitt selv når jeg sier tur og sånn. Så jeg kunne, men kanskje legge meg ned på tre da, treåring. Så han vil alltid være for evig treåring, og han har da begynt i barnehagen. Og jeg har fått en oppdatering, og det han har levert, og vi satser på at Balto får øynene opp for flokken, sier barnehagetanten her da.
6: Altså jeg må bare si, for du har vist bilder nå som kom fra barnehagen i går, og der har de laget en fotomontasje med flere koselige, kjempefine bilder av hunden din Balto, enn vi så havanes.
8: For det var da liksom oppdatering på prøvedagen da, sånn, du, sånn har det gått med Balto, og her har han snust, og han var flink å ikke jukka på damene da, for det var liksom første bud. Når det kommer gutter inn i hundebarnehagen, vær snill med damene.
6: Ja.
8: Og det kan vi ta med oss i livet alle sammen. Vær snill med damene. Hadde de ikke lyst til å bli jukka på, så ikke jukka på dem da.
6: Absolutt. Men veldig mange hundeeiere vil jo være veldig bekymret hvis man setter bort bikkja si til noen andre fremmede og tenker sånn, skal de bare ha penger mine, så skal det bikkja mi stå i et hjørne der hele dagen. Men når du da får så gjennomført rapport, da virker det som bra greier.
8: Hun hadde veldig peiling altså, så det skjønte jeg med en gang. Og så er det sånn at de hundene som ikke klarer å oppføre seg i hundebarnehagen, de får ikke lov til å være der. Så Balto hadde vi sagt ifra til en voksen hund som hadde drivet og var litt veldig interessert i å snuse på han, og da hadde den bjeffet på dem, og da hadde resten av flokken godtatt, for det, hun sa sånn, i flokken så er det sånn, åja, når du får beskjed, så blir det ikke noe mer.
6: Nei.
8: Det blir ikke noe slossing.
6: De skjønner.
8: De bikkjene kan ikke være der, vet du.
7: Nei, det som er interessant er jo at det er jo tross alt ulver. De er jo akkurat som vi er fra steinalderen, så er disse hundene jo tross alt, selv om de ikke ser sånn ut lenger, de er jo totalt degenerert, sånn utseendemessig, men mentalt så er de jo fortsatt
8: ulver. Det er flokk,
7: Det er flokkdyr, og en ekstremt streng rangorden.
8: Ja,
7: Så du underordner deg noen, og andre er under deg igjen.
8: Så jeg gleder meg nå, når han blir kjent der, så gleder jeg meg til å lære litt mer om flokken og navnet og rangen da.
6: Jeg er fascinerende med rangordning, for mine svigerforeldre har to høsker, svære høsker, men de er ett år yngre enn vår lille cocker spaniel, så da de kom til verden, så ble de under i rang enn vår Ludvig. Så han er nå høyere i rang enn to svære høsker ute på Ringerike der. Ja.
7: Og da må vi huske også at hunder jo ikke vet hvor store de er.
6: Her er dagens sending.
2: Dette er en podcastversjon av P4s radiofrokost.
6: God morgen, det har blitt fredag, 6:15. Spørsmålet er, hvor godt har du sovet i natt? Og ikke minst, hvor mye har du betalt for den gode eller dårlige søvnen? Og er det sånn at hvis du legger mer penger i en god seng, så får du bedre søvn? Svaret på det skal vi til ganske snart, men først muligheten til å kjøpe seg en skikkelig dyr seng for å kanskje få skikkelig god søvn. For nå er Norges dyreste seng utstilt på Alnabru i hovedstaden. Aftenposten forteller om det i dag. Det er Scheidar som nå kan selge deg en seng til. Og hvor dyr tror dere Norges dyreste seng er?
7: Ja, det kommer an på mye penger. Du har puttet veldig mye penger i madrassen, så kan det bli veldig dyr. Da.
6: Ja, nei, den koster 7,5 millioner kroner.
7: Nei.
6: Du kan prøveligge den nå på Alnabru. Den heter, det er en hestens seng, en Grand Vividus, og står i soveavdelingen. Den er gjæret inn, sånn at barn ikke skal surre rundt oppi der. Den veier 600 kilo, er laget på 600 timer med håndarbeid av flere faggrupper, og det er naturmaterialer, hestetalg, og håndlagde detaljer i lær, metall og rokkeskinn oppe i denne senga.
7: Hestetaggel? Kan det være behagelig?
6: Det er et godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål, og det er det man nå må vurdere.
8: Rokkeskinn?
6: Ja, det er mange fine ord her som jeg ikke vet hva
7: det
6: betyr.
7: Er det derfor det heter hestens festen? Fordi de bruker sånne ting? Ja, nei, jeg vet ikke.
6: Ja, men, kan du mistenke det.
7: Men hvor godt kan man egentlig sove? Det er spørsmålet, eller, og i hvilken grad hjelper en sånn seng?
6: Ja, og noen studier sier noe om dette, men erfaring rundt bord, har dere selv opplevd at man sover bedre av dyr seng?
8: Vet du, jeg vil jo si ja, at jeg føler det at hvis du ligger veldig godt på madrassen, så får du bedre søvn i stedet for å ligge på en sånn der myk grei hvor du ruller ned i midten liksom
6: ja.
8: Men jeg føler også den der 7 millioners senga er litt sånn som du får kjøpt på tv-shoppen når du skulle slanke deg, så fikk du kjøpt sånn vibrerende belte som du skal på magen.
6: Funker ikke det?
8: Ikke sant? Det funker ikke.
6: Hei, okay.
8: Så det er jo noe med liksom hvordan du er i mood når du legger deg, om du får sove eller ikke.
7: Absolutt. Jeg husker vi var på en hytte for mange år siden en gang, og da syntes vi den senga var så bra. Vi ringte han som eide hytta, for det var ikke vår da, og spurte hvor han kjøpt denne da. Og der, nettopp, ja, men da så kjøpte vi den samme.
8: Gjorde dere?
6: Ja. Ja. Men var den dyr?
7: Nei, den var ikke kjempedyr. Den var med vanlig pris, men funket bra.
8: 40 smestager, onkel.
7: Mange år. Ja.
6: Det er ingen eller lite sammenheng mellom pris og ytelse på seng, viser flere studier. Fersk gjennomgang av 47 studier nå konkluderer med at det er madrassfastheten som avgjør i langt større grad enn prisen. Og hvis du sliter med ryggplager, så er det medium til fasthet du skal gå for i stedet for en seng til 7,5 millioner kroner.
7: Bra, putt penger i madrassen i stedet.
8: Dere, onkel Øystein, onkel Bjørn, i går skjedde det noe stort i livet til gutten min, den første fødte, den firebente mamma sin tut. Balto, han hadde en stor dag, og jeg lar bare Inge-Lise si det med sine ord.
9: Det var en spennende dag for Jos.
8: Balto. Han.
9: Så frem mot en masse nye venner.
8: Ja, masse nye venner til Balto. Det var målet, for Balto hadde prøvedag i barnehagen i går.
6: Oi, oi, oi, hundebarnehage.
8: Hundebarnehage, jeg har stått på venteliste, og jeg fikk svar før sommeren. Nå kan dere komme på prøvedag.
6: Ja, for dette har du har snakket om det i et års tid nesten, så
8: jeg
6: lang
8: har
6: venteliste.
8: Det er veldig populært, og la meg nå ta dere med til en vakker dal på Skedsmokorset. Der er dalen. Bak en sving, inn på et tun, så er det et rødt, koselig hus med ganske store gjerder rundt, som om man da går inn en port, sånn som det er i alle barnehager, og da kommer man til hundedaghjemmet inne i hagen. Det første som møtte meg, det var en vegg med et skilt Pinnearkiv stod det på veggen, og oppover der hang det masse pinner. Små pinner og store pinner.
7: Ja, pinner for landet.
8: Ja, og da skulle han altså da ha sin første prøvedag. Og det var et krav, jeg møtte eieren utenfor, for det er noe med at jeg fikk ikke lov til å gå inn til flokken, for der inne var det en 10-12 hunder, og hvis jeg går inn der, da blir de så gira. Så de har litt rutiner sånn som de har i en barnehage. Og da fortalte hun meg at nå er det ett krav som gjelder for Balto på denne prøvedagen på 4 timer, og det er han må ikke jukke for mye på tannene.
6: Og det er en utfordring, vet du.
8: Du, det er en utfordring.

0: en fin dag, han hadde for det meste vært i lesekroken, og det da ute i luftegården, hvor alle hundene gjør fra seg, sånn at når du kommer dagen etterpå, så løper alle ned til lesekroken for å lese hvem som har vært der.
1: I en spennende dag for Josefine, før det, så ender det jo vel med at hun blir litt mobbet på skolen, men det ble ikke valgt hun.
0: Nei, for det ett krav til nå, når han første ordentlig dag i dag, og da skal vi se om han passer inn i flokken, om han godtar flokken, så her blir det føljetong, gutter.
2: Gleder meg, så koselig!
0: Hamster, hjul, ruller og smilebånd og går 9 to 5 mandag til fredag. Men nå, etter denne arbeidsdagen, Øystein og Bjørn, så er jo helgen her. Mange har jo liksom tradisjoner, kanskje på fredager, eller noe spesielt som de gjør, eller om det er morgninger. Favorittøyeblikk i helgen, det skal vi snakke om. Victor Sotberg, han aktuell i Farmen. Vi har spurt, hva ditt beste øyeblikk i hverdagen?
3: Det mange gode øyeblikk i løpet av en uke, men jeg tror jeg må velge lørdagsmorgen, altså.
0: Ja, fortell.
3: Lørdagsmorgen er så deilig. Da vet jeg at da kan jeg få sove litt lenger, og jeg og typen min, vi tar en sein frokost, hvor vi lager oss kaffe, nykvernet bønner, og vaffel, og rundstykker, og ser på RuPaul's Drag Race, og da vet jeg liksom, da er helga sånn ordentlig i gang.
0: Så det hørte så deilig ut.
1: Har dere TV-synga, eller?
3: Nei, vi har ikke det. Vi må ut av senga, faktisk.
1: For å se på...
3: Ja. Lik så greit, tror jeg.
2: Så deilig. Og det allerede i morgen tidlig, vet du.
0: Ja, og da lurer jeg på, hva deres favorittøyeblikk i helgen, Øystein?
2: Altså, det er et konkret øyeblikk, og det er fredag kveld etter middag, gjerne taco til middag, trakter da koffeinfri kaffe, en god og varm kopp der, tenner ekte stearinlys oppe i tv-stuen, og har klart noen fredagstv, gjerne foreder, og så da første bit av bringebær, lakris, karamell fra smågodtposen. Da er det helg.
0: Og med deg, Bjørn?
1: Ja, jeg hiver meg på Victor jeg, da, på lørdag og eventuelt søndag morgen også. Gjerne på hytta, og så våkne og ha god tid, gå og hente kaffe, og så konkurrerer vi etter hvert på en sånn der... Ja, så en sånn sudoku-greie på hver vår iPad, hvor vi starter klokka på noe som heter Bremster, som er sånn der litt sånn avanserte sudoku-greier. Og så ser vi hvem som klarer fortest, og jeg taper nesten hver gang. Men sist helg så vant jeg, så det ble...
2: Oi!
1: Da var jeg ekstra... Og så underveis så går jeg kanskje og henter en kopp kaffe til.
0: Oi, så gøy!
1: Og så begynner magen å knurre kraftig etter frokost, så det er også en deilig følelse.
2: Horslig, hva med deg, Erin?
0: Nei, jeg litt i samme gate som deg, Øystein. Det er jo enten så er det der som når jeg bodde kollektiv med venninnen min og sånn, så var det alltid hjemme på fredag, og gikk en korona. Og så vaske hus og sånn, mens vi drakk en øl og hadde høy musikk og sånn. Nå som jeg har blitt litt eldre av kjæreste, så er det det der å sette seg ned etter at huset er rent, vaskemaskinen går på fredag, i sofaen, i armkroken til typen, et glass rødt, og noe godt på TV. Da... er det fredag. Og det er ikke mange timer til, eller vi skal gjennom en arbeidsdag først.
2: Ja, men nå kommer den snart.
4: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
1: Og vi skal til Hemsedal sammen med Christian Schönheider. God morgen.
5: Hei, hei.
0: Morgen.
1: Hei, du bor på Sandvika, men på vei til Hemsedal også. Hva skal du der?
5: Der er det et sånt paraglider-treff eller kurs som jeg skal være med på.
1: Kult.
5: Så,
1: du er deltaker på kurs, eller?
5: Ja, da, jeg er det.
2: Er det
5: med det selv, så...
2: Ja, nybegynner eller viderekommende, eller hvor heftig, hvor langt har du kommet?
5: Ja, kan vi kalle meg litt nybegynner, kanskje,
2: ja.
0: Du, paragliding, hva var det igjen?
5: Det er sånn... Det blir jo mellom fallskjermhopping og hanggliding, da. Du henger under en sånn duk... på en måte.
1: Vet
5: en stor fallskjerm, da.
1: Vet du hvor i Hemsedal dere skal hoppe? Eller et gli?
5: Det er litt væravhengig, så det blir jo Hallingdal mest sannsynlig et eller annet sted, da.
1: Ok, et eller annet sted, ja. Du vet ikke helt navnet.
5: Det blir jo litt væravhengig, egentlig.
2: Hvor vil du anbefale, Bjørn, du som er derfra?
1: Ja, ut fra Skogsholm.
5: Jeg er glad i Liagarden, ja, da.
1: Ok, ja. Nei, men ikke så dumt heller. Christian, vi lurte da tidligere på disse soppene som vokser under jorda og letes opp av griser, blant annet. Hva er det for noe?
5: Det er trøfler.
0: Ja da, skal ikke være så vanskelig det. Du får hjelp av Bjørn hvis du trenger, så starter vi litt enkelt. Hva brukes ofte som nese når du bygger en snømann?
5: Hva sa du nå?
0: Hva brukes som nese når du ute og koser deg i snøen og bygger snømann?
5: Det gull.

0: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymyn med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, ballabri!
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Morten?
3: Ja?
2: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke. De ferdig kuttet.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig

0: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Morten?
3: Ja?
2: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
3: Trengs ikke. De ferdig kutta.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
1: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass. 0,99. Det er litt...
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
1: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Nær til
6: overs. En ny serie på Viaplay og TV3.
7: Hei, kom her fra Mattilsynet.
6: Du tror de sjekker restauranger.
7: Ser helt jævlig ut.
6: Men det bare begynnelsen.
8: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
6: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: og hjertet slår.
1: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
2: Hallo, det er Mona.
3: Ja, hallo Mona, du, det er Ronny Sæther fra KLP som ringer her.
2: Ja, mann, du.
3: Vi sitter og går gjennom en del papirer her i forbindelse med din pensjon, og du har jo en sånn AFP-løsning her.
2: Ja.
3: Og så ser det ut som det har vært gjort en ganske alvorlig feil.
2: Fra min side?
3: Ja, altså her er det jo en del ferie som ikke er trukket fra i regnskapet for når denne pensjonen faktisk inntreffer da.
2: Ja.
3: Så det betyr rett og slett at det mangler jo da for en 120 uker ferie gjennom de siste 30 år.
2: Ja, nei, det der har ikke jeg tenkt noe på i det hele tatt, altså.
3: Nei, i praksis så betyr jo det rett og slett at du er jo nødt til å jobbe i 2 år til.
2: Jeg har jo sluttet, jeg sluttet jo i august.
3: Ja, du har sagt opp jobben din, du.
2: Ja, det har jeg også.
3: Ja, nei, da er det, du er jo da nødt til å søke en jobb som du kan ha i 2 år, da, før du kan få utbetalt noe pensjon.
2: Herregud.
3: Ja.
2: Jeg har ikke tenkt, ærlig talt, ikke tenkt på noen ting.
3: Nei.
2: Det har jeg ikke. Det er ikke for å ha gjort noe gærent, altså det.
3: Nei, altså det er jo bare å hive seg rundt, da, begynne å søke på jobber, rett og slett.
2: Ja, vel. Nei, det er jo ikke så enkelt å få seg jobb,
3: da. Nei, der er vi litt fleksible, da. Så vi har jo noen jobber vi kan hjelpe deg med å tre inn i her, altså.
2: Ja.
3: Ikke sant?
2: Da ble jeg forferdelig lei meg.
3: Ja. Uff. Ja, ikke sant? Det der er jo ikke noe festlig oppdag at man plutselig må jobbe 2 år til, altså.
2: Nei.
3: En renholdsarbeiderjobb, for eksempel?
2: Nei, du skjønner at jeg har problemer, men for at jeg var så uheldig her i sommer, at jeg knuste tommeren min.
3: Uffa meg.
2: Renhold,
3: for vi har noen renholdsjobber på blant annet i noen fengsler og sånt, men det er kanskje ikke interessant.
2: Jeg greier ikke, for at det på grunn av går jeg og tar behandling, for at jeg har tross
3: skulder. Det er ledig en, du bor på Hønefoss, du?
2: Ja.
3: Ja, det er ledig en jobb som kvinnelig søppeltømmer i Oslo.
2: Nei, jeg kan ikke det altså.
3: Kunne du tenke deg å stå i kassen på McDonald's et års eller to?
2: Nei.
3: Oh, nei. Jeg tror jeg kan si en ting som kanskje vil hjelpe litt da. Det går jo an å si det sånn at din datter Tone for eksempel kan, kan gjøre denne jobben for deg.
2: Nei, jeg kan ikke belaste henne. Hun har nok med jobben sin selv.
3: Men du kan jo gjøre det siden hun har vært så slem at hun har meldt deg på fem på P4.
2: Hæ? Nei. Er det sant?
3: Ja, det er helt sant. Dette er bare en spøk.
2: Nei, nå skal jeg jobbe som jeg sa. For nå var ikke jeg så fortvilet.
3: Unnskyld.
2: Nei, men det er for meg. Nå var ikke jeg helt fortvilet her.
3: Nei, det er for nesten dårlig som vittighet det er nå, altså. Men vi får skyld på datteren din.
2: Ja, jeg skal nok prate med deg.
3: Er det ikke deilig å vite at du kan nyte pensjonisttilværelsen i enda større grad fremover?
2: Ja, for nå synes jeg hadde det så bra.
3: Ja, ikke sant?

0: Dagen heter jeg. Vil du være med?
1: Hva skal du?
0: Jeg skal på guttetur.
1: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
0: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom her fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranger.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det er bare begynnelsen.
5: Det er ganske sjokkerende.
6: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3. Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
7: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Ikke meningen av masse altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Hei, hvem du?
12: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
11: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
12: Åja, velkommen.
11: Takk. Har du vært her lenge, eller?
12: Ja, siden i sommer.
11: Ja, det såpass, ja.
12: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
11: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
12: I hvert fall ut året.
11: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Dette er en podcast fra P4.
15: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
16: Ja, tro det eller ei, her er den første destillerte tilbake, Golden.
17: Mm, absolutt, jeg tror det er faktisk.
16: Mm, det er da en sesong med det som vanlig er, og vi har funnet frem ting som vi knapt husker. Alt er som før,
17: ja.
16: Og det er det fine. Blant annet så var det slik at jeg var hos Møller Bil og kjøpte bil, eller Lisa Bil for et par år siden. Da skulle vi inn på dataen deres, eller EDB-en deres, eller hva det egentlig kaltes. Da var vi over i DOS.
17: Ja da, du var i DOS.
16: Ja, det var et gammelt treskeverk, som vi sier.
17: Det var da, sånn er det når man begynner. Det er ikke helt klart.
16: Nei, det...
17: Rett og slett. Vi skal også til den gangen hvor du skulle være smart, og da blir det jo stikk i misjonen. Du ville nemlig ha kombinert flaggstang og bom. Det skal vi snakke litt om. Altså når du senker flaggstangen, så er det en bom.
16: Ja, men det skjønner du også.
17: Jeg skjønner det, men det, ja da, det bare fordrer hvor bomflaggstangen, det gir noen føring til hvor den kan stå.
16: Det gjør det, altså fordrer at du har behov for bom.
17: Ja, og flaggstang.
16: Og flaggstang. Mm. Det riktig. Hvilken sjakkbrikke du? Skal vi med denne gangen?
17: Dessuten så skal vi gi Ari Ben rett. Da han en eller annen gang sa, dere kommer til å snakke om dette programmet om 10 år.
16: Ja, det riktig nok bare vi som gir han rett.
17: Men det får holde det.
16: Det får holde.
17: Så vi snakket om det programmet
16: 10 år etter. Du får det, og så får du flere nye ting. Flere andre. Ingen nye ting, flere gamle ting. Sånn er det. Kos deg. Du, jeg har fått en liten overraskelse nå. Jeg var og skulle kjøpe meg, jeg må ha en ny bil. Jeg synes det jeg er ikke noe bilinteressert, så det litt kjedelig med en ny bil. Men jeg har hatt den forrige, det vel 13 år snart, så det på tide. Da, ja, jeg synes det såpass uinteressant med bil at det ble Skoda.
17: Ja, da det interessant med bil.
16: Ja. Ja. Det må jeg si. Men da får du en del bil for penger, for å si det sånn.
17: Det det vel noen som sier.
16: Jeg er ikke en fyr som skal bruke masse penger på bil, egentlig. Men den går fremover.
17: Flaks.
16: Og den er solid og god, og så videre og så videre. Uansett så er poenget at da jeg var og skulle skrivende kontrakt og litt sånne ting da. Jeg gjorde det veldig fort, jeg gikk inn og sa jeg skal ha den. Ja. Da hadde jeg bestemt meg på forhånd mer eller mindre, så det, dette var egentlig en ganske rask prosess som ble ganske lang.
17: Ja.
16: Fordi det tok litt tid å få opp all informasjon fra datasystemet og sånt nå, der jeg var og kjøpte dette.
17: Ja.
16: Og grunnen til det føler jeg ganske opplagt. Og det fordi operativsystemet de bruker DOS.
17: Ja, de
16: Og DOS trodde jeg var avgått ved døden for 20 år siden.
17: DOS,
16: jeg har ledd så mye av, DOS, men jeg har jo tullet mye med DOS opp igjennom. Den selve hjernen på maskinen. Husker vi hadde dette med i etaten allerede i 2004, eller hva det var. Det lenge siden.
17: Jeg sitter
16: da, det var rundt da så forsvant jo DOS som operativsystem for de aller fleste av oss.
17: Du på den dataen
16: vi var jo livredde for DOS.
17: Ja, men det, dataen du sitter foran nå jo full av DOS.
16: Den full av DOS?
17: Jeg var jo i DOS her for ikke så lenge siden.
16: Nei, det heter jo ikke DOS lenger da. Er det ikke Windows?
17: Windows er det at maskinen går på DOS.
16: Ja vel, men da likevel vil jeg jo påstå at mye av DOS har avgått ved døden, fordi i dette firma så det cirka 4000 ansatte som skal selge med den skådan.
17: Ja.
16: Ganske stort firma.
17: Alle samtidig.
16: Ja,
17: mer eller mindre.
16: En... I det firmaet som kan DOS.
17: Ja.
16: Det fikk jeg også beskjed om. En kan det.
17: Ja.
16: Relativt uunnværlig menneske.
17: Ja.
16: Og nå de i ferd med å kvitte seg med DOS også. Men det, altså ett menneske av 4000 som kan DOS, det mennesket må ikke være syk. Det Nei. Var vel antagelig syk den dagen, for da hang DOS.
17: Ja.
16: Da jeg skulle kjøpe meg Skoda. Og da spørsmålet, det på en måte et eller annet rimer på en måte litt med den klangen i Skoda-navnet og DOS.
17: Der jeg synes det det riktige operativsystemet som skal brukes når man kjøper Skoda. Måtte du bruke fax?
16: Jeg litt redd for at operativsystemet i bilen også DOS.
17: Det skal være DOS.
16: Ja, at kartplotteren DOS.
17: Ja, ja.
16: Det høres ut som et treskeverk uten sidestykke.
17: Har du lyst til å starte bilen? Logg inn?
16: Ja,
17: vent et øyeblikk.
16: De første 5 sekundene var det gamle dager. Da du skrudde på maskinen, så måtte du holde fingret av fatet.
17: Ja, ja.
16: Hvis du trykket på samme hva det var av tastatur, så havna du inn i DOS, og der kom du aldri ut igjen.
17: Nei.
16: Og i hvert fall ikke uten å ødelegge noe.
17: Nei, nei.
16: Da kunne det være som å ta en sleiv inn i en hjerne under en hjerneoperasjon, og røre bare litt rundt oppi der og satse på at det går bra, det gjør det ikke.
17: Men tror du ikke, er ikke det hele konseptet til bilen Skoda? Altså, det menn som har bikka 50.
16: Det overtatt for Opel som mann med hatt, har du ikke det da?
17: Jo, altså, og de liker jo...
16: Det følger ikke med hatt i Skodaen, så vidt jeg fikk beskjed om.
17: Gjør du ikke det?
16: Nei. Nei, ikke noe inntrykk at
17: det var det er kanskje Opel sin, men Skoda er ikke det her. Jeg føler på en måte at det caterer det riktige her. Altså, dette for folk som ikke skal ha forandring.
16: Det akkurat det. Det gubbete.
17: Det
16: høres veldig, veldig gubbete ut.
17: Ja. De prøver å bli sånn, at Skoda,
16: det tror jeg de kan glemme litt. At det skal være solid og hel ved, det vi enige om, for det liker gubber. Liker ikke på en måte kvalitet uten å betale for mye for det.
17: Men var Skoda fornøyd med at du skulle kjøpe bilen? Var det liksom, synes Skoda at dette var en bra.
16: Fikk ikke noe inntrykk av verken heller. Nei. Jeg tror de bare selger noen Skådar, og det er det. Det er ikke noe mer å mase med. Liksom. Nei, nei. Samme med en som kommer og skal ha Skåda.
17: Ja, ja, du skal ha Skåda.
16: Var ikke snakk om å få noe gratis av, skal du kjøre Skåda? Ja. Kjendis Skåda?
17: Ja. Nei.
16: Tror ikke de opererer på det markedet der i det hele tatt.
17: Nei, riktig. Så du har,
16: Men er det?
17: Har du fått bil da?
16: Nei, det tar jo tid selvfølgelig, men...
17: Hvor lang tid da?
16: Nei, noen måneder.
17: Åja, det var
16: jo... Ja, det skal komme før sommeren. Men er det lurt å kjøpe...
17: La meg notere det du sa nå.
16: Er det lurt å kjøpe bil av... Er det lurt å kjøpe bil av noen som opererer med DOS?
17: Nei.
16: Jeg føler det litt det samme som da vi i Hine Håre ansatte en regnskapsfører som gikk i raggsokker og hadde cowboyslips.
17: Ja.
16: Det gikk jo ikke spesielt bra.
17: Nei, det gjorde ikke det.
16: Nei.
17: Det viste seg at han var ikke så god på regnskap.
16: Han var god på raggsokker og cowboyslips.
17: Ja, det var han kjempegod
16: på. Ja, det var han god på.
17: Ragsokker inne, altså uten sko.
16: Ja, absolutt. Nei, jeg vet ikke. Det blir spennende å følge. Jeg skal komme tilbake med rapport hvis noe ikke går bra.
17: Er det elektriske vinduer på den, for eksempel?
16: Det skal være, om ikke state of the art, så skal det være...
17: Skal det være det en Skoda?
16: Vi får se da, vet
17: du. Jeg skal ikke den snurres i gang.
16: Vi får se da. Vår eminente produsent, Marius Torgersen, har akkurat fått 6 mailer om at han har vunnet 32 millioner i et svetisk lotteri.
17: Go for it.
16: Ja.
17: Grattis. Kjør på å legge inn pass på å ikke legge en feil kontonummer I hvert fall. Det, så altså,
16: men
17: det,
16: det kan også være fake, og det det som bekymrer meg, og jeg bekymrer på vegne av de som faktisk driver bedrifter hvor de deler ut 32 millioner ja. På ekte til folk som ikke har tatt lodd I hele Europa. De blir jo ikke kvitt penger sine.
17: Nei, det jo ingen som vil ha det.
16: Ingen.
17: Hæ, det jo bare skam. Det nei, vi jo ekte.
16: Tenk
17: nei.
16: Hvor mye millioner de har brent inne med fordi folk driver og skammer og ødelegger.
17: Ja, det helt... Nei, jeg synes dette bare... Tenk å faktisk... Hva jobber du med? Jeg driver med et seriøst lotterifirma ja. Fra Nigeria.
16: Ja, hvor vi bare... Ja, og vi finner telefonkatalogen for hele Europa,

0: legendarisk om 10 år. Da bestemte jeg meg altså i 2014 for å ta ham på ordet og tenke om 10 år så skal jeg snakke om hvor legendarisk programmet Ari og Pers program Løser verdensproblemer er.
1: Som gikk på TV Norge.
0: Ja, det mulig du gjorde det, husker jeg ikke.
1: Kan det være at du underdrev det du akkurat sa?
0: Jeg tenkte jeg skulle konfrontere dem. Du vet hva, det ble ikke legendarisk likevel. Ish.
1: Du startet dette med å si i din galskap.
0: Ja, det vel litt grann...
1: Jeg mener at det en underdrivelse. Ja. Du har altså sett et TV-program for 10 år siden, bitt deg merke i en liten slengbemerkning, skrevet det inn i kalenderen for å konfrontere det som står på andre siden.
0: Ja. Mitt navn Åkken Bom.
1: Ja da.
0: Jeg spiller på i Øse. Jeg heter Åkken Bom. Og vesten er knekkebrød.
1: Eller var det krettpapir?
0: Jeg husker ikke.
1: Nei, men det en av de.
0: Jeg husker ikke hva knappen er her lenger. Eller.
1: Det var kjøttkaker.
0: Det meg.
1: Akkurat det husker jeg. Nei, riktig, så det...
0: Det var vel basert på at jeg så programmet og tenkte, men legendarisk om 10 år. Vi får se da, vet du!
1: Ja. Og da, nå er vi jo kommet dit. Ja. Har det blitt legendarisk?
0: Jeg synes det er vanskelig å si at programmet i seg selv er legendarisk, men det er nok mer legendarisk enn jeg hadde trodd, og det handler vel litt om Ari.
1: Ja, at han ikke er her.
0: Ja, han tok jo noen grep rundt det, som gjorde at det som blir stående igjen etter han blir jo da på en måte litt mer legendarisk enn det hadde blitt hvis det bare skur av gikk.
1: Det har du rett i.
0: Ja.
1: Men selve programmet, altså redde verden, verden går jo ikke...
0: De løser verdensproblemer, var det de gjorde.
1: Ja, det kunne vi jo trengt nå.
0: Ja, det kunne vi trengt nå. Og hvis det nå hadde dannet skole for hvordan vi løste dagens verdensproblemer, så hadde det programmet blitt legendarisk.
1: Ja.
0: Vært å ta en runde til og se på det programmet, om det kan brukes i Gaza, konflikten kanskje, eller rundt Jemen, eller om ikke annet rundt renta i hvert fall, eller strømmen.
1: Hvis Per Heimli løser renta, da legger jeg opp.
0: Da er det ferdig, da er jeg ferdig også.
1: Da er det ikke noe...
0: Da tar jeg klovnenesen
1: og setter meg på trikken.
0: Da skal jeg bare sette meg på trikken og kjøre den tur etter Jabru resten av livet.
1: Det er ikke noe annet å gjøre da. Da er det bare å pakke sammen og si ha det.
0: Da skal det snippeske som en lavsko.
1: Ja, morna, jeg trengs ikke lenger. Per Heimli har fikset renta.
0: Takk for deg, det var det jeg rakk.
1: Det var det jeg rakk.
2: Det en liten test på kringkastningen nå, nrk.no, om hvilken sjakkbrikke er du? Vi ble spurt om vi ikke kunne ta denne testen, og det har vi gjort. Vi har jo tidligere også tatt test, hvilken hest er du i, altså var det et eller annet helt konkret sted, hester vi ikke visste hvem var.
1: Ja, og du skal ikke glemme at dette er jo bakgrunnen på hvem er du i Friends, som Cambridge Analytica la ut, og så på den måten var med å finne ut av hvem du var, og på den måten så fikk de rett og slett Trump til å vinne valget i USA. Så det er big shit det her, altså.
2: Vi har tatt testen her for oss, så vet ikke ennå hva vi ble, og her kan du jo selvfølgelig spekulere i spørsmålene og svare det du har lyst til å bli. Det er for eksempel hvordan er du på fest, til best på kjøkkenet eller en mørk sofakrok, elsker å overraske, er ganske uforutsigbar, da er du selvfølgelig hest. Det er egentlig...
1: Jeg prøvde å svare så ærlig som mulig, poenget var at jeg vet jo ikke hva som er det ærlige svaret på, for eksempel, hvordan er du på fest?
2: Nei.
1: Fordi jeg tror kanskje jeg sa at jeg plasserer meg ved likesinnet og liker å holde meg der jeg kan se alle rundt meg, for det er vel det jeg tror jeg synes er best på fest.
2: Ja, jeg liker det best, men jeg svarte jeg kommer sent på festen, dunder inn av døra og gjør mye ut av meg.
1: Det hadde jeg også svart på veien av deg.
2: Ja, det vet jeg du hadde. Så ærlig skal jeg være.
1: Jo,
2: det minner vel antagelig dessverre litt for mye om hvordan jeg er også.
1: Men det er vanskelig å vite er det, altså hvilken figur liker du best da, altså på sånne ting som jeg ikke Det visste jeg ikke.
2: Ja, og så er det, hvor vil du helst jobbe? Det er jo vanskelig å finne alternativer. Ja. Jobbespørsmålstegn. Ja. Altså, jeg jobber på slottet om jeg får. Ja, ja vel, kong eller dronning.
1: Ja, ja.
2: Jeg jobber helst i stallen. Ja. Ok, hest. Altså, bygg og anlegg, det var mye jeg ikke... Måtte rett og slett, hva var det jeg svarte til slutt da? Jeg svarte i hvert fall ikke, jeg har en drøm om å være idrettsutøver. Jeg tror jeg svarte jeg liker dyr å få ting til å gro.
1: Jeg tror jeg svarte jeg har en drøm om å være idrettsutøver.
2: Ja, det gjorde du sikkert. Du har ikke gitt opp enda.
1: Nei, det var, jeg må bare trene litt.
2: Men da kan du tyde på at vi har fått litt forskjellige svar her da.
1: Ja.
2: Og jeg vet ikke, har du lyst til å avsløre hva du ble?
1: Hva tror du jeg ble?
2: Jeg tror, hva

0: Jeg tror kanskje du ble løper.
1: Nei.
0: Nei.
1: Jeg gjorde ikke det, gitt.
0: Nei, hest da.
1: Nope.
0: Nei, jeg ble ikke det, eller. Nei, altså, det sånn at alle blir konge da?
1: Nope.
0: Ikke det heller, nei. Nei. Tårn?
1: Nei.
0: Ble du bonde?
1: Nei.
0: Nei. Nå ikke så veldig mange alternativer igjen.
1: Du dårlig på dette.
0: Ja, altså, jeg kanskje, men kanskje jeg har rett og testen har feil.
1: Det kan være.
0: Ja, for da har jeg tippet den rekkefølgen jeg føler jeg kjenner deg.
1: Du har sagt alle brikkene minus en.
0: Du dronning? Du ble
1: jeg
0: dronning?
1: Jeg ble dronning.
0: Dette skummelt. Det... Jeg ble konge. Men altså, du ble dronning. Da må du ha svart at du er veldig sånn omfintlig på lukt. Da. Jeg trives best. Nei, hva er det for noe? Det var en eller annen sånn, du omfintlig for lukter? Jeg svarte jo da, som sant der, jeg tåler litt svettlukt.
1: Ja.
0: Du må ha svart, jeg fin på det, unngår alle ubehagelige lukter, men trives godt med parfyme.
1: Det...
0: du fin på det, Johan?
1: Nei.
0: Nei, det har jeg aldri fått.
1: Men jeg
0: fått.
1: Liker jo ikke lukten av
0: arbeid. Helst så lite lukt som overhovedet mulig.
1: Ja, den den jeg burde ha svart. Jeg synes bare det, hvis jeg kan velge, vil du ha et sted hvor det lukter masse eller ikke noe? Ikke noe.
0: Ja, ok. Så du dronning og jeg konge.
1: Ja.
0: Mm-hmm.
1: Da jeg bedre enn deg, da, på et eller annet vis.
0: Jeg skal ta den en gang til og bli bonde, da.
1: Ja, jeg skulle ønske jeg var hest.
0: Ja. Ja, men hvis du svarer jeg uforutsigbar blablabla, så tror du blir hest.
1: Ja, hvordan liker du å bevege deg? Jeg tar ett skritt av gangen! Det må jo du ha svart.
0: Nei, men det ikke ett skritt av gangen, men jeg skrev jo, jeg liker å bevege meg minst mulig. Det liker jo, hva det du liker da? Nei, jeg elsker å løpe alt jeg kan, helst en mil om dagen.
1: Jeg har også besvart, jeg beveger meg minst mulig, som
0: ja,
1: sagt.
0: Nettopp, det
1: jo ikke noe. Jeg har ikke sagt, jeg er sprek og spretten.
0: Jeg høre hvilken kjendis ligner du på. Her må jeg innrømme at det kanskje gikk for noe som fikk det til å falle i min retning.
1: Ja.
0: Du har Olav Tufte, Henrik Ingebrigtsen, dronning Sonja, kong Harald, Erik Thorstvedt eller prinsesse Märtha Louise.
1: Ja.
0: Og jeg mente at jeg ligner mest på kong Harald av disse seks.
1: Riktig, du gikk for kong Harald.
0: Gikk du for dronning Sonja?
1: Nei.
0: Nei vel? Ikke. Gikk du for Erik Thorstvedt, du da?
1: Jeg gjorde det.
0: Jaha.
1: Jeg fant ut at det er han jeg sannsynligvis ligner mest på av de som var der.
0: Ja, kanskje. Jeg vet ikke hvorfor jeg valgte kong Harald. Jeg synes ikke. Jeg har litt for mye respekt for fysikken til Erik Thorstvedt at jeg kunne velge han. Så jeg gikk heller for humoren til kong Harald. Tenkte det sånn.
1: Ja, det altså...
0: Men det har nok vippet i min retning. Ja. Jeg prøvde å gå tilbake og ombestemme meg og velge en annen. Det gikk ikke.
1: Men altså, at Erik, hvis du velger Erik Thorstvedt i denne saken og ender opp med å bli dronning.
0: Ja, hva blir du hvis du velger Erik Thorstvedt da? Jeg skjønner det et tårn da.
1: Nei, du blir dronning. Jeg valgte Erik Thorstvedt.
0: Ja, du gjorde det.
1: Jeg ble dronning.
0: Da er det avklart en helt ekte test som er vanntett i hvert fall.
2: Dette er en podcast fra P4.
0: Mens vi er inne på litt oppasing her,
1: ja,
0: så må jeg bare få lov å nevne at nå var jeg inne og scrollet bare på noen nyhetsaviser i sted. Nå har det altså begynt å komme algoritmer som påstår at jeg skal kjøpe meg en bom. En bom?
1: Kanskje du skal ha en bom, da?
0: Det skal ikke ha noe. Hva er det jeg har søkt på nettet som gjør at det plutselig kommer opp reklame for bom? Altså en bom. Jeg skal kjøpe meg en bom? Og da mener jeg, altså, sånn som går opp og ned, skal jeg ha en bom foran porten?
1: Du har jo søkt på hundegård, selv om ikke du har hund.
0: Nei, det søkte jeg ikke på. Da nikket jeg inn på nettauksjon, og da var det tilfeldigvis en billig til salgs.
1: Ja, ja.
0: Men det er ingenting med saken å gjøre.
1: Men da har jo de allerede skjønt han her. Er det en vi skal kjøpe selv en bom til?
0: Ja, altså, flaggstang hadde jeg skjønt, for da er det liksom 60 pluss og gubbe opplegg. Men bom er jo ikke nok. Jeg er ikke nok privatmennesker som plutselig skal ha seg en skulle hatt seg en bom, da.
1: Det har vært litt fett med bom.
0: Ja, faen, kunne ikke jeg hatt en bom i hagen, da?
1: Det hadde jeg.
0: Skulle hatt seg det, da? Kanskje jeg skulle hatt en blanding av flaggstang og bom? Så med heiseren opp, så er det flaggstangen, legger ned, så er det bom. Ja. Det er ingen som har tenkt, det hadde jeg faktisk, det kunne jeg ha kjøpt.
1: Ja, men det, ja, sånn, ja. Så bare sett opp bommen.
0: Ja, du bare senker, bom, og så er vimperen på hele tiden, selvfølgelig. Nå er det bom. Å, kunne opptå bommen. Oi, hvor kan den flaggstangen fra?
1: Ja, ikke sant.
0: Det er bommen.
1: Dette bør noen lage.
0: Det kommer.
1: Jeg vil komme med kritikk denne gangen til folk på Sørlandet.
0: Mm-hmm.
1: Selv om det der er det jo, vet vi, det er de som har fått dette dårlige været verst.
0: Ja.
1: Ingen tvil om det.
0: Mm.
1: Men da, når lokaljournalistene, eller de som jobber i Fevennen der nede, skal ut og lage sak,
0: ja,
1: så er det lov å bjude litt på på. Altså, jeg bare gir litt. Det grann, jeg så, altså, har du sett
0: har de spart seg til fant der nede nå, vil du si?
1: Altså, nei, ja, journalistene gjør jobben. Ja. Har jo, nå var det en bil som hadde stått fast på E18 i 2 timer.
0: Det er ikke lenge.
1: Nei, det er ikke så veldig lenge.
0: Nei, i Sverige var det med 12 timer, hadde ikke mat og drikke.
1: Men jeg så innslaget fra journalisten, en journalist som skulle der nede, han måtte ut og slåss med snømannen.
0: Og det var på det verste.
1: Ja, det var på det aller verste, det føyka på. Han måtte brøyta seg gjennom, det var storm, det var alt mulig. Han kommer seg til slutt bort til en bil, får banka på. Ja, det var Ja, det var helt krise.
0: Og så stiller han. Og klarte han å sveve ned ruta, var den frosset fast, eller?
1: Neida, han bare trykket bare L-rute, selvfølgelig. Ja. Og så på spørsmålet, oi, holder dere på, hvordan dette her? Liksom, det krise, alt mulig? Så svarer han, det litt kjedelig.
0: Ja, nei, det blir tynt. Det blir veldig tynt.
1: Det kan du ikke komme opp med. Og så kjedelig, altså. Ja,
0: og så hadde han sikkert ikke fått vært borte og sjekket, for man ville jo kunne velge mellom hvem det beste intervjuobjektet her.
1: Ja,
0: du måtte bare gå frem til det første og beste bilen og hoppe på flaks.
1: Ja, for ellers, han var jo blind, det var jo snøstorm.
0: Hadde ikke flaks.
1: Flaks, nei. Og så bare stille huet inn og bare og saken ved
0: det. Det er litt kjedelig.
1: Hva mener du, hvordan det å stå der? Det er kjedelig. Heldigvis har jeg med ekstra mat og drikke.
0: Det var det en som hadde med ekstra
1: mat
0: og drikke.
1: Ja, hun hadde bare masse mat og drikke i en bil.
0: Det var Mrs. Square.
1: Han satt vel inn i Tesla da, eller en eller annen bil med skjerm, så han satt og så på Netflix og koste seg.
0: Det var en doomsday-prepp av bilen sin for kø.
1: Ja, med chips har akkurat vært i butikken. Det er midt i en serie, så jeg bare setter meg
0: ned. Og heldigvis så er ikke kona med.
1: Ja, jeg regner.
0: Hun sitter hjemme.
1: Så jeg sitter her og kan ta onanere i bilen.
0: Akkurat.
1: Ja, nei, du bare bidrar.
0: Yngre eldre gubbe.
1: Nei, han var yngre. Han var ikke så gammel.
0: Men gubbe.
1: Men kan vi ikke gi? Altså, vi skjønner at journalistene må grave noe gang. Det er lov å bidra litt
0: som intervjuoblekt. Ja, når det kommer noen utenfra og banker på ruta di. Ja. Og så skal ha en liten prat, så du må øppe dramatikken litt.
1: Ja, hei, vi har akkurat funnet deg som har vært nede i en gruve etter at du har rast sammen, selv om ikke det var det. Ja, den rast sammen, og du har bare vært der i 4-5 timer. Var det ikke skummelt? Nei.
0: Nei, det var bare litt digg å være alene.
1: Ja, jeg synes jeg slapp av.
0: Det var deilig å være alene.
1: Jeg har fått sovet ut, egentlig. Jeg har hatt så mye å gjøre på jobben i det siste.
0: Så det var... Nei, det er lov å juge. Du må si at øyeblikket er tom for strøm / diesel, og da blir det iskaldt her. Jeg er ferdig med å merke det allerede. Har ingenting. Tok dessverre bare på meg short.
1: Har diabetes, trenger egentlig insulinmedisinen.
0: Ja, kommer rett fra trening. Svett og i short.
1: Nei, nå, og jeg har angst. Dette synes jeg var skummelt. Ja. Jeg synes det var skikkelig skummelt.
0: Ja,
1: dette
0: her,
1: det er å være empatisk. Ja,
0: for det å være intervjuobjekt, ok, det er ikke en jobb i seg selv, men det er en stilling. De aller fleste må tre inn i plutselig, og da må du vite at det stilles noen krav.
1: Ja, bare stille opp litt, og bide litt, kan du bide.
0: Jeg synes faktisk synd på journalisten. Det er ikke så ofte, jo.
1: Kjedelig?
0: Nei, det er litt kjedelig. Ha det.
1: Ha det.
0: Lisjons lokale nyheter. Det er korrekt, og vi begynner med en liten overskrift som vekker oppmerksomhet i Fosen av folket dette. Overskriften er ikke lett å bli klok på, men kanskje den perfekte klikkvinner. Kurt 72 pendler mellom flybussen og Sauefjøset. Han døde av ørebetennelse, 39 år gammel. Dette er virkelig en sak som gjør at jeg kunne vurdert plussabonnement på Fosen og Folket.
1: Ja,
0: her har de lykkes med alt.
1: Dessverre så har vi ikke det, så vi vet ikke hvordan en 72 år gammel mann klarte å dø som 39-åring, men kan noen hjelpe oss?
0: Ja. Hjelp! Dette er dramatisk og annerledes og mystisk, og det har alt som gjør at det vekker nysgjerrigheten.
1: Men han døde av ørebetennelse alt. Så.
0: Ja.
1: Vi skal til Strandbuen, som kan melde om ville tilstander i byen.
0: Som vanlig, eller?
1: Brannbil med blålysene på kjørte gjennom Jørpeland.
0: Oi.
1: Rundt klokken 16-tiden i ettermiddag så mange en brannbil kjørende gjennom Jørpeland med blålysene på. Mm. Det var tilsynelatende en kommandobil andre biler vek for. Mm. Det skal man jo gjøre.
0: Ja.
1: Dette må vi jo grave i, selvfølgelig.
0: Mm.
1: Vaktlederen hos 110-sentralen opplyser til Strandbuen at det ikke skjedde en akutt utrykning. Det var en opplæringsbil som brukes til utrykningstrening, sier vaktlederen.
0: Ja.
1: Samme bil ble også sett I Stavanger med blålysene på.
0: Hold på hatten.
1: Ja, hold på hatten.
0: Det må jeg si. Og vi holder oss, vi, utrolig nok, til brannvesenet, og det ikke minst også en revival of the ugle-nyheter. Ugle satt fast I pipe, fløy I retning ugleveien. Søndag har brannvesen I Molde vært ute og bistått ei ugle som satt fast I ei pipe I Linerleveien. Det det artige. Det var ikke Ugleveien, men det var I Linerleveien. Men vi kommer tilbake til Ugleveien, det lover jeg.
1: Ja, det.
0: Dette skriver 110-sentralen på Twitter /X. Nå må de slutte å kalle det Twitter.
1: Ja.
0: Ugla slapp med skrekken og fløy I retning. Hold deg fast. Ugleveien, skriver de videre. Begge gatene ligger I Nordbyen, og ifølge Google Maps det kun 500 meter imellom dem. Det har man altså tatt seg bryet med å gå inn og se på. Ja.
1: Da det vel nesten ikke mulig å ikke fly I retning av den hvis den går på tvers.
0: Det sant. En pilotbekjent av undertegnet helt korrekt poengtert at ugla helt sikkert ikke fulgte bilveien, og opplyser at det rundt 100 meter I luftlinje mellom de to gatene. For det var det viktige, hvor langt fløy ugla. Kenneth Solvang Søvik, operatør ved 110-sentralen Møre og Romsdal, forteller at ugla satt fast I pipeløpet. Brannvesenet var opp og fikk den løst. Det virket være I god form. Ja da.
1: Vi skal til mitt Jessheim.
0: Ja.
1: Åh, det helt...
0: Bare det å si mitt Jessheim blir ja, på en måte rivruskende gærent, det jo.
1: Ja, men når du hører saken så skjønner du at dette her, det dreier seg om Jessheim.
0: Ja, vi skal og... til Else Kosses Jessheim.
1: Det kan også...
0: Solveig Kloppens Jessheim.
1: Fikk ikke kjøpe mat på bensinstasjonen. Jeg må nøste opp I hva som kan ha skjedd.
0: Ja. Og det var det?
1: Petter Fjell I Nordbæk ble frustrert da han ikke fikk kjøpt mat på bensinstasjonen etter klokken 23. Han stilte derfor spørsmål om reglene. Her det, altså, det
0: Hva? Men stenger de 11, eller?
1: Det, altså, her, dette Jessheim, han skulle ha pølse, ja. Fikk ikke, da blir det bråk. Det stemmer ikke! Hos oss får man kjøpt mat helt til vi stenger klokka 24, Oi. Sier innehaver av SO Ringveggen på Jessheim. Det var torsdag kveld at Petter, som medlem av Facebook-gruppen Jessheim, byen vi stolte av, la ut at han og datteren ikke fikk kjøpt mat på bensinstasjonen da de ankom litt over klokka 11 på kvelden. Var innom Esso med min datter nå klokken 23.04. De sa de ikke kunne selge mat etter klokken 23 på grunn av kommunale bestemmelser, på grunn av at de ligger I sentrum. Altså, hva denne loven gått for? De ansatte blir vel ikke akkurat utslitt midt på natta, og selve franskisen på det aktuelle utsalgsstedet vil vel absolutt tjene penger?
0: Spør han seg, eller?
1: Spør han seg, da. Mm. Og det som sier, jeg må nøste opp I hva som har skjedd.
0: Ja.
1: Hvis det har vært stille, kan kveldsvaktene begynne å forberede vaskerutinene tidligere.
0: Ja.
1: Og bla bla bla, den så lang denne saken.
0: Ja, den ferdig for lenge siden.
1: Men her det bare note to alle andre ja. Som driver sjappe på Jessheim. Ikke kødde med pølsa.
0: Han hadde rett I å fyre seg opp, altså.
1: Ikke kødde med pølsa.
0: Avslutt med en liten kortengs vi fra Kristiansand, så kan vi bare prøve å spekulere I hva som har skjedd, og ikke minst hvem som har gjort det. Sjokomelktyveri I Kristiansand. En innbruddsalarm ved Vågsbygd skole I Kristiansand gikk tidlig tirsdag morgen, forteller politiet. Bygget gjennomsøkt, og et kjøleskap med sjokomelk brutt opp, opplyser operasjonsleder Øyvind Hegeland. Politiet oppretter sak. Det enten... Narkomane eller elever. Det vel ikke så mye å lure på.
1: Jeg ikke noe vits å opprette sak på det. Det bare å gå til narkomane og skolen og spørre hvem av dere det som lukter melk.
0: Det bare å spørre de man regner med har gjort det, som går på skolen. Det ikke det da?
1: De, man vet hvem
0: det. Det var de, lokalen hjelper.
2: Dette en podcastversjon av Misjonen Destillert.
1: Vi skal til korps. Det et sånt, jeg har, for å være helt ærlig, ikke sett dette. Bare sånn at det satt.
0: Sett hva?
1: At Senkveld har lagt ut en video som heter noe sånn «Når du blir tvunget til å gå I korps av familien din».
0: Ja.
1: Og det jeg, som sagt, så har ikke jeg sett den.
0: Er det en artikkel eller
1: noe? Nei, det en video de har hatt på Senkveld med Stian Blipp som hoppet rundt. Okay. Og da har det blitt gått bananas. Dette er ikke greit!
0: Okay.
1: Dette er ikke greit!
0: Korpsfolket reagerer, eller?
1: Ja, sier en som heter Jakobsen, som jobber med rekruttering til korps.
0: Ja, det er jo nærliggende å forstå at han kan føle litt på dette.
1: Hun. På høsten hvert år jobber korpsene med rekruttering i sine nærmiljøer. Før årets runde var 9 musikanter i Sandefjord gutte- og jentekorps. Vi fikk 7 aspiranter etter rekrutteringen i september. Det vi kjempefornøyd med. Nå skal vi jobbe og bygge og større sakte men sikkert. Og må fokusere på kvalitet på alle områder.
0: Mm-hmm.
1: Ja, da, ja. Og da er hun altså fly forbanna.
0: Ja, du leser henne fly forbanna helt fra start her, merker
1: jeg. Ja,
0: også i den informative delen.
1: Jakobs mener at et godt sosialt miljø blant musikanter og foreldre er spesielt viktig, men ifølge korpslederen er det ingen enkel jobb å rekruttere til korpsmiljøene, og det blir heller ikke enklere når det spøkes med hobbyen på en lite positiv måte. Du må jo skjønne det da. Det hjelper ikke oss i rekrutteringsarbeidet,
0: nei,
1: sier Jakobsen.
0: Ja. Nei, for den er krenkbar, den. Det er jo tungt det selvfølgelig når du prøver å jobbe litt offensivt overfor ungdommen, og så fremstilles det ukult.
1: Det er også forbanna på at det er en reklame for sønn oppvasktabletter som sier noe sånn at med sønn slipper du å tenke på oppvasken, og så er det noe korps som foregår i stedet og ødelegger litt. Grann, da. Og det finner hun seg rett og slett ikke i.
0: Nei.
1: Dette svaret, hverken denne reklamen eller annonseringen til McDonald's etter 17. mai, aner jeg ikke hva er, og de sier ikke hva det er heller,
0: nei,
1: bidrar med noe positivt. Hun forteller at det ble oppstandelse i kommentarfeltet på Facebook etter at McDonald's valgte å lage et snapfilter som het «Nok korps nå!».
0: Oi.
1: Og så flere er enige med Janitsjar-lederen i kommentarfeltene. Korpsene rundt i Norges land må stadig forsvare seg for det de holder på med, bare for å bli latterliggjort i et snap-filter.
0: Ja, det blir tunge dager fremover nå. Altså.
1: Det bør komme en offisiell unnskyldning, og det bør gis et bidrag, oi, til korpsbevegelsen.
0: Det er ikke, er det sant? Dem
1: dere skal la spøken gå ut over i en tarvelig snap-rett.
0: Du skal unnskylde og penger fra McDonald's?
1: Ja. Det er,
0: den sitter nok langt inne.
1: Det er det sitter langt inne. Men er
0: forliksrådet,
1: det,
0: eller forliksrådet?
1: Er det rekord i krenk, eller?
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei,
0: vi har jo hatt rekord i krenk for ikke lenge siden, men
1: nei,
0: den er oppe på lista.
1: Ja, du er krenket over et snapfilter,
0: ja,
1: og hvis noen helt tatt klarer å gå ut av sin og si «Jeg synes korps er litt irriterende». Ja. Det ødelegger vårt rekrutteringsarbeid. Ja. Er du ikke glad i korps på 17. mai?
0: Ja. Nei, det er som sagt tunge dager. Skal inn på en liten sak som vi i og for seg er en lokalnyhet, men vi hadde ikke plass til den, og den, for den må vi nesten diskutere litt. Det er jo egentlig en klage da. Vi skal til Nynorsk kommune, og denne nynorske kommunen er Vinje, og der er det Norsk Målungdom, oi, representert ved Fredrik Hope, som er, ja, jeg vil ikke si harnisk.
1: Men det er en av de mest militante røslene vi har.
0: Ja, og Vinje er selvfølgelig også militant nok når det kommer til, bare har noe med Åsmund Olavsson å gjøre, bare i navns.
1: Norges Vestbredden og Gaza,
0: ja,
1: det er et eller annet sted inne i.
0: Det er noe sånt. Det er overskriften «Skilt i nynorsk kommuner skal være på nynorsk». Dette har vi jo hørt husene før. Men leder av Norsk Målungdom, Fredrik Hope, kjøper ikke at engelske «open» kan gå for nynorske «open». Skrives likt. Skrives likt,
1: ja.
0: Så det han klager på er et veiskilt som er før Haukeli over fjellet, hvor det står «åpent», skråstrekk, «open» bak.
1: Ja.
0: Og han klager altså på at i konteksten så skjønner han at dette er ikke ment som nynorsk.
1: Nei.
0: Det er ment som engelsk, selv om det skrives likt.
1: Selv om det er nynorsk.
0: Selv om det er nynorsk og skrives helt likt, så kjøper han ikke at det er slik ment. Og han mener ikke at det skulle stått åpent, skråstrekk, open, skråstrekk, open.
1: Nei.
0: Naturligvis.
1: Nei, for det hadde blitt for dust.
0: Det hadde blitt for dust, så det han egentlig mest grinte på, at det helt tatt står åpent,
1: ja.
0: Som bokmål, og bokmålsmåten å si det på. Så han ønsker å diskriminere tilbake, slik
1: disse
0: ble diskriminert.
1: Han vil at det bare skal stå åpen.
0: Ja, han har et forslag om OPE, OPE, som også kan brukes da på forhold for oss sidemål. Det blir ikke feil, men altså det han egentlig når han blir spurt her sier at kanskje det bare skulle stått open.
1: Ja.
0: For da kunne det både fungert som nynorsk og engelsk, så hadde vi sluppet dette vedderstyggelige bokmål skiltet.
1: Ja.
0: Ved siden av, og man kunne til og med spart noen kroner, som han sier.
1: Og ellers, med han fyren, har han, det Nei, mange andre ting han...
0: Nei, jeg har ikke googlet hva annet han Nei. Engasjerer seg i, men jeg tipper mye engasjementet ligger her.
1: Ja, et skilt hvor det står altså open, og sånn skriver man det på engelsk og på nynorsk, og da, kanskje han egentlig vil at det skal stå open slash open slash nynorsk open.
0: Jeg tror han gjerne vil ha en open, også NN bak for eksempel.
1: Ja.
0: Men NN kan også bety noe annet.
1: Ja, det blir, og du, det blir vanskelig
0: no name,
1: for...
0: Det blir, også, ja. det blir bare rot. Så kun open er nok forslaget hans.
1: Ja.
0: Det fra journalisten et forslag om hva med å si beint fram.
1: Ja.
0: Altså åpen, åpen, beint fram, eller åpen, åpen, beint fram.
1: Ja.
0: Det blir vist feil i denne sammenhengen, sier han.
1: Ja, det vil jeg også sagt, det.
0: Ja.
1: Det er riktig.
0: Mm. Det er så flott at ungdommen engasjerer seg, og blir, kaster seg på dette gamle,
1: det mest militante
0: dampdrevne toget. Hva?
1: Ja, de mest militante menneskene vi har i dette landet er norsk målrøysle.
0: Ja, det er det definitivt.
1: De kom jo i skade en gang på nytt og sa at det var noen som snakket nynorsk, og jeg tror aldri jeg har fått så mye bråk tilbake.
0: Nei.
1: For man snakker ikke nynorsk!
0: Nei.
1: Nynorsk er et skriftspråk!
0: Ja.
1: Og det, hvis ikke du skjønner det, så kan du ta og hente deg en AK-47, og den skal du få lov til å uttale på engelsk, mens du skyter deg rett i skalten.
0: Skal også sies at ganske mange av de ser nok på nytt, og de mest ihuga, og det jo en del av de aldrene som aldri har gitt seg.
1: Nei,
0: det på den tørreste måten.
1: Og det applauderer.
0: Ja.
2: Du har hørt en podcast fra P4.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Husk, Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
4: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisene hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Nå har de 30%
10: på bukser og jeans, Savanna.
9: Ja, selvfølgelig.
10: 30% på bukser og jeans?
9: Ja.
10: Alle modeller?
9: Ja.
10: Ja, så hvorfor er vi her da?
9: Vi tar bilen min.
10: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savanna med sett.
12: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.

0: det bare å rive den boden.
1: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
0: Den tar hele utsikten.
1: Nei, nei, nå må du gi deg.
0: Må jeg gi meg?
1: Ja, du må gi deg.
0: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så sag...
2: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
3: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
0: Hallo?
5: Hvem er du?
0: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
5: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
6: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
5: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så... En stund.
0: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
5: Ut året, sa de.
6: Ut året, ja.
0: Ut året?
2: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet.
7: Du tror de sjekker restauranger.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det er bare begynnelsen.
9: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
11: Vet ikke.
10: Prisene hos Ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
13: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
1: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
3: Premier League byr på en klassisk fotballlørdag i dag. Newcastle-Bournemouth er først ut med sendestart klokka 12.45. Deretter venter goalshow med Manchester City-Coventry som godbil klokka 4, før vi runder av med serietreer Hull mot mål og poengløse Aston Villa. Få med deg alt fra Premier League hos oss i Viaplay i dag fra klokka 12.45.
4: Legger du handlene til bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
6: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Steinsprut. Lysbilglass.
8: 0909.
9: Hei!
10: Nei, halla, halla!
9: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
10: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
9: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
10: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
9: Nei, nei.
10: Hvor lenge er det til du skal av?
9: Seks stopp.
10: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
9: Gjør det best ut av det.
10: Skal jeg begynne?
9: Ja, kjør på.
10: Ok. Hvordan går det med ungene?
9: Nei, vi har ikke barn.
10: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
9: Ja, den går den.
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
11: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
12: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
11: Ja, men altså, det er jo 30%.
13: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi i P4s radiofrokost, vi elsker quiz, mange av oss i hvert fall. Og her kommer en veldig spesiell quiz som ble løst av et spesielt menneske for ikke så lenge siden. Og dere kan få oppgaven selv, Bjørn Eirin, for dette spørsmålet har nylig blitt stilt av legenden Dan Børge Akerø, som jo var kjent fra store TV-programmer på 80- og 90-tallet. Og spørsmålet er... List opp verdensmestere i seiling med 10 års mellomrom, start i 1967, fyll så inn på 77, 87 og så videre. Vær så god.
2: Ja, det vel bare en som skal stå der?
3: Ja, jeg,
2: Kong Harald?
3: Ja, jeg kjenner jo ikke andre seilernavn enn han på mannssiden i hvert fall.
1: Nei, dere skjønner innpakningen, og det helt riktig. I 1987 var det Kong Harald, men dette var en del av den helt spesielle frikvelden til Kong Harald hjemme hos tidligere toppidrettssjef Bjørge Stensbøl. Morsom greie. Da slottet i 2014 ringte hjem til Bjørge Stensbøl og spurte, er det mulig å lage noen frikvelder for kongen innimellom?
2: Hva?
1: Så han kan komme opp der, kose seg litt, kanskje ha litt sportskviss. Det var Nei. Kongen veldig interessert i. Dette var jo den tidligere toppidrettssjefen, han var veldig interessert i den slags. Og da stelte disse gutta i stand det som har blitt et herrelag flere ganger i året de siste årene, hjemme hos Bjørge selv. Da har alle gutta kommet klokka 18.00 blank, og så kommer kongen sånn 18.02-18.03. Først en liten sånn høytidelig hilserunde som han må gjøre, og deretter så er det godt å drikke, godt å spise, et lite foredrag kanskje, og så sportskviss i en 2-3 timer før de går hjem før midnatt, for det må kongen gjøre, han kan ikke bli sett ute etter midnatt, men før midnatt så runder de av. Og der har de virkelig kost seg.
2: Og det har jeg lest i helgen også, fordi alle avisen har intervjuet de store sportsprofilene, både Therese Johaug og Nordtung og sånt, var så forbauset over hvor mye detaljer han hadde, om også bittesmå løp. Så du det?
1: Ja.
2: Stod du der? Ja, han har fått det med seg.
1: Og det som da var faktisk en oppgave på disse quizkveldene, en av dem har Dan Børge fortalt om til VG, var altså da list opp, og dette var flere quizlag, tre forskjellige quizlag, list opp verdensmesterne i seiling i 1967, 77, 87 og så videre. Og så visste noen av gutta, ok, 67 så var det vel den og den og den, 77 var det den og den og den, og 87 så sleit de litt, men da brøt Kong Harald inn og sa, gutter, det var jeg som vant, jeg er verdensmester i seiling fra 1987, så han hadde svaret på den hvertfall.

0: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
1: Vet ikke.
0: Prisen hos Ekstra.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kommer fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
7: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
9: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Hallo?
11: Hvem er du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
11: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
13: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
16: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: foredraget Mitt Hamar.
1: Oi, ja. Wow.
0: Jeg var på Hamar I helgen, og da kom jeg på det at jeg elsker Hamar. Klart, av alle Mjøsbyene så ligger jo min kjærlighet veldig nært til Lillehammer.
1: Ja.
0: Men lillebroren, storebroren, slash... Hamar jo utrolig vakkert sted.
1: Men du har debutert der før, det ikke første gang.
0: Det ikke første gang, men det lenge siden jeg har vært på Hamar. Så la meg ta dere med på opplevelsen. Ja. For vi var nemlig på fotballcup, men det var veldig langt mellom kampene. Så innimellom der så ble vi turister. Så vi spiste lunsj, en sommersalat med jordbær, hørte jeg dem sa.
1: Ja, koselig.
0: Og det må ha vært fra distriktet, så de var så gode. Og så til Club Sandwichen ble det ikke servert pommes frites, men totenflak. Selvfølgelig. Ja. Mye lokalt.
2: Fra den andre siden av Mjøsa.
0: Fra ja. Den andre siden. Så tenkte vi, la oss gå en tur langs strandpromenaden for å se på stupetårnet, som skulle koste 1,5 millioner, men som heldte opp på 28 millioner. Og Ylvis har jo portrettert var- og ordfører på den tiden, Geir Byberg, sine tanker om dette.

0: Tungte for people who like diving. Og velkommen etter til meg selv. Jeg klar over at jeg kommer sent til festen, men da vi sto på køygen og så rett på det, så måtte vi spørre ChatGPT om stupetårnet var stupetårnet. For det minnet mer om verdens dyreste stupebrett. Det er ikke store konstellasjonen ut på der.
1: Nei, men det flyter jo, så går jo opp og ned i takt med tidevannet. Men da håper jeg at du tok av deg klær og badet og stupte.
0: Ikke er det veldig tårn heller, vil jeg bare si. Nei da, vi gjorde ikke det. Vi gikk forbi, for Hamar har mer å by på. Vi dro til Domkirkeodden for å gå på friluftsmuseet der. Store kirkeruiner, vet du, som er glasert inn. Og hvilken kjendis var det som giftet seg der? Ja, det gikk jeg å tenke på. Se og hør leksikon som jeg er. Stian Blipp. Blipperen gifta seg inn i der.
1: Kona er derfra.
0: Ja. Så jeg hintet fælt da, til snusken. Men han sa noe om at man burde ha tilhørighet og litt sånn da. Og så møtte jeg en kjendis, en dame, mindre enn meg selv. Kan dere tenke dere hvem det var?
1: Oi.
0: Superkjent.
1: Fysisk mindre?
0: Fysisk mye mindre. Nesten som en teskje. Kjæringa.
1: Ja,
0: til Alf Prøysen.
1: Det var hun selv.
0: Det var T-skjæringa selv.
1: Nei, hvordan da?
0: I en form av statue da. Men det var jo klart det stas for meg å møte noen som er litt mindre enn meg. Nei, Hamar har mye å by på, mye furur, Mjøsa, jeg liker det så godt, men jeg får litt vondt i meg av stupetårnet, så hvis vi kan alle ta en utflukt til Hamar og legge inn litt lunsjpenger, så blir det veldig bra.

0: Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Først så skal vi på dagen hvor avgiftsrabatten fra staten på drivstoff avskaffet. Snakke om hvorvidt du kjører en bil, eller om du kjører en datamaskin. Wow! For bilene våre blir stadig mer moderne og fancy med forskjellige funksjoner, og det mer teknikk og elektronikk enn det køyler og forgassere, mitt inntrykk.
2: De blir også mer sensitive og mer nervøse, bilene våre. En løv, det er løv bak deg, det regner, altså det piper for alt. Du får beskjed på skjermen, du holder ikke i rattet, holder du i rattet?
1: Ja.
2: Er du trøtt? Take a break. Ja. Altså de er jo helt på tuppa, bilene om dagen.
1: Det er veldig moderne. Spørsmålet er i hvor stor grad vi faktisk benytter oss av funksjonene som bilene nå tilbyr, og Brom og ABC Nyheter forteller i dag om en interessant undersøkelse fra Storbritannia med tanke på at bilene har blitt så smarte. Det er 1350 bileiere som har svart, og blant annet så viser denne undersøkelsen at 1 av 4, over 25%, sier at de aldri bruker adaptiv cruisekontroll, selv om bilen da kan holde både fart og avstand, selv en deilig funksjon, synes jo mange. 7% vet ikke engang hvordan cruisekontrollen brukes. 18% skjønner ikke noe av filholderassistenten, altså den som kan holde deg i fila der hvor du ligger. Og der har jeg selv erfaring med vår felles bil, Bjørn. Vi kjører jo, ja, ja. Vi deler jo ikke bil, men vi deler bilmerke. Og der, plutselig så tar den kontroll og begynner, ja, å svinge hit eller dit.
3: Veldig slitsomt. For eksempel hvis den synes at du ligger litt for nær stripa til venstre,
1: ja,
3: på en firefeltsvei, så vil den kline bilen inntil. I stedet for å svinge litt ut, så vil den lime seg inntil der.
1: Ja.
3: Veldig rar funksjon.
1: Så denne undersøkelsen viser at man har fantastiske funksjoner på nye biler, men veldig mange synes det blir for mye og slår funksjonen av, sånn som den filholderassistenten. Da jeg kjørte nedover svenskekysten i sommer, så slo jeg den av. Og noen har jo til og med massasjesete i bilen nå. Mine foreldre kjøpte akkurat en ny bil med nettopp det. Jeg tenkte, fy flate Gerd, nå skal du få kjørt deg i passasjersetet. Og det viser seg da at denne undersøkelsen, 78% sier at de aldri bruker massasjesete. Og det synes jeg er rart.
2: Ja, det er rart, det bruker jeg.
1: Har du det?
2: Nei, kjæresten min har det. Så når jeg sitter på der, så blir det litt privatmassasje.
3: Ok, den funksjonen...
2: I setefunksjonen.
3: Ok, men... Ja. Nei, men nå kom jeg helt ut av det, som du nyfødte sa, men jeg hadde egentlig tenkt å si noe om sånn intelligent fartskontroll, for den synes jeg ikke er intelligent, den synes jeg bare er dum, men det kan vi ta senere.
1: Vi kan ta senere.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det er bare begynnelsen.
6: Det er ganske sjokkerende.
7: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Det er litt...
9: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
8: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
10: Hei, det er Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarked din her i Arndal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei ja, det er Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over. Gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: God morgen! Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi jo visst nok ganske like nå, vi som mennesker, som vi var i steinalderen.
2: Oh, ja.
1: Reagerer på samme måte på mat og følelser og alt sånt nå.
2: Ja.
1: Og blant annet så merker jeg jo at jeger- og samlerinstinktet mitt kommer frem når jeg... På mandag leser 10-kronersmarked i avisen, for eksempel, eller noe sånt nå.
3: Ja, du kanskje et mer utpreget steinaldermenneske enn enkelte andre av oss, Bjørn.
1: Kanskje på dette området.
4: Ja. Siden du sa jeger, mener du jegermeisterinstinkt, eller mener du jegerinstinkt?
1: Ja, jeg usikker. Også det slo jo inn tidligere hos mennesker.
4: Ja.
1: Det å oppdage at når man lot druer ligge litt lenge, så...
4: Jegerinstinktet, det ligger der, det
1: også. Der har vi det. Men det som nå, i hvert fall, jeg husker jeg mange år slo til oss instinktet mitt, det var kjører langs veien og så bare bensin er billig
4: ja.
1: Den har gått ned 73 øre
4: ja,
1: ja det må jeg må fylle
3: ja.
1: Ja. Eller eventuelt også se at oi, det er billigere der borte det er 5 kilometer å kjøre har dere kjørt et stykke noen gang for å spare litt penger?
4: Eirins pengeskole fraråder det har jeg aldri gjort
3: nei, mener du det?
4: De har... for da bruker vinninga går opp i spinninga jeg kjører dure på sånn som jeg durer på i andre gir bortover der jeg har brent opp hele bensinen borte
3: mener du det? Vi skal bare et par år tilbake i tid for å finne da jeg hadde en dieselbil for en dieselsub for 2-3 år siden og da husker jeg at jeg fulgte med en sånn app og noen ganger så var det salg ute i Lier eller de kaller det vel ikke salg, da, men det var billig bensin.
1: Ja.
3: Så da kjørte jeg en omvei fra Svigers oppe på Ringerike via Lier for å fylle der.
1: Ja, ikke sant? Se her, et ordentlig steinaldermenneske.
4: Ja.
1: Nå har det vært sånn i mange år at mandagene har vært den dyreste dagen å fylle på.
4: Oh, ja.
1: Da skulle de gjerne opp prisene til helgen,
4: ja.
1: Og så var det mange som fylte for jobben og sånn, så var det ikke så farlig på mandager. Men denne uka så er det altså mandagen som er den billigste dagen.
4: Ja. Ja.
1: I dag er det bare å fylle, for de som vi hørte på nyhetene også, i morgen blir prisen 4,41 kroner dyrere per liter.
3: Ja.
4: Oi.
3: Og det spennende da blir jo å se hvordan stasjonene forholder seg til det, for de har jo et visst mulighet til å justere opp eller ned der selv.
1: Ja, men når de må betale 4,40 kroner mer for bensin og 2,85 for diesel, da blir det jo dyrere.
3: Ja.
1: Så
4: 60 000.
1: Fyll i dag, kjenn på den gode steinalderfølelsen.
4: Ja.
1: Av å fylle og ikke høre på Eirins pengeskole.
3: Nei, det er mye sur. Right

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad.
4: Start to my toes, makes me crinkle my nose.
5: Ja, men når vi er i siden, så har vi satt deg på telefonen med P4.
6: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har det veldig moro med programledere.
7: Norge.
8: P4.
6: P4.
2: P4.
9: Musikk som gjør deg glad.

0: skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Det litt.
1: Men det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
0: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
3: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
2: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
4: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
5: For alle lange kvelder I sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
6: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
7: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner I muren på plass igjen? Ja da. Kombitech fra Danalim lim, fugemasse og tettemasse I ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
11: Nei, det deg?
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
14: Bank Bank
13: Penny fra Eika Digital Bank.

0: God morgen! Her vi I P4s radiofrokost lørdag morgen litt over 7 for å oppsummere litt av greiene vi har holdt på med I løpet av uka fram til klokka 9 I dag.
1: Og det gromt med norske ord så lenge du ikke blir avtal, Øystein.
0: Avtal?
1: Ja, mer om disse ordene om litt.
2: Og så spurte vi om et tema som engasjerte veldig, nemlig hva gjør du ikke? For barna dine. Vi snakket blant annet med Nina Caroline Frås, trebarnsmor fra Vestby. Hvis noen maser hos deg på morgenen, kan ikke du kjøre meg, mamma? Hva sier du da?
3: Jeg sa jo ja da, en dag I våres, som resulterte I en video på sosiale medier, hvor jeg viste frustrasjon over meg selv, for at jeg endte opp med å kjøre barna mine når det var helt trygt å gå. Så nå har vi tydeligere grenser på det her hjemme, hvor det helt trygt å gå. Det går fint å gå, selv om du går alene. Og så jeg med den artikeln der, så kan jeg jo aldri bli sett kjøre barna mine igjen. Nei. Jeg kan ikke bli sett med bil igjen.
0: Nei, men dette fordi du ikke gidder å kjøre unga, eller det fordi du mener det faktisk best for unga å gå selv?
3: Jeg tenker det jo nyansert, for foreldre tar valg av ulike grunner, men det jo mye kaos ved parkeringsplassen, ved skolegården rundt om I det ganske land. Så jeg tenker at det trygt for barna å gå, og det fint å unngå det kaoset med sånn at de som faktisk trenger å kjøre barna sine, får mindre kaos, og da blir det også tryggere for barna ved parkeringsplassen og innkjørselen til skolen, da.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Foreldregenerasjonen i dag har blitt lært opp til å alltid møte barnas behov, forstå og lytte til følelsene deres, mener Nina Caroline Frås. Frås, som vi akkurat snakket med på telefonen her, trebarnsmor som nekter å kjøre barna sine til skolen, som setter grenser.
2: Bra. Ja.
1: Og vi spør da, hva gjør du ikke for barna dine? Sleng gjerne på en melding hvis du har noe mening der, kode frokost 1904. Bjørn, hvordan var det hjemme hos deg?
2: Ja, der på 70-tallet så var det ikke noe tvil. Der ble du sendt rett ut av døra og gikk alene til skolen fra første dag. Og i tillegg, også, vi hadde kjørt til trening eller sånt, og til kompiser, da dro man selv. Etter hvert så syklet man jo i løpet av kort tid. Da.
3: Men du bodde jo langt unna skolen, ja, langt opp i dagen.
2: Jeg gikk på ski til skolen, jeg. Hver eneste morgen, stabbet ut i mørket. Og så videre. Og da høres det ut som om moren min gjorde lite for meg. Det gjorde hun ikke, hun gjorde alt annet. Alt annet. Så jeg fikk servert mat og laget matpakke til jeg var 18 år gammel.
3: Oi.
2: Så ja, på en måte alt. Det er mange foreldre som har gjort mye for ungene sine tidligere også.
1: Vi tenner et lys for kona til Bjørn i dag.
2: Ja, det er helt riktig. Og hvordan var det hjemme hos deg?
1: Jeg var veldig selvstendig, for jeg måtte være selvstendig. Jeg var nøkkelbarn, fikk nøkkel rundt halsen, måtte smøre matpakken min fra jeg gikk i andre klasse, og det var mer sånn at hvis jeg skulle bort i helgen til en venninne etter skolen på fredag, og mamma kom på skolen med baggen min, som hun hadde pakket for meg, da fikk jeg bakkarsveis.
2: Ja.
1: Det var ikke vanlig.
2: Nei,
1: men jeg er jo, må jeg få si, venninnegjengens mest selvstendig, har vært fra jeg var liten av, og ganske trygg unge når jeg reiser på besøk til folk. Så noe riktig må ha gjort, ja, Asbjørg.
3: Asbjørg er fin. Hva tenker du? Hvordan er hjemme hos deg? 1904 er nummeret. Start med frokost.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi snakker om barneoppdragelse. Når skal unga begynne å gjøre hva selv? Spør vi og har spurt på Facebook, og der er det mange meninger. Karianna skrev til oss for eksempel og skriver at vaske klærene sine, det har de måttet gjøre siden de var. Ja, når skal man begynne å vaske klær selv? Hjemme hos deg for eksempel, Eirin, synes du...
2: Eller? Ja, vaske klær, man kan legge det som er møkkete i skittendøy, og så kan man ta og brette det igjen, men sette på maskin og sånn, jeg vet ikke.
1: 10 år, Karianne. Wow. Dette er bra, dette er unger der tak i, støvsuger rom selv og vasker klær, siden de var 10 år, nå er de 23 og 27, og det går bra med dem.
3: Ok. Jeg synes 60 år er passet å starte. Vi hadde jo med oss en trebarnsmor, Nina Karoline Frås her, som jo ikke ville kjøre ungene til skolen, og nettopp av deres, fordi de har gått av det selv, og klarer seg der på andre måter også. En annen trebarnsmor her, Lena Marie, hun sier at de er 8, 11 og 14 nå, ungene, lager skolemat selv, går til skolebussen, finner frem klær selv, bretter og rydder på plass, rent tøy, lager seg frokost og kveldsmat, rydder oppvasken etter seg, blant annet.
2: Bra. Wow! Oh, det er hyllevis sånn skal det være. Vi spør, hva gjør du ikke for barna dine? Cecilie sier, jeg mamma til 6. 4 hjemmeboende fra 10 til 14. Gjør alt for barna mine, tenker jeg i hvert fall selv. Plutselig er de ute av rede og kommer bare hjemme om innimellom. Sliten curlingmamma til tider, men satser på at alt er verdt til slutt. Så der har du andre siden av saken. Ja, med glede.
3: Ja, og nå jublet vi jo veldig for den første her, men det er klart at det er jo det finnes vel en gyllen middelvei her på et eller annet vis.
2: Mammaen din var jo litt curlingmamma for deg og Bjørn, og det gikk jo bra.
3: Ja, men
1: gjorde du det?
3: Ja, det er spørsmålet selvfølgelig. En ting som jeg ikke fikk noe særlig hjelp med hjemme, det var jo skolen. Jeg spurte sjelden også, og jeg ser Paul her også. Jeg har sendt oss melding og sier, nå er det ikke en ting jeg ikke ville gjort for sønnen min, selv om han er 23 nå, men han gikk på skolen, gjorde jeg aldri leksene hans. Og i matte måtte han spørre andre, da er jeg dum som et brød der. Det er jo selvfølgelig også en grunn til å ikke hjelpe.
2: Ja, det er også en grunn.

0: skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Agnete, vil du være med?
3: Hva skal du?
2: Jeg skal på guttetur.
3: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
2: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
4: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Foss ekstra.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Hvis du har pensjon I KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente I KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
10: Hos Coop Rix det kronemark denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakterne bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand I dag.
12: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
14: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
15: Bank Bank
14: Penny fra Eika Digital Bank.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Gamle klassikere som trenger litt kjærlighet, gutter, det det skal handle om nå. Og da skal vi til gamle klassikere som Håndgemeng og Molefonken. For jeg sier bare ja takk til flere norske ord.
2: Enig.
1: Det skal handle om ord, og at vi skal slutte å bruke engelske ord og få tilbake de gode gamle norske ordene. Fordi vi bruker jo engelske ord rett som det vi også. Det ikke bare ungdommen, vi sier jo fake og spoiler, sier vi jo hele tiden. Ikke spoil, ikke avslør, ikke røp, skal vi jo si da. Og norske ord og uttrykk, de forsvinner jo sakte, men sikkert, eller det blir gjort. Om. Jeg ser at NRK har en fiffig sak med en språkforsker her. Og hvem i samfunnet tror dere er årsaken til at vi innfører mer og mer engelsk ord?
2: Ungdommen. Media.
1: Ikke ungdommen, ikke media, men akademia og næringslivet, dere. For det var jo de som begynte, de kaller seg jo stadig chief executive officer i stedet for direktør eller daglig leder.
2: Ja.
1: Flott skal det være. Jeg er sikker på at det er bedrifter som ikke har noe internasjonale selskaper også bruker disse betegnelsene. Det jo ikke noe vits, kan man ikke bare si da.
2: Ja.
1: Daglig leder, kan vi si da. Og i akademia så jo lærebøkene ofte også på engelsk. Så la oss nå heller bare alle sammen jobbe med å innføre gode norske ord i dagligtalen vår. Jeg har noen favorittord som jeg har tatt med meg, så jeg tenkte jeg kunne dele. Og hvis dere også tygger på litt grann ordgutter, så skal vi ta noen favoritter fra bestemor Else Tangen fra Sør-Odal i nærheten Årnes. Det jo ikke alltid at jeg får bruk for dem, men hvis jeg klarer å smette dem, så vil jeg gjerne gjøre det. Et knippe favoritter. Atal. Ikke vær så Øystein, i dag har det vært litt atal. Ikke sant? Kranglevåren vrang.
2: Ja.
1: Jeg hadde en flott kavaler med meg på kino på lørdag.
2: Kavaler,
1: ikke sant? Ja, kavaler. Er ikke det? Mor brukte det hele tiden. Ja, ja. Ja, det var en kavaler fra gamle dager, sier han. Og gromt. Det synes jeg vi skal ta tilbake, for det veldig mange som jeg ser på reality, sånn, det er stas å bli spurt, og det så stas, det var stas å være med. Gromt! Det var gromt å være med.
2: Ja.
1: Det var en grom bil. Bjørn, nå har du fått deg en grom bil.
2: Ja, jeg har
1: så
2: det.
1: Så der har vi tre ord, atal, kavaler og gromt. Bare putt tilbake der og begynne å bruke det da, vel?
3: Da skal vi se hvor mange du, i podcasten vår i dag, så blir utfordring til deg. Du skal prøve å få brukt de mest mulig,
1: ja.
3: De tre ordene.
1: Har du noen?
3: Altså, må det være gamle? Altså,
1: nei,
3: det kan være nye også.
1: Favorittord?
3: Ja, mitt favorittord er ordet som er nydelig, det er verdens deiligste ord, men det er to forskjellige betydninger avhengig av om du bruker det på morgenen eller på kvelden, og det er ordet duggfrisk. Duggfrisk. Oh, for på morgenen så er det det deilige duggfriske gresset, ja. På sommeren for eksempel, ikke sant? Mens på kvelden så er det en duggfrisk
1: øl.
2: Ja, deilig for eksempel. Kona mi har favorittuttrykk, og det er en negativ læringskurve. Hun sier det til meg stadigvæk, jeg vet ikke hva.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Store variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
2: P4.
4: P4.
1: Av Norge.
0: P4.

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
1: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
4: Premier League byr på en klassisk fotballlørdag i dag. Newcastle-Bournemouth er først ut med sendestart klokka 12.45. Deretter venter goalshow med Manchester City Coventry som godbil klokka 4. Før vi runder av med serietreer Hull mot mål og poengløse Aston Villa. Få med deg alt fra Premier League hos oss i Viaplay i dag fra klokka 12.45.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn. Sånn.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris. Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løker og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
11: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
10: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
11: Ja, det tar vi, ja. Men det er passordet, hva var det?
10: Jeg legger på, ja, ok? Ha det.
11: Ok, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
2: Talkmore.
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Prisbilkass.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. God morgen. Dette er P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har jo alt fra November Rain til April Love, men hvilken måned synges det om I flest låter?
2: Altså, jeg skulle tro at det har noe med sommer å gjøre, altså,
1: ja,
2: det en sommermåned.
1: Juli jo en populær måned, men den altså ikke på topp.
2: Oh my.
1: Det siden er dagen der I dag.
2: Er det september?
1: Det september som av en eller annen grunn tydeligvis veldig mange har hengt seg opp I.
2: Kanskje det altså noe nostalgisk, trist eller ny start?
3: Ja. Jeg tror det fordi det lett å rime på.
1: Kan være.
2: Rim på september du da.
3: Do you remember?
1: Oh, ja. Ikke sant, den kanskje den mest kjente. Jeg skal få en liten oppgave om den straks, men det jo altså mange gamle låter, gamle hitter, for eksempel Neil Diamond som sang September morn We danced until the night became a brand new day. Her vi jo den typiske nostalgiske greia. Og så jo noen som da har ting I datoen når det gjelder september, nemlig... It was the
2: 3rd of September. Tredje, ja.
1: Ikke sant? That day I'll always remember. Remember. Jeg tror det noe der. September og remember.
2: Remember, ja.
3: Den god.
1: Det veldig, veldig, veldig greit. Men jeg kan få en annen oppgave her. Hvem det som vil sove gjennom hele september?
2: Bjørn.
1: Ja, det litt tidlig, ikke det?
2: Jo, det jo det.
1: Jo. Is it Luna E? Hvem det som...
3: September.
2: Sleep, I'll sleep. Wake me up when September ends, Green Day. Wake me up when September ends. Ja, men oktober noe bedre da?
1: Ja, nei
3: det kan... Nei, dere.
1: jeg vet ikke. Og så det ja, grupper som Daughtry, for eksempel. In the middle of September.
3: Den var fin.
1: Ja, ikke sant? Den en fin, fin liten sak. Den begynner allerede å bli noen år denne. 2010 tror jeg den fra. Men det skal få en liten oppgave til I forbindelse med den du var inne på her helt I starten. Hvilken dato det de synger om her I starten av denne låta?
3: 21st night of September.
1: Hvilken dato?
3: 21st.
1: Ja, men du vet hva?
3: Er det ikke det?
1: La oss høre om ikke Eirin har rett.
2: Det det? Jeg tror... From very first.
1: Ikke sant?
2: Det fordi det høstjevndøgn?
1: Jeg tror det
3: Jeg tror ikke Bee Gees hadde høstjevndøgn I tankene når de lagde den
1: Eller Earth, Wind & Fire som de egentlig
3: heter. Earth, Wind & Fire var det.
1: Denne låta altså så bra.
2: Ja.
1: Så September vært en låt, eller mange.
2: Nå ble det jo langt hyggeligere da, at sommeren
1: over. Ikke sant?
3: Ja.

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Gratulerer med dagen til Fredrik Skavlan, 60 år I dag.
2: Gratulerer.
1: Mannen som dominerte fredagskveldene I mange, mange, mange, mange år. Og jeg synes jo det så fascinerende, denne historien med hvordan han på en måte jobbet seg inn I TV.
2: Ja, for han begynte vel på NRK 2 eller 3 på en sånn miniprogram?
1: Helt riktig på NRK 2 på kvelden, på et program som ikke så mange så på. Klokka 10:30, mandag til torsdag, 4 dager I uka. Hadde han direktesending med gjester
3: ja.
1: Som gikk litt sånn under radaren
3: men det trikset det vet du ikke så begynne under radaren
1: helt riktig, så fikk han måtte, trent seg opp og fikk enormt mye erfaring og så ble han lansert på fredagskvelden I stedet for å bli kastet rett ut I det som han ofte blir så sånn der, han var kjempedreven fra før han.
2: Smart
1: og ble da den store helten på fredagskvelden I mange, mange år
3: jeg mener også at han alltid at mammaen hans var med og serverte mat og sånn til krue når det var liksom gullrekka av stor suksess så kom mamma med gryte med lapskaus til alle sammen
1: ja, da, familien Skavlan har jo gjort seg bemerket I NRK men I den anledning morsomt familien med 60-årsdagen å grave frem noen gamle opptak som vi har med ham vi hadde blant annet Fredrik Skavlan innom og I en spalt som heter Min første kjærlighet hvor han forteller en søt liten historie hør på dette
4: Første kjærlighet, da tenker jeg på en jente som het Anja, som jeg gikk på skole med, og som jeg var veldig forelsket I, og vi var faktisk, og nå kan det hende Anja helt uenig I dette, men jeg mener vi var kjærester. Nå var jeg gikk I første klasse, så jeg vet ikke hvordan man helt definerer det på den tiden, men jeg husker da at vi I hvert fall var veldig mye sammen, og for meg var vi kjærester, og vi var også på overnatting så jeg overnattet hos Anja men det som var problemet var at jeg var også sengeveter så jeg måtte ha med meg tisselaken under armen så jeg skulle gå og overnatte hos Anja re opp sengen med tisselaken først så laken og så overnattet hos kjæresten min det holdt ikke det forholdet
1: Hva var det mange ganger fortalt han?
2: Ja.
1: Kom med lakene, Norman. Her kommer Fredrik.

0: Klokken er 8, her er P4-nyhetene. En mann i 20-årene som ble funnet alvorlig skadet på Riksvei 4 i Gjøvik i natt døde av skadene han fikk. Politiet tror han ble påkjørt mens han syklet langs veien og at sjåføren stakk fra stedet. Så langt har ingen meldt seg. Politiet de ble varslet av en annen bilist som kjørte forbi klokken 3:30 i natt, og de har ingen vitner til hendelsen. Så politiet vil gjerne komme i kontakt med folk som har opplysninger om biler som kan ha vært involvert. I Troms fikk politiet i natt endelig pågrepet mannen som hadde forskanset seg i et hus på Dyrøya i flere dager. Den væpnede politiaksjonen startet tirsdag kveld, og da avfyrte mannen skudd mot politiet, men ingen ble skadet. Siden har situasjonen vært fastlåst, men i natt gikk politiet til aksjon, og de fikk kontroll på mannen uten at noen ble skadet. Politiet sier det har vært en krevende sak, og at de har fått hjelp fra fire andre politidistrikt. Fylkesveien forbi har vært stengt siden tirsdag kveld, men er nå åpnet igjen, og de evakuerte kan flytte hjem. Butikkhyllene blir ikke tomme i helga slik det ble advart om, for streiken i varehandelsbedrifter er avblåst. Etter flere timer på overtid ble Fellesforbundet og NHO Service og Handel enige om lønnsoppgjøret i grossistavtalen. Det var varslet at over 700 ansatte ville bli tatt ut i streik om de ikke ble enige, og det hadde blant annet rammet vareleveranser til Rema 1000. Mange har lurt på om Donald Trump kommer i begravelsen til kong Harald eller ikke, og nå har Trump selv gitt svaret. Den amerikanske presidenten opplyser at han skal til Dallas på et valgkamparrangement for det republikanske partiet som er samtidig som begravelsen til kong Harald. Og Trump skriver på Truth Social at han er opptatt der i 2 dager. Aldri før har det kostet mer å fylle tanken med diesel i USA. Fredag kostet det tilsvarende 14,38 kroner for en liter, ifølge Wall Street Journal. Prisen den har skutt i været det siste året, særlig på grunn av krigen i Midtøsten, i tillegg til ukrainske angrep mot russiske anlegg.
1: Dieselprisen kan bli en utfordring for Donald Trump inn mot mellomvalget om 2 måneder, skriver blant andre Bloomberg. Presidenten selv har også virket å være bekymret for det. Han kalte tidligere denne uka inn flere store oljeselskaper til Det Hvite Hus for å diskutere både drivstoffpriser og kapasitet ved raffineriene. Trump har tidligere anklaget oljeselskapene for å utnytte situasjonen til å sette opp prisene på drivstoff. Dyr diesel som skaper misnøye og går utover helt vanlige amerikanere er ikke det eneste problemet. Det kan også være med på å holde prisveksten høy, fordi økte transportkostnader fort kan føre til høyere priser på andre varer.
0: I Norge er medianprisen for diesel nå 28,75 kroner literen. Reporter var Jon Skjerpen. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander, og nå blir det flere høydepunkter fra P4s radiofrokost.

0: Nydelig musikk fra Leon Rimes der, og vi fortsatt på plass med godbitene. Få gås ut av det, Øystein. Fytti rakkeren, reine countryartisten. Vi har holdt på med mye denne uka her.
1: Ja, vi hadde altså Øystein fått seg en fancy ringeklokke hjemme.
2: Ja.
1: Men den har du hacket og gitt personlig tilpassning, Erin.
2: Ja. Ja, meget overraskende og meget interessant kommer til det i løpet av timen. Og så har vi da vært på Nicolai Kleve Broch sin skuespillerskole, eller manusskole. Aktuell nå i Nepo Baby og mordene i Samhan. Refererte da til noe som heter B-linja, men hva er B-linja?
3: Nei, B-linja er gjerne, altså hvis du gjør en krim for eksempel da, i dette tilfellet, som går over flere episoder, så har du gjerne ett plott, en A-linje, som er på en måte hovedmotoren i historien, som er på en måte, ok, hvem har blitt drept, hvem er morderen, og hvordan skal man løse dette? Og så har du den B-linjen, som er relasjonene mellom de karakterene som går igjen i alle episodene og sesongene da. Mm. Og hvordan liksom utvikler relasjonen seg mellom dem, som tar deg gjerne fra A til Å i en hel sesong, mens disse A-linjene kanskje kan være avsluttende etter en episode eller to.
1: Ja, for når man ser en tv-serie, så er det jo gjerne sånn at det kan være spennende i løpet av de tre kvarterene, men så er det et eller annet som ligger i bakgrunnen, type hovedpersonen jakter etter sin forsvunne far, eller
3: for eksempel,
1: et eller annet sånt.
3: Det er en klassisk B-linje.
2: Ja. Må det være B-linje?
3: Hva skjedde egentlig med datteren? Ja. Ja, du trenger det ofte for å skape en sånn emosjonell relasjon til hovedkarakterene, da.
2: Ja.
3: At det er noe ekstra vi skal følge med på vegne av dem, sånn at de er personlig investert i fremdriften i plottet.
2: Ja, kan det være C-linje?
3: Absolutt.
2: Og det?
3: Det kan helt sikkert også være D-linje, men det er ikke så uvanlig med at man har en C-linje også.
2: Ok, og hva er det da?
3: Nei, det er på en måte bare enda mer, altså, mer perifere linjer, da, ikke sant? Som du kan gjerne si at hvis du har en B-linje som følger hovedkarakterene, så kan du ha en C-linje som følger en som er en season regular, som man kaller det, men ikke nødvendigvis en av hovedkarakterene.
1: Så da kan du gå fra sesong til sesong også. Nettopp. Vi lurer fortsatt på hvor faren hans har blitt da.
3: Liksom. Helt klart, og det skjer jo titt og ofte. Ja.

0: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner, og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering i dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
8: Hei, hvem du?
9: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
8: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
9: Åja. Velkommen.
8: Takk. Har du vært her lenge, eller?
9: Ja, siden i sommer.
8: Ja, det her såpass, ja.
9: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
8: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
9: I hvert fall ut året.
8: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
12: Det er litt...
13: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
15: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: P4s radiofrokost presenteres av
17: Bank Bank
16: Penny fra Eika Digital Bank.
18: God morgen, dette er P4s radiofrokost med Bjørn,

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: I går fikk vi rystende nyheter om en kollega, Øystein. Du fortalte om en ny dings som du har innført i hjemmet.
2: Ja, ja.
1: Ikke visste jeg at du var så snobbet av folkesky, at du har investert i en egen slags butler på en måte. La oss bare høre litt på det som du fortalte i går.
2: Ok. Jeg har investert i en ding som jeg vil anbefale for å slippe folk, og det er en sånn smart bjelle, altså smart ringeklokke. For når folk da ringer på, så er løsningen at jeg går inn i appen og trykker på knappen, som da utenfor høres på følgende måte.
3: Hi there, no one can answer the door right now. We'll be notified you stopped by.
2: Yes, thank you. We'll be notified. Og da går folk.
1: Altså, jeg får haka slipp, jeg. Maken til snobbete opplegg.
2: Nei, det er ikke snobbete, men det er jo et veldig renn på dørene ofte hvis du bor i eneboligstrøk, og det, da har du en...
4: Renn på dørene?
2: Da har du en nødløsning.
4: Hvor mange er det som kommer i uka hos deg?
1: Er du så stor kjendis? Fy søder. Nei, men altså, når du først har skaffet denne fancy dingsen, så kan den jo like godt være helt ærlig. Så jeg har oppdatert ringeklokka di, jeg. Du kan få høre her.
2: Ja, gøy.
1: Hør nå.
3: Hi there. I'm on the toilet, so I can't open the door right now. Come back later.
1: For du har jo et lite blæreproblem. Det har du vært åpen om.
2: Ja,
1: du er jo ofte on the toilet.
4: Ja, det var jo akkurat nettopp igjen som man sier, og vasket hendene.
1: Ja, vasket hendene. Og hvis vi ringer på igjen?
3: Hi there. I'm still on the toilet.
1: Ja, vær ærlig. Og plutselig så...
3: Hi there. If you are Bjorn and Iron, go away.
1: Vi får ikke komme inn. Nei. Og hvis denne ringeklokka de først skal være helt dønn ærlig.
3: Hi there, I'm listening to Øystein Sundi. Go away.
1: Øystein Sundi. Go away. I'm listening. Skjønner du? Det er den klokka du skal ha.
2: Ja, den vil jeg gjerne få. Dette kan jeg jo legge inn.
1: Det kan du legge inn i appen, Øystein.
2: Ja, men det setter jeg stor pris på.
1: Vær ærlig, hvertfall.
2: Ja, jeg er enig.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Ikke meningen av masse altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Du? Ja? Skal vi leke familie?
3: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
2: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
3: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
2: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
3: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
6: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
5: Luften din.
6: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
5: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
7: Gjør det billig hos Ekstra.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: I butikk og på nett, Savanna.
11: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
12: Ja, selvfølgelig.
11: 30% på bukser og jeans?
12: Ja.
11: Alle modeller?
12: Ja.
11: Ja, så hvorfor er vi her da?
12: Vi tar bilen min.
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
10: Savanna med Z.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
16: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
15: Og et innbrudd i dag.
16: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
15: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
17: P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin. P4!

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Hverdagen er her, rutinene er på plass, og det er rart med det. Helgen hadde ikke vært så god hvis det ikke hadde vært sånn at vi hadde fem arbeidsdager før vi kunne ta litt fri.
2: Godt
1: det er noe med det, en liten klisjé, men det er jo helt sant.
2: Ja, det er sånn hverdagsmotivator, du.
1: Jeg er det faktisk. Hei, hei, Eirin Skarsland her.
3: Ja, tar 70 000 kroner for et halvtimes foredrag.
1: Og det er billig.
3: Ja, det er billig, ja.
1: Men for å hylle hverdagen, gutter, så har jeg tenkt at vi skal strø litt om oss med hverdagsglede. Så vi har spurt, vår reporter har vært ute og spurt et knippe kjendiser, hvilket øyeblikk i uka er du mest glad i? Og vi kan få Nicolai Ram her aller først. Han sier noe som jeg tror kanskje man kan kjenne seg igjen i. Hva er det fineste du vet med hverdag?
4: Jeg er en veldig morgenperson, A-menneske på min hals, så jeg er veldig glad i hverdag. Jeg er glad i å stå opp tidlig, jeg er glad i å starte dagen med et stort glass vann. Deretter, etter to kopper kaffe, så lager jeg min spesiallagde omelett. Jeg har min helt egen spesiell oppskrift.
5: Fortell.
4: Den er ikke så komplisert. Det er egg, skinke og ost og salami.
5: Oi.
4: Det er en herlig mix og mye salt og pepper. Mwah! Anbefales. Så min beste time i døgnet er kanskje mellom 7 og 8 om morgenen. Da er mitt S.
2: Wow, for en kjøttfest.
3: Ja, ja, ja.
1: Akkurat nå, kjøttfest hos Nicolai Ram, hans beste time. Og kaffe, det er vi jo veldig glad i, mange av oss. Selv, hva skal vi si, tyrkisk tedrikkende Selda Ekiz. For vi spurte også henne, hva din favorittting i hverdagen?
6: Min favorittting å ta den første slurken med kaffe. Altså, den drømmer jeg om når jeg først går på do og sånt. Men når jeg sitter og tisser, så tenker jeg, den kaffen skal smake godt. Og som en klunk sånn havremelk oppi, for jeg tåler ikke melk. Ja.
7: Men kommer ikke du egentlig fra en te-tradisjon?
6: Jo, og jeg har fått nok av my share of tea, rett og slett. Jeg synes ikke det så godt, jeg. Men det drakk jeg veldig mye av, da jeg faktisk ganske liten, det kan mamma og pappa. Og sånn svart te, er det ikke mye koffein i det? Det er en grunn til at jeg snakker så mye og fort, tror jeg.
7: Men hva er det med den der kaffen om morgenen som er så fin?
6: Jeg vet ikke om den vekker meg egentlig, men det handler jo litt om at nå er dagen i gang, og nå skal endelig begge barna i barnehagen. Og så er det å dra på jobb og være seg selv, og ikke bare en forelder som må fikse og ordne og ting på lista som må sjekke seg, men at man kan være litt voksen.
3: Litt deilig det å ha litt voksen tid innimellom.
1: Ja, da setter ord på det, selv om jeg ikke der takk ting er dale.

0: Det er litt.
1: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
0: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
2: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
0: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så sag.
6: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
9: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering i dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
11: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisen hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Fos Ekstra.
14: P4s radiofrokost presenteres av Rørleggekjeden Rørkjøp og
15: Bank Bank
14: Penny fra Eika Digital Bank.

0: Rihanna, dronninga av Barbados i P4s radiofrokost, som med det tar helg ganske snart.
1: Det gjør vi, denne helgen hvor TV 2 kan markere sitt jubileum. I 1992 startet de sine sendinger på denne dagen. Og det husker jeg jo veldig, veldig godt, for jeg hadde akkurat vært i USA og sett på amerikansk TV. Hvor det var sånn, we go live to this and that.
2: Du er så god til å imitere.
1: Ja. Ikke sant? Der har du meg. Og da også kom jeg tilbake og tenkte, nå får vi en kommersiell TV-kanal i Norge. Og så var det fortsatt
2: sånn det norsk. NRK.
1: Det var litt norsk tempo der også.
0: Det stemmer det.
2: Men de har gitt
1: oss. Nå skal vi over til Ålesund. Ja. Ikke sant? I stedet for å være, well, it was live from Ålesund. What's happening?
2: Ja, det var TV3 det, vet du. Ja. De var litt sånn.
1: De var litt mer der, ja. Ja, det er sant. Men de hadde ikke nyheter. Men for å si sånn, det har kommet seg litt. Ja. Det vil jeg si. Ja. Vi har kommet litt lenger både på radio og på TV enn vi var den gang på begynnelsen av 90-tallet, og neste uke er det vel P4s tur til å ha et lite jubileum.
0: Ja, og her på P4 så er det selveste Reidar Buskenes som holder deg med selskap videre utover formiddagen med fem kjapp og jackpot og det hele.
2: Kos deg med buskesnus!

0: God morgen, klokka 9, og det Stine Strander som gir oss P4-nyhetene.
1: Ingen har så langt meldt seg etter at en mann i 20-årene ble påkjørt og drept på Riksvei 4 i Gjøvik innlandet i natt. Politiet tror han ble påkjørt mens han syklet langs veien, og sjåføren stakk fra stedet. Mannen ble funnet av en annen bilist klokken 3:30 i natt, og politiet har ingen vitner til selve hendelsen, så de vil gjerne komme i kontakt med folk som har opplysninger om biler som kan ha vært involvert. Alle som ble evakuert i forbindelse med politiaksjonen på Dyrøya i Troms denne uka kan endelig flytte hjem igjen, for i natt fikk politiet pågrepet mannen som hadde forskanset seg i et hus i 4 døgn. Den væpnede politiaksjonen startet tirsdag kveld, og da avfyrte mannen skudd mot politiet, men ingen ble skadet, og siden har situasjonen vært fastlåst fram til i natt. Politiet sier det har vært en krevende sak, og at de har fått hjelp fra 4 andre politidistrikt. En sjåfør som ble stoppet da han råkjørte i Øygarden i Vestland i natt drapstruet politiet. Han kjørte 106 km i timen i en 60-sone og var også beruset. Politiet opplyser at 37-åringen blir anmeldt for alt dette. Aldri før har det kostet mer å fylle tanken med diesel i USA enn nå. Fredag kostet 14 kroner og 38 øre for 1 liter, ifølge Wall Street Journal. Prisene har skutt i været det siste året, særlig på grunn av krigen i Midtøsten og ukrainske angrep mot russiske oljeanlegg.
2: Dieselprisen kan bli en utfordring for Donald Trump inn mot mellomvalget om 2 måneder, skriver blant andre Bloomberg. Presidenten selv har også virket å være bekymret for det. Han kalte tidligere denne uka inn flere store oljeselskaper til Det Hvite Hus for å diskutere både drivstoffpriser og kapasitet ved raffineriene. Trump har tidligere anklaget oljeselskapene for å utnytte situasjonen til å sette opp prisene på drivstoff. Dyr diesel som skaper misnøye og går utover helt vanlige amerikanere er ikke det eneste problemet. Det kan også være med på å holde prisveksten høy, fordi økte transportkostnader fort kan føre til høyere priser på andre varer.
1: I Norge er medianprisen for diesel nå 28,75 kroner. Reporter var Jon Skjerpen. Den varslede streiken i varehandelsbedrifter i helga er avblåst. For flere timer på overtid ble Fellesforbundet og NHO Service og Handel enige om lønnsoppgjøret i grossistavtalen på morgenen i dag. Det var varslet at over 700 ansatte ville bli tatt ut i streik om de ikke ble enige, og at det kunne føre til tomme butikkhyller hos Rema 1000. Og Fremskrittspartiet har grunn til å juble nå. De får 33,4% oppslutning på en ny måling, og det det beste resultatet på 18 år. De går fram 4,5% fra august til september på målingen gjort av Nordfakta for Klassekampen og Nasjonen. Høyre er et av partiene som mister stemmer til FRP. Høyre får 13,2%, og det deres dårligste resultat på denne målingen siden 2009. Men nå det bare å finne fram kaffen og starte P4s helgefrokost, Reidar.
0: Ja, det det, og vi starter med god musikk fra Pink Floyd. Her Another Brick in the Wall. Riktig god lørdag!

0: God morgen. Dette er P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
1: Jeg håper du har en fin lørdagsmorgen. Her i hovedstaden så titter sola frem, men man kjenner jo i lufta nå da, at det er mye mer sånn høstlig følelse egentlig, og slik er det jo. Vi lever i et land med fire årstider, så vi får ønske høsten velkommen også. På Facebook så lurer vi på hvilke planer du har for helga. Du kan også sende en sms til oss, merket P4 til 1904. Vi får ta noen av de meldingene som har kommet inn her da. Heidi, hun skriver at hun har en sønn som skal konfirmeres i dag, og søndag kommer til å gå til rydding og restekakespising. Det er bra koselig det når det er en del av de beste kakene der. Ofte så forsvinner jo dem da, så er det kanskje litt igjen av de som ikke var like god. Linda, hun skriver at dette er en lang uke med vakter som sykepleier på legevakt, så skal det absolutt ingenting, og det er flere som skal gjøre ingenting her. Svein, gjøre mest mulig av ingenting på lengst mulig tid. Det var en fin formulering. Siv, hun skriver at det blir kjøpesenter, kafé, god mat og se på folk, og Anne-Kristin, hun skal ut og lete og plukke tyttebær. Det helgas gjøremål må jo ha det til alt viltkjøtt som skal skytes, skriver hun.
0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Ja, vi kan jo starte med Øst-Norge. Det er en overskyet formiddag for mange. Det sprekker opp til delvis skyet og fint oppholdsvær utover ettermiddagen. Oslo skal opp i 18 grader. Sør-Norge, mildt og fint høstvær. En god del sol. Kristiansand, 17 grader. Vestlandet for mildt, men skiftende vær med sjanse for lokale regnbyger og enkelte gløtt av sol. Bergen, 15 grader. Stavanger skal opp i 16. Midt-Norge, varierende skydekke. Perioder med delvis skyet vær, og Trondheim skal opp i 14 grader. Nord-Norge, kjølig, spredte regnbyger i nord, mens sørligere og indre strøk får mer sol. Tromsø skal opp i 11 grader denne lørdagen.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring. Sometimes.

0: Freddie Mercury og Living On My Own. Straks fem på, hvor det er ei jente som har tatt lappen, som skal få en liten hørselstest over telefon.
1: Hva er det, kanskje?
2: Ja, det var litt, jeg tror det er litt dårlig signal på telefonen, men jeg kan jo gå og ta det til
1: lege. Nei, det nytter ikke å bløffe seg unna dette.
3: Storebrand presenterer et helt neppo.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
7: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
6: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
7: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt var blitt så dyrt.
6: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
7: Ja, men du sa jo at...
8: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
6: Oi, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
7: Nei, men da er Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
9: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
12: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
11: Og en lagerbrand i dag.
12: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
13: Agnete, vil du være med?
14: Hva skal du?
13: Jeg skal på guttetur.
14: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
13: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
16: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?

0: Er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ine har nettopp tatt førerkortet, men hun har ikke vært gjennom Einar Mumler i skjegget sin hørselstest.
2: Hallo.
3: Er det nedgått?
2: Ja.
3: Einar Mumler i skjegget, jeg ringer fra Biltilsynet.
2: Ja.
3: Du har jo tatt førerkort relativt nylig. Og så ser vi her at der mangler det en sånn obligatorisk hørselstest som du skulle levert inn.
2: En obligatorisk
3: hørselstest?
2: Ja.
3: Altså at du hører?
2: Ja.
3: Skal vi bare ta den her via telefonen, eller vil du gå og gjøre det via en lege?
2: Det har ikke noe å si for meg.
3: Det raskeste er bare å ta det her og nå. Det som skjer da er at du kommer til å høre pip. Og så, så sier jeg et ord, og så må du gjenta det ordet, så kan jeg bare krysse av nedover her.
2: Ja, det greit.
3: Du klar, eller?
2: Ja.
3: Avispapir.
2: Avispapir?
3: Ja, det riktig. Beberhave.
2: Hæ?
3: Beberhave.
2: Hæ?
3: Beberhave. Du hører ikke hva jeg sier der, eller?
2: Nei, revehale.
3: Ja, det var beverhale det skulle være der. Vi prøver en til her.
2: Ja, det var litt, jeg tror det var litt dårlig signal på telefonen min, men jeg kan jo gå og ta det til lege.
3: Nei, nei, det nytter ikke å bløffe seg unna dette.
2: Nei, ok.
3: Hønsesikkaffe.
2: Prøv å si en gang til.
3: Hønsesikkaffe. Hører du dårlig, eller?
2: Jeg har ikke sjans å høre hva du sier.
3: Nei, jeg sa hønsesikkaffe der, men...

0: slappe av. Det skriver både Henrik og Astrid om sine helgeplaner. Hvilke planer har du? P4 til 1904.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Agnete, her jeg går til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
11: Vet ikke.
10: Prisene hos Ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
15: Ja, selvfølgelig.
14: 30% på bukser og jeans?
15: Ja.
14: Alle modeller?
15: Ja.
14: Ja, så hvorfor er vi her da?
15: Vi tar bilen min.
14: Ja.
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
13: Savanna med Z.
16: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite... Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
17: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
16: Ja, men altså, det er jo 30%.
18: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.

Pink og Try her på P4. Nå skal vi til et aldri så lite britisk mysterium som handler om... Det handler om øl for britiske politistyrker. De etterforsker nå et tyveri av hele 70 000 halvlitre med Guinness fra et depot nær Liverpool. Det to sjåfører som tidligere denne uka kjørte inn på et industriområde. Der stjal de to tilhengere fylt med rundt 800 øltønner. Verdien på det her stjålne ølet er anslått til å være sånn cirka 1,7 millioner norske kroner. Og det etterforskes jo det her nå da, og det en som heter Gary McClatchy som in charge her, og han har påpekt at det kjente slagordet Guinness is good for you, det gjelder bare når ølet faktisk har blitt kjøpt og betalt for, som det ikke har blitt her da. Og politiet, de har jo da et mål her om å finne igjen det som har blitt stjert, og ber publikum om tips. Jeg har vært og sjekket litt nå om det har vært noe utvikling i saken. Det har det ikke vært.

0: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
1: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
0: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør i dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Det er litt.
5: Men er det ikke litt sånn koselig når det litt sånn dunkelt da?
4: Når det helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
6: Martin?
7: Ja?
6: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
7: Trengs ikke. De ferdig kutta.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det bare begynnelsen.
11: Det ganske sjokkerende.
12: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
13: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
15: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
16: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
17: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
16: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
17: Nei, ring Andreas.
16: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
17: Huff da, nå må du ringe Andreas.
18: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
19: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
20: P4.
21: Musikk som gjør meg glad.
22: Med i
23: sangen
22: da.
23: P4. Det blir full fest.
24: Bare det å ha god lyd på radioen, det deilig.
21: P4.
20: Musikk som gjør deg glad.

Laila her har sine planer klar for helga. Kaffe på senga, god mat å drikke og kanskje en golfrunde på søndag. Så skriver Ingrid at her i gården blir det å klippe plen, gå, turer munnen, lese, spise og sove. The script of Will I Am før nyheten klokka 10. Her Hall of Fame.

0: 10. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Livmorhalskreft nesten utryddet blant unge kvinner i Norge. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet som slår fast at HPV-vaksinen gir svært god beskyttelse. Blant kvinner som født i 1997 eller senere og ble vaksinert i barnevaksinasjonsprogrammet, det bare ett tilfelle av alvorlig celleforandring. Folkehelseinstituttet sier Norge på vei mot å eliminere livmorhalskreft. Politiet ber om hjelp etter at en mann i 20-årene ble påkjørt og drept på Riksvei 4 i Gjøvik innlandet i natt. Politiet tror mannen ble påkjørt mens han syklet langs veien, og sjåføren stakk fra stedet. De har ingen vitner til selve hendelsen, og vil gjerne komme i kontakt med folk som har opplysninger om biler som kan ha vært involvert. Også nordmenn i utlandet kan samles og følge kong Haralds gravferd på onsdag. Sjømannskirken opplyser at nesten alle deres kirker i utlandet vil holde åpent og sende seremonien direkte. Og de forventer at spesielt mange vil komme til kirkene i København, Stockholm og London, melder NTB. Seremonien starter i Oslo Domkirke klokken 1 onsdag. Det ikke bare i Norge folk misfornøyd med dieselprisene nå, men også i USA. I Norge literprisen i dag nærmere 29 kroner, mens i USA kostet det i går 14 kroner og 38 øre ifølge Wall Street Journal, og det et kraftig prisopp for amerikanerne. Prisene har skutt i været det siste året, særlig på grunn av krigen i Midtøsten.
2: Dieselprisen kan bli en utfordring for Donald Trump inn mot mellomvalget om 2 måneder, skriver blant andre Bloomberg. Presidenten selv har også virket å være bekymret for det. Han kalte tidligere denne uka inn flere store oljeselskaper til Det Hvite Hus for å diskutere både drivstoffpriser og kapasitet ved raffineriene. Trump har tidligere anklaget oljeselskapene for å utnytte situasjonen til å sette opp prisene på drivstoff. Dyr diesel som skaper misnøye og går utover helt vanlige amerikanere ikke det eneste problemet. Det kan også være med på å holde prisveksten høy, fordi økte transportkostnader fort kan føre til høyere priser på andre varer.
1: Reporter var Jon Skjerpen. Her hjemme har Fremskrittspartiet svimlende høy oppslutning nå. Det sier Johan Gjertsen, som står bak nettstedet Polo Polls til Nasjonen. På den ferske målingen Nordfakta har gjort for Nasjonen og Klassekampen, gjør FRP et byks og får 33,4% oppslutning, og det det beste resultatet for partiet på 18 år. Og de stjeler blant annet velgere fra Høyre, som bare får 13,2% oppslutning. USA var det eneste landet som stemte imot å innføre et nytt verdenskart i FN i går, det melder BBC. FN har gått inn for å bytte ut kartet alle kjenner i dag med et kart som gir et riktigere bilde av størrelsen til Afrika. I dag ser Afrika like stort ut som Grønland, selv om kontinentet 14 ganger større. 164 land stemte for å endre verdenskartet. Du kan friste med lokale nyheter snart, Reidar.
0: Hvor stort ble Norge på det nye kartet, vet du?
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, ikke. Men vi stemte for da, tydeligvis, og det jo fint. Her Survivor og Eye of the Tiger, så blir det Misjons lokale nyheter med Atle Antonsen og Johan Goldenett.

0: Survivor og Eye of the Tiger.
1: God morgen. Dette P4s helgefrokost med Reidar Buskenes.
0: Ja, og vi gir oss ikke med det her nye verdenskartet som du har hørt om i nyhetene. For min produsent Stian Henriksen, du har da vært litt sånn kartmann.
2: Ja, rullet frem papirene, lest gjennom papirhusen.
0: Ja, for vi hørte her i nyhetene at USA var det eneste landet som stemte imot det nye kartet. For forklar hva det er, for når jeg har fått opp en liten sak, Mercator heter det nye kartet.
2: Ja, eller det gamle. Det vi har brukt gamle, før er Mercator. Det vi skal bruke nå er Eckert 4.
0: Eckert 4.
2: Bare rulle på tunga. Ja. Men det er jo rett og slett det at europeerne, når de seilte ut på 1500-tallet, ja, så begynte de å tegne opp verdenskartet og fant ut at vi må gjøre Europa litt større. Ja. Vi må gjøre vårt sted litt grann større. Og det har gjort at ting har sett mye større ut enn det skal gjøre. Som Grønland, for eksempel.
0: Vi har brukt altså et kart som ikke stemmer.
2: Ja, perspektivet mange, er helt feil.
0: I mange hundre år har vi tittet på et kart som ikke er riktig i det hele tatt.
2: Nei, Grønland er betraktelig mindre enn det man egentlig skulle tro.
0: Ja, det er det jeg ser, for du har jo sendt meg det her. Nå sitter jeg og ser på det sånn i blått, da, er det gamle kartet. Og da, for det første ser jo hele verden mye større ut.
2: Ja, absolutt. Og også litt flatere ut.
0: Ja, og alt har jo på en måte blitt litt mindre. Afrika da, som ble påpekt i nyheten også, er kanskje litt større. Mens i USA, ganske mye mindre. Der har vi grunn til hvorfor Trump vil ikke ha noe av det, vet du. Nei, nei, nei, vi skal bli større. Vi skal ikke bli noe mindre, nei. Men jeg sitter jo og ser nå på Norge.
2: Ja, vi kom ikke godt ut av det
0: her. Hvorfor stemte vi for det her?
2: Ja, du kan lure.
0: Norge er blitt bittelite. Vi er altså en tredel så store som det jeg trodde vi var.
2: Det er så vidt du ser oss.
0: Ja.
2: Forstørrelsesglass hvis du skal se Danmark, tror jeg.
0: Hvorfor? Vi kunne jo vært sammen med USA med ting. Vi kunne jo bare lagt ned veto. Nei, det her vil vi ikke ha nå. Ah, vi skal tilbake til Mercator. Men et spørsmål det heter på tampen her. Påvirker det her været på noe vis? Det er jo ikke det.
2: Nei. Ja, vi finner vel straks ut av det.
0: Ja, vi gjør det.
1: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
0: Ja, slik blir været i bittelille Norge. Snorge overskya formiddag, sprekker opp da til delvis skya og fint oppholdsvær utover ettermiddagen. Oslo for 18 grader, Sør-Norge mildt og fint høstvær med en god del sol, Kristiansand 17 grader, Vestlandet mildt, men skiftende vær med sjanse for lokale regnbyger, men også enkelte gløtt av sol, Bergen skal opp i 15, Stavanger opp i 16 grader, Midt-Norge varierende skydekke med perioder av delvis skya vær, Trondheim opp i 14 grader og Nord-Norge for kjølig vær, spredte regnbyger i nord, mens sørligere og indre strøk får mer sol i Tromsø for 11 grader.
1: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Om litt under en halv time skal vi konkurrere om 100 000 kroner, og du kan bli dagens jackpot-deltaker, men da må du gi oss riktig svar på inngangsspørsmålet som handler om en artist vi spiller musikken til her på kanalen, som blir 30 år I dag, nemlig artisten Sigrid. Hvilken by kommer artisten Sigrid fra, lurer vi på? Hvilken by kommer artisten Sigrid fra?
0: Vet du svaret på inngangsspørsmålet? Send en sms med kodeord JP til 1904. JP, ditt svar til 1904.

0: At Adele og Set Fire to the Rain får du Misjonens lokale nyheter og mer om denne saken.
1: Mens vi sto og snakket med henne, kom det plutselig en mann og tok kvinnen på rumpa helt ut av det blå.
2: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
3: Agnete, vil du være med?
4: Hva skal du?
3: Jeg skal på guttetur.
4: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
3: Nei, nei. Guttetur. Handle på ekstra.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Det er litt...
7: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
6: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
8: Premier League byr på en klassisk fotball-lørdag i dag. Newcastle-Bournemouth er først ut med sendestart klokka 12.45. Deretter venter goalshow med Manchester City-Coventry som godbil klokka 4. Før vi runder av med serietreer Hull mot mål og poengløse Aston Villa. Få med deg alt fra Premier League hos oss i Viaplay i dag fra klokka 12.45.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade i dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så flytte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
12: Han skal rydde i hagen.
11: Men han er ikke der.
12: Å, da er han selvfølgelig på...

0: låser vi like så godt ut året. Se trolleproduktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
3: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
2: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
3: Selv takk.
4: Det er bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Misjonens lokale nyheter.
1: Vi kan begynne bare med en aldri sliten overskrift. Det er egentlig på kommunale sider som kan informere om at nye Løten barneskole, ja. Vet du hva den skal hette?
2: Nei.
1: Løten barneskole.
2: Oi.
1: Så da er den i boks.
2: Ja.
1: Og de forsvarer det med at det gir et klart signal om hvor den er, blant annet. Synes det er.
2: Og hva det er.
1: Er så ryddig.
2: At man ikke tror det er et sykehus.
1: Jeg får lyst til å flytte litt bare på grunn av
2: det. Det er sikkert noen som er uenige da. Det er man de er ute og forsvarer.
1: Ja, kom igjen da.
2: Ja, den er ikke dum. Vi skal til Romerikes Blad, som kan fortelle om det jeg antar er en helt vanlig dag på Jessheim. Det oppstod spesielle scener rett foran politipatruljen. Tirsdag ettermiddag ble politiet kontaktet av vektere på Thon senter i Jessheim. Det var en kvinne som hadde stjålet noen øl og ville ikke oppgi ID til de vaktene som stoppet henne. Hun var rolig og samarbeidsvillig da vår patrulje ankom, men var ikke helt enig med informasjonen fra vekterne. Vi ble endte med å bortvise kvinnen fra Jessheim sentrum til klokken 07.00. Sjokkerte på politiet. Det gikk ikke lang tid før politiet ble kontaktet igjen. Hun skal nemlig ha nærmest gått rett inn på Rema 1000 og stjålet varer derfra. Dermed måtte vi dra tilbake og få kontroll på henne på nytt. Da politiet stod og pratet med kvinnen i 40-årene for andre gang, skjedde det noe som sjokkerte politibetjentene på stedet. Mens vi sto og snakket med henne, kom det plutselig en mann og tok kvinnen på rumpa helt ut av det blå. Politiet ga klar beskjed om at det ikke var akseptabel oppførsel. Da bikket det over for mannen, som viste både finger og kom med trusler og nedsettende uttalelser til våre folk. Mannen i 50-årene ble anmeldt.
1: Jeg tror det er folk som har flere problemer.
2: Det kan virke sånn. Ja. Hun ble satt på et tog for å kjøre til Oslo, så de skulle bli kvitt henne.
1: De ville bli kvitt henne og han. Og, ja.
2: Noen timer senere derimot ble politiet melding om at på nytt var tilbake, og så denne gangen betalte hun ikke for øl. Og da var tålmodigheten over for lovens lange arm, og hun ble kjørt til.
1: Hvor var dette, sa du?
2: Yes, sir. Reklame for øl, eller?
1: Ja, ikke bare god reklame for
2: øl. Nei, men reklame.
1: Reklame.
2: Du vil ha øl når du først skal ha øl.
1: Ja, du bør ha øl for å stå i dette.

0: Dagens jackpot-deltaker skal kanskje en tur på IKEA litt senere. Vi får se om budsjettet kanskje kan utvides litt når det blir jackpot om noen få minutter her hos oss.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det er jo 30%.
3: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
4: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det er ikke den fina.
4: Den er blå.
5: Ja. Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Hei!
8: Nei, holde.
7: Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
8: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
7: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
8: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
7: Nei.
8: Hvor lenge er det til du skal av?
7: Seks stopp.
8: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
7: det. Gjør det beste ut av det.
8: Skal jeg begynne?
7: Ja, kjør på.
8: Ok. Hvordan går det med ungene?
7: Nei, vi har ikke barn.
8: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra.
7: Ja, den går den.
9: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
10: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Nei, men faff!
12: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
11: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
12: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Agnete, vil du være med?
14: Hva skal du?
13: Jeg skal på guttetur.
14: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
13: Nei. Guttetur. Handle på ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90 og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
16: Ving presenterer Hjemreisedagen.
17: Ja, da er du klar, eller?
18: Nei, jeg blir.
17: Du blir?
18: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
17: Nei, jo.
18: Nei, men hallo.
17: Nei.
18: Kom tilbake.
17: Nei.
16: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
19: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
20: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
19: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
20: Ja, og det er ikke til å kimsa.
19: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
21: Hei, det Ellen og Kjetil her. I morgen kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Kjetil, André og Mott.
22: Kanskje man skulle leie din Morten Ram, altså kjørte en liten DJ down.
21: Og så har Ellen testet hvordan det er å ha barn.
23: Jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje. Du må si hei til alle andre med barn.
24: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
2: Ja, vi tar turen til Bergen vi. Hei, Abbasiyama.
3: Hei.
2: Hva er planen annet enn IKEA?
3: Vær ute i fin vær, da.
2: Det er deilig vær i Bergen, altså.
3: Ja.
2: Ingen paraply i dag?
3: Nei.
2: Nei, det er bra. Du, hva er din styrke når det kommer til quiz og sånt?
3: Nei, midt på treet.
2: Midt på treet?
3: Ja.
2: Ja, ok. Vi får se at vi kommer oss litt over den i midten, da. Er det et greit mål?
3: Ja, det er veldig fint.
2: Ja, hvilken by kommer artisten Sigrid fra? Hun blir 30 år i dag.
3: Hun er fra Ålesund.
2: Hun er fra Ålesund. Er du fan?
3: Ja, jeg har
2: hørt den
3: på
2: Bergenfest
3: i sommer.
2: Ja, nettopp. Men du, da skal vi starte vi, og vi starter med musikk fra en annen artist. Ja, hvem er det der?
3: Kate Bush.
2: Kate Bush er riktig, er mer enn en femtedel av managerne i Premier League fra England.
3: Ja.
2: Nei, 3 av 20. I hvilket fylke ligger Senja?
3: Vestfold.
2: Tromsø, hvilke farger er det i Nederlands flagg?
3: Rød, hvit og blå.
2: Rød, hvit og blå er riktig. I hvilken by ligger strøket Notting Hill?
3: London.
2: London. Fra hvilket land kommer bressekylling? Fra hvilket land kommer bressekylling?
3: Danmark.
2: Frankrike. Hva heter Sveriges svar på partiet Høyre?
3: Riks...
2: Moderaterna. Hvilken artist som ville fylt 80 i dag? Ja. Der var tida ute. Tida gikk fort, men 1, 2, 3. Det blir en liten premie på, da.
3: Ja, det var gøy det.
2: Ja, det var gøy det. Du sa midt på treet, det ble tre.
3: Ja, jeg er fornøyd.
2: Det er bra det. Få kos deg på IKEA.
3: Ja, takk. Jeg kan kjøpe en ekstra toftis i
2: dag. Ja, ja, ja. Spis litt kjøttboller også.
3: Ja.
2: Ha det.
3: Ha det.
1: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av dagligvarekjeden Joker.

0: Skal vi leke familie?
1: Ja, gøy!
0: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
0: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
0: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
0: Og så hadde vi liksom rammelån.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Dette er siste anrop for Scheidars 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opptil 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheidars augustsalg. Vil du ha opptil 60% rabatt, må du handle nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: Kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og limløse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitech fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
6: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
7: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
8: Morten?
9: Ja?
8: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
9: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
10: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
13: hæ?
12: Og det
13: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
12: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
13: Hallo, jeg vil tegne.
12: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10,000 kroner.
13: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
12: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
13: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
14: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.

0: P4-nyhetene får du av Stine Strandberg.
1: De som vil stå langs Karl Johan for å se prosesjonen fra slottet til Oslo domkirke med båren til Kong Harald onsdag, må regne med å bli kroppsvisitert. Kongefamilien og prominente gjester skal gå bak båren, og dette blir den største oppgaven til norsk politi noen gang. Og politimester i Oslo, Ida Melbø Øystese, sier det blir mange sikkerhetstiltak.
2: Setter vi opp sperringer der man må gjennom en visitasjon for å komme forbi. Og det er for å sikre at ikke det blir tatt med potensielt farlige gjenstander inn i folkemengdene som står nærmest der gravferden vil foregå.
3: Nesten hele sentrum blir stengt for biltrafikk, og mange steder er det kun mulig å komme fram til fots. 6500 politifolk og soldater skal delta, og Øystese sier de godt forberedt.
2: Vi feirer 17. mai hvert år med enorme folkemengder i Oslo sentrum. Vi har erfaring med å ha prominente gjester gjennom Nobels fredspris hvert eneste år. Så jeg trygg på at vi skal også greie å sikre en verdig avslutning for Kong Harald.
1: Reporter var Patrick Honningsvåg. Også nordmenn i utlandet kan samles og følge Kong Haralds gravferd onsdag. Sjømannskirken opplyser at nesten alle deres kirker i utlandet vil holde åpent og sende seremoniene direkte. Og de forventer at spesielt mange vil komme til kirkene i København, Stockholm og London, eller NTB. Seremonien starter i Oslo domkirke klokken 1. Og i god tid før slottskapellet med båren til Kong Harald åpnet i dag, var det lange køer. Ifølge TV2s reporter på stedet var køen opp mot en kilometer lang klokken 9:30 i dag. Politiet sier til kanalen at det går svært fint for seg. De ber folk som ønsker å ta et siste farvel med Kong Harald i dag om å ta med vann og forberede seg på å stå i kø i flere timer. HPV-vaksinen som blir gitt gjennom barnevaksinasjonsprogrammet gir svært god beskyttelse mot livmorhalskreft. Det viser en ny studie fra Folkehelseinstituttet. Blant kvinner som født i 1997 eller senere som fikk vaksinen gjennom programmet, er det bare ett tilfelle av alvorlig celleforandring. Og Folkehelseinstituttet sier Norge på vei mot å eliminere livmorhalskreft. Fjoråret var et godt år for Norges største artister. Aurora omsatte for 77,5 millioner kroner. Det 14 millioner mer enn året før, melder Finansavisen. Også Gullin Redd, eller Marie Ulven som hun heter, omsatte for nesten 70 millioner kroner, og hun gikk i millionoverskudd. Også Kygo har nok til å betale regninger. Han tok ut 29 millioner kroner i utbytte i fjor.
4: Med god hjelp fra Haaland.
1: Den kom jo først i år, så...
4: Ja, det var i år det, ja. Ja, for å vente til samme sak om et år da, Stine. Får vi se hvor mye penger det har blitt på Kygo. På grunn av Kygo, jo, som jo en låt vi også spiller her på P4. Nå, derimot, skal vi tilbake til 80-tallet. Her Foreigner, I Wanna Know What Love Is.

0: Været presenteres av Frende Forsikring og vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.
1: Ja, Øst-Norge kan forvente seg delvis skyet og fint oppholdsvær i dag. Oslo opp i 18 grader. Sør-Norge, det blir mildt og fint høstvær. En god del sol i Kristiansand, 17 grader. Vestlandet, mildt, men skiftende vær med sjanse for lokale regnbyger og også enkelte gløtt av sol. Stavanger får 16 grader, Bergen 15, Midt-Norge. Her blir det varierende skydekke, perioder med delvis skyet vær, Trondheim 14 grader, Nord-Norge. Det blir litt kjølig med spredte regnbyger i nord, mens sørligere og indre strøk får mer sol. Tromsø skal opp i 11 grader i dag.
0: Været ble presentert av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og Frende Forsikring.

0: Vi med videre, for straks møter du både Katrine Sørland, Torstein Ba og Desta Marie Bider her på P4.
1: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
2: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Altså, det digg å vite at vi får frukt og grønt som ikke en hel bydel av knadd på, liksom.
5: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Høsten den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
15: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Benson Boone og Beautiful Things. Denne uka lurte P4s radiofrokost på hva folk gjemmer seg for I hverdagen, og da pratet reporter Ingjerd Dale med både Katrine Sørland, Torstein Bae, Desta Marie Bieder og Morten Thoresen om hva de gjemmer seg for I hverdagen.
1: Jeg gjemmer meg veldig på buss eller tog, for det synes jeg så stress. Da vil jeg sitte alene, da vil jeg ikke snakke med folk som jeg ikke kjenner så godt. Sånn, hei, hei, hvor skal du? Ja, nei, du skal til Oslo. Ja, det skal jeg også. Nei, da gjemmer jeg meg, og da tar jeg caps. Og bruker også en veldig sånn, stor hettegenser ofte, så drar jeg over meg. Så jeg ser ut som ja, tenåringen min på 17 år, som heter Leon.
2: Det noe eller noen du gjemmer deg litt for, Torstein? En ja, ekskone, eller en kreditor, eller skatteetaten, eller noe sånt nå?
3: Ja, jeg vil vel ikke si. Jeg har ikke ekskone, heldigvis. Og kanskje noen ganger gjemmer jeg meg unna noen ting, da. Det jo noen ting som kjedelige. Så gjemmer jeg unna noen oppgaver jeg burde gjort, kanskje. Noen ting på enten det jobb, eller hjemme, eller noe. Så gjemmer jeg meg litt. Kanskje jeg håper at kona noen ganger ordner det, hvis ikke jeg gjør det.
2: Det noen ting som Desta prøver å unngå?
1: Ja, vet du hva? Akkurat det dugnad, der jeg dårlig. Altså, jeg en dårlig dugnadsperson. Jeg prøver, og jeg melder meg inn I styret og sånn, og jeg bidrar sånn. Men akkurat når det dugnad, da jeg gjemmer meg aldri så mye som da.
2: Hvem det du prøver å gjemme deg litt for I hverdagen?
4: Hvis jeg skal prøve å gjemme meg for noen I hverdagen, egentlig, hvem skulle det være?
2: Men det naboen, det liksom dugnaden, eller hva det for noe?
4: Ja, vet du hva? Altså, jeg synes det skikkelig sånn... Altså, jeg tror alle vil gjemme seg for dugnaden som skjer om sommeren hver eneste tid, skulle du si, leilighetskomplekset. Akkurat den der vil du liksom gjerne snike deg litt sånn forbi, eller ja, ha koll på tiden når det og skulle du si, prøve å snike seg unna, for man har jo et teknisk program, altså.
2: Men det sånn du parkerer bilen et stykke unna og skrur av lys og sånn, eller?
4: Nei, men du kan gjerne gå inn for eksempel garasjen I stedet for å gå inn hoveddøra, liksom. Det jo et sjakktrekk. Det funker det også.

0: En norsk TV-legende ble 60 år denne uka. Det skal handle om Fredrik Skavlan etter Lena.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Oetker. Han tar imot deg hos bunnpris.
2: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tennene. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tennene bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Det er litt...
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
5: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
6: Støvtørking,
7: Overvasking,
6: Rengjøring,
8: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
9: Premier League byr på en klassisk fotball-lørdag i dag. Newcastle-Bournemouth først ut med sendestart klokka 12.45. Deretter venter goalshow med Manchester City-Coventry som godbil klokka 4, før vi runder av med serietreer Hull mot mål og poengløse Aston Villa. Få med deg alt fra Premier League hos oss i Viaplay i dag fra klokka 12.45.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom Byggmakker.
12: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
13: Vet ikke.
12: Prisene hos Ekstra.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
15: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.

0: Du fikk Lena og Satellite her I på P4. Denne uka så ble Fredrik Skavlan 60 år, og det ble markert I radiofrokosten her hos oss, og blant annet så ble det snakk om hvordan han ble den Skavlan vi alle kjenner.
1: Jeg synes jo det så fascinerende, denne historien med hvordan han på en måte jobbet seg inn I TV.
2: Ja, for han begynte vel på NRK 2 eller 3 på en sånn miniprogram?
1: Helt riktig, på NRK 2 på kvelden, på et program som ikke så mange så på. Klokka 10:30, mandag til torsdag, 4 dager I uka, hadde han direkte sending med gjester som gikk litt sånn under radaren.
3: Men det trikset det, vet du. Ikke så begynne under radaren.
1: Helt riktig, så fikk han måtte, trent seg opp og fikk enormt mye erfaring, og så ble han lansert på fredagskvelden I stedet for å bli kastet rett ut I det, som han ofte blir. Så det sånn der, han var kjempedreven fra før.
2: Smart.
1: Og ble da den store helten på for fredagskvelden I mange, mange år.
3: Jeg mener også at han alltid, at mammaen hans var med og serverte mat og sånn til krue. Når det var liksom gullerekka av stor suksess så kom mamma med gryte med lapskaus til alle sammen
1: Ja, da, familien Skavlan har jo gjort seg bemerket I NRK men I den anledning morsomt I forbindelse med 60-årsdagen å grave frem noen gamle opptak som vi har med ham vi hadde blant annet Fredrik Skavlan innom og I en spalt som heter Min første kjærlighet hvor han forteller en søt liten historie hør på dette
4: Første kjærlighet, da tenker jeg på en jente som het Anja, som jeg gikk på skole med, og som jeg var veldig forelsket I, og vi var faktisk, og nå kan det hende Anja helt uenig I dette, men jeg mener vi var kjærester. Nå var jeg gikk I første klasse, så jeg vet ikke hvordan man helt definerer det på den tiden, men jeg husker da at vi I hvert fall var veldig mye sammen, og for meg var vi kjærester, og vi var også på overnatting. Så jeg overnattet hos Anja. Men det som var problemet var at jeg var også sengeveter. Så jeg måtte ha med meg tisselaken under armen så jeg skulle gå og overnatte hos Anja. Re opp sengen med tisselaken først, så laken, og så overnatte hos kjæresten min. Det holdt ikke det forhånda.
1: Hva var det mange ganger fortalt da?
2: Ja.
1: Kommer naken under armen. Her kommer Fredrik.

0: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
2: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
3: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
2: Ja, men altså, det er jo 30%.
4: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
5: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
6: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
5: Men det er sant.
6: Jo da, men det høres litt feil ut.
5: Når jeg er på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
7: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
8: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kommer fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det er bare begynnelsen.
11: Det er ganske sjokkerende.
10: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Morten?
13: Ja?
12: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
13: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
14: Du hører jo ikke etter.
15: Fordi du angriper meg hele tiden.
14: Angriper deg?
15: Ja.
14: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
15: Snakke med meg? Du kjefter!
14: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

Vi skal få et nytt verdenskart. Det har blitt stemt på I FN. 164 land stemte for det nye kartet. Et land stemte imot. Hvilket land var det? Det inngangsspørsmålet til jorda rundt. Send svaret til 1904. Start meldingen din med P4. Smith & Tell for nyhetene her.

0: klokka, den 12. P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Både forsikringsselskap og verksted blir oppfordret til å følge med og varsle politiet om de får saker som kan være knyttet til dødsulykken i Gjøvik i natt. En mann i 20-årene døde da han ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4, og sjåføren stakk fra stedet. Politiadvokat i Innlandet, Julie Dalsveen, sier de har sikret flere spor på stedet.
2: Det er funnet deler fra et kjøretøy på stedet, og vi arbeider med å avklare hvordan bil dette er, og om de bildeler vi har funnet og bilen kan knyttes til denne hendelsen. Nå arbeider kriminalteknikere våre og ulykkesanalysegruppa fra Statens vegvesen på stedet. Og de som måtte ha dashkamera, sitt på video, har kjørt Riksvei 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua i begge retninger, og E6 nordover og sørover fra rundkjøringa på Mjøsbrua, ber så om å melde seg.
1: Politiet ble varslet om ulykken klokken 3:30 i natt. Og politiet ønsker å varetektsfengsle en mann i 30-årene i 2 uker etter at en annen mann ble knivstukket på Askøy i Vestlandet torsdag, det melder NRK. Mannen som ble knivstukket ringte selv etter ambulanse. Og køen for å komme inn på Slottskapellet og gå forbi båren til Kong Harald er mellom 5 og 7 timer lang i dag, det opplyser kongehusets vakter til flere medier. Kapellet er åpent til klokken 23 i kveld på grunn av den store pågangen. Og de som vil stå langs Karl Johan for å se prosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke med båren til kong Harald onsdag, må regne med å bli kroppsvisitert. Kongefamilien og prominente gjester skal gå bak båren, og dette blir den største oppgaven til norsk politi noen gang. Og politimester i Oslo, Ida Melbø Øystese, sier det blir mange sikkerhetstiltak.
3: Setter vi opp sperringer der man må gjennom en visitasjon for å komme forbi. Og det er for å sikre at ikke det blir tatt med potensielt farlige gjenstander inn i folkemengdene som står nærmest der gravferden vil foregå.
4: Nesten hele sentrum blir stengt for biltrafikk, og mange steder er det kun mulig å komme fram til fots. 6500 politifolk og soldater skal delta, og Øystese sier de er godt forberedt.
3: Vi feirer 17. mai hvert år med enorme folkemengder i Oslo sentrum. Vi har erfaring med å ha prominente gjester gjennom Nobels fredspris hvert eneste år. Så jeg er trygg på at vi skal også greie å sikre en verdig avslutning for kong Harald.
1: Reporter var Patrick Honningsvåg. Rosemangelen i Norge er så stor nå at Landbruksdirektoratet har tatt grep. De har fjernet tollen på roser fram til 8. september, som er dagen før kong Harald begraves. Det skjer etter at blomsterbransjen slo alarm om akutt mangel etter at kong Harald døde, melder Nasjonen, og de kaller det en unntakssituasjon. Nå blir det jorda rundt hos deg, Reidar.
0: Det blir det, og vi skal starte med Linn Merete. Hun er vår første deltaker. Hvordan det går med hun finner vi ut etter Britney Spears. Aller først, Irene Cara. Flashdance. What a feeling.

0: har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Mamma? Mm. Hvor er pappa?
3: Han skal rydde i hagen.
2: Men han er ikke der.
3: Å, da er han selvfølgelig på...
2: Biltema, wow!
4: Nå er det tid for å rydde i hagen. Trillebår, raker, kompostkvern, spader og alt du trenger finner du på Biltema, hele familiens hagevarehus. Biltema,
5: wow! Morten?
6: Ja?
5: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
6: Trengs ikke, de er ferdig kutta.
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
9: Nei!
10: Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
11: Hei, mamma.
12: Hei.
11: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
12: Nei.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Nå har byggmakker prismatch og opp til 30% på utvalgte gulv. Så da er det bare å begynne å legge gulv. Eller legge seg ned på litt og få gulvet lagt av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompibom byggmakker.
15: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
16: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
15: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
16: Hallo, jeg vil tegne.
15: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
16: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
15: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
16: Pappa, kan jeg låne telefonen din?

Hans kjære fikk 8 rette som første deltaker i Jorda rundt. Da er spørsmålet, kan Geir fra Drammen få 9 eller flere? Det finner vi ut etter Roxette. Her er Fading Like a Flower. Du hører på P4.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Hei, Geir.
3: God dag, god dag.
2: Som får god hjelp til å pusse opp badet. Hvor i prosessen er vi her nå?
3: Nei, flisene skal på plass nå. Så alt har vært revet, så nå skal flisene legges, og alt er på vei oppover nå.
2: Ja, hvor lenge er det til det står helt klart da?
3: Nei, jeg vet ikke, kanskje ut måneden. Vi får se, vi får krysse fingrene.
2: Ja, er noen som har stått på lista lenge og fått det der?
3: Nei, for så vidt ikke, men det er jo stått der i en 20-30 år, så det var greit å få byttet det ut nå.
2: Ja, ikke sant. Nova, er det spørsmål og quiz det skal handle om? Linn Merete fikk jo da 8 rette. Du må få 9 eller flere.
3: Ja.
2: Skal vi bare kjøre på?
3: Vi kjører på.
2: Vi kjører på. Spørsmål 1. Hvilket fotballlandslag har tilnavnet Azzurri eller de Azurblå?
3: Italia.
2: Hva heter den største israelske byen ved Middelhavet?
3: Pass.
2: Tel Aviv. Hvor ligger Peterskirken?
3: I Roma.
2: Ja, det skal vi få på. Vatikanet i Roma. Er stripene i Vatikanets flagg horisontale eller vertikale?
3: Vertikale.
2: Vertikale. Hva heter TV-serien med Elisabeth Moss i hovedrollen, basert på en roman av Margaret Atwood?
3: Pass.
2: The Handmaid's Tale. I hvilket land styrte Han-dynastiet?
3: Kina.
2: Kina. Hvem har spilt rollen som guden Heimdal i en rekke filmer siden 2011?
3: Pass.
2: Idris Elba. I hvilket år ble Martin Luther King og Robert Kennedy drept?
3: 63.
2: 68. Hvem av dem vant Nobels fredspris?
3: Luther King.
2: Det er Luther King. I hvilken jobb hadde Robert Kennedy da hans bror var president?
3: Pass.
2: Han var justisminister. Hvem er justisminister i Norge nå?
3: Pass.
2: Astrid Aas Hansen. Hva slags symbol er avbildet i NATO-flagget?
3: Kjære venner. Pass.
2: En stjerne. Da ble det 5 rette her.
3: Ja, det var bedre enn ingenting.
2: Bedre enn ingenting. Du får ha lykke til videre med oppussinga.
3: Jo, takk for det du.
2: Ha det bra da.
3: Ha det godt.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
2: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det er jo 30%.
6: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
7: Det er litt.
8: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
7: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
9: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Storebrand presenterer et helt neppo.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså? Ingenting?
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller?
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: Agnete, vil du være med?
14: Hva skal du?
13: Jeg skal på guttetur.
14: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
13: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig!

Det er bare en deltaker igjen av jorda rundt, og hun heter Gyril Skallerud. Vi skal til Hamar straks. Det er da fremdeles Linn Merete som leder med 8 rette. Hvordan det her ender, finner vi ut etter Dire Straits. Her er Brothers in Arms. These mist-covered mountains.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
2: Ja, vi skal avslutte med en som har vært veldig flink i dag og har vært på trening, nemlig. Hei, Gyril.
3: Hei du, hei.
2: Forklar alle hva Tabata er for noe.
3: Ja, det er ikke pilates i alle fall. Nei, det er god gammeldags styrketrening. At du tar korte, intensive økter med styrke og lite kondisjon, og så rullerer du på øvelsene da.
2: Ja.
3: Litt sånn fancy ord på styrketrening.
2: Ja, ok. Det, nettopp styrketrening, det kjenner jeg til fra skoledagene.
3: Ja,
2: ja. Min sånn. Og så skjønner jeg at du har feiret litt etterpå også da, med litt god mat.
3: Ja, du skal jo nulle ut hele treninga, så det ble vaffel etterpå, ja. Det ble det, ja.
2: Ja, men det fint det. Nå da, skal vi se hvordan det her går. Linn Merete som var først ut, hun fikk jo da 8 rette, så nå er det bare å kjøre en ordentlig tabata i quizform, skal vi kalle det.
3: Ja, så prøver jeg.
2: Det er litt som cirkeltrening det her, og dette quiz med litt av hvert av temaer her.
3: Ikke sant.
2: Spørsmålet 1. Var oldtidsbyen Machu Picchu en Inka-by, en Maya-by eller en Azteker-by?
3: Inka-by.
2: Inka er riktig. Hvilken stilling hadde Inga Beyer Eng fra 2023 til i fjor, da hun ble etterflukt av Mina Gerhardsen?
3: Pass.
2: Barneombud. I hvilket 10 år ble barneombudet opprettet?
3: 1970.
2: 80-tallet. Hvem ga ut Barkebillebuggy i 1981?
3: Vasslina Billebugger.
2: Hva sa du?
3: Vasslina. Nei, Lillegård Nilsen.
2: Nei, Øystein Sunde. I hvilket fylke ligger Raftsunde?
3: Nordland.
2: Hva heter fjellet med hull i som ligger Brønnøy i Nordland?
3: Torgaten.
2: I hvilken by ligger Sergels torg?
3: Stockholm.
2: Hva var det opprørere kastet til sjøs i havna i Boston 16. desember 1773? Det er T. Hvem var engelsk konge under den etterfølgende uavhengighetskrigen? Var det Charles den andre, George den tredje eller Edvard den fjerde?
3: George
2: den tredje riktig. Hva heter det engelske Arbeiderpartiet?
3: Labour
2: riktig. Hva heter den danske øya hvor Helsingør ligger? Ah, tida ute. Sjælland.
3: Sjælland. Riktig.
2: Ja, det ble 6 rette. Det holdt dessverre ikke, Gyril.
3: Nei.
2: Nei. Men jeg synes du skal ta en vaffel til allikevel.
3: Det skal jeg gjøre.
2: Ja, ok. Ha en fin dag.
3: Du også. Takk skal du ha. Hei.
2: Og da gratulerer vi Linn Merete på vei til Sverige for å shoppe litt. Det ble 8 rette, og det holdt.
0: Gratulerer! Du har vunnet et gavekort på 1000 kroner. Jorda rundt presenteres av Biltema. Sammen.

0: Fan og Some Nights her på P4. Jeg håper du har en skikkelig fin lørdag. Her på kanalen så blir det nå Misjonen med Atle Antonsen og Johan Golden. Gutta på plass etter nyhetene klokka ett og holder koket frem til klokka tre. Da blir det sport og musikk med Jan Nordmann i studio. Regner med at det fotball det kommer til å gå i der. Det jo en rekke Premier League-kamper som spilles fra klokka fire, starter en klokka halv to nå også, Newcastle mot Bournemouth, men klokka fire så er det jo blant andre Erling Braut Haaland og City da som tar imot Coventry, og i Eliteserien så får jo da Rosenborg besøk av Hamkam også, den kampen starter også klokka fire, så blir det P4 helg da med Ingjerd Dale fra klokka seks, og da tror jeg at jeg har sagt det jeg trenger å si her. Stian Henriksen har vært produsent, og Ronan Keating følger oss frem mot nyhetene. Ha en fortsatt nydelig lørdag.
1: Hallo?
2: Hvem du?
1: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
2: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
3: Hei, du.
1: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
2: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
1: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
2: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
1: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Dette er siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt? Må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
7: Morten?
8: Ja?
7: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
8: Trengs ikke. De ferdig kutta.
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
13: Nei, er det deg?
11: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
14: Hei på deg.
15: Hei.
14: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
15: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
14: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
15: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
14: Ja, så litt anstrengt som opprett, da.
15: Har vi egentlig noe valg?
14: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
15: Hater vinter, jeg.
14: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
15: Ja.
11: VG, dagen ikke helt den samme uten.
16: Hallo!
17: Farmor!
18: Hei!
16: Hei, hei!
17: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
16: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
18: Mamma.
16: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
18: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
16: Ja!
18: Ja!
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Hei, det Ellen og Kjetil her. I morgen kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Kjetil, André og Mott.
2: Kanskje man skulle leide inn Morten Ram, altså kjørte en liten DJ down.
20: Og så har Ellen testet hvordan det er å ha barn.
21: Jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje. Du må si hei til alle andre med barn.
22: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Klokka ett, og det Stine Strander som gir oss P4-nyhetene.
1: USA har reist til Russland med et fredsforslag nå. De to forhandlerne landet i Moskva for kort tid siden og skal videre til Ukraina i morgen, melder nyhetsbyrået Reuters. USAs president Donald Trump optimistisk før forhandlingene og sier de to har med seg et forslag om å avslutte krigen, men Russlands viseutenriksminister skal ha sagt han skeptisk. Her hjemme gjør politiet alt de kan for å finne sjåføren som stakk av fra en dødsulykke på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. En mann i 20-årene døde etter at han ble påkjørt mens han syklet langs veien. Og politiadvokat Julie Dalsven sier de har sikret seg flere spor fra stedet.
2: Det er funnet deler fra et kjøretøy på stedet, og vi arbeider med å avklare hvordan bil dette er. Og om de bildeler vi har funnet og bilen kan knyttes til denne hendelsen. Nå arbeider kriminalteknikere våre og ulykkesanalysegruppa fra Statens vegvesen på stedet. Og de som måtte ha dashkamera, sitter på video og har kjørt Riksveg 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua i begge retninger, og E6 nordover og sørover fra rundkjøringen på Mjøsbrua, bes også om å melde seg.
1: Og forsikringsselskap og verksted blir oppfordret til å varsle politiet om de får saker som kan være knyttet til dødsulykken. Det er ikke bare å møte opp for de som vil stå langs Karl Johan og se båren til kong Harald fraktes fra slottet til Oslo Domkirke til begravelsen onsdag. Kongefamilien og prominente gjester skal gå bak båren, og dette blir den største oppgaven til norsk politi noen gang. Og politimester i Oslo, Ida Melbo Øystese, sier det blir mange sikkerhetstiltak.
3: Setter vi opp sperringer der man må gjennom en visitasjon for å komme forbi. Og det er for å sikre at ikke det blir tatt med potensielt farlige gjenstander inn i folkemengdene som står nærmest der gravferden vil foregå.
4: Nesten hele sentrum blir stengt for biltrafikk, og mange steder er det kun mulig å komme fram til fots. 6500 politifolk og soldater skal delta, og Øystese sier de godt forberedt.
3: Vi feirer 17. mai hvert år med enorme folkemengder i Oslo sentrum. Vi har erfaring med å ha prominente gjester gjennom Nobels fredspris hvert eneste år. Så jeg trygg på at vi skal også greie å sikre en verdig avslutning for kong Harald.
1: Reporter var Patrik Honningsvåg. Erling Braut Haaland imponerer ikke bare med målskåringen sin, men også med farten og kraften. Tre ganger norgesmester på 100 meter og sprinttrener Even Meinseth sier til VG at Haaland på enkelte klipp definitivt ser ut som en sprinter. Han trekker fram at Haaland trenger svært få steg for å skape fart og avstand. Haaland har mulighet til å imponere igjen i ettermiddag da Manchester City møter Coventry. Ja, det var nyhetene. Det kommer en ny oppdatering om en time.
5: Du hører Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjon destillert med Antonsen og Golden.
2: Det er så sant som det er sagt, her kommer den destillerte utgaven av Misjonen nok en gang, og vi skal begynne med, jeg vet ikke om vi skal begynne med det, men vi har i hvert fall med en sak om Liam Hemsworth, ja, som vekker avsky.
3: Ja.
2: Og det er en sak jeg husker, det handlet om skidne tær.
3: Ja da, han går barbeint, og det er klart det vekker avsky, for folk begynner å lure på, er ikke tærne dine skittne?
2: Mm.
3: En veldig, veldig viktig sak. Mm. Vi skal også ifølge tongen eiendomsmegler bullshit.
2: Mm.
3: Jeg litt usikker på akkurat hvilken det er, men det har nok noe med noe opppussing å gjøre, og hvor fantastiske muligheter som egentlig finnes.
2: Mm. Et annet oppslag også som kunne spørre, stille spørsmålet, er du kjedelig? Svaret er da sannsynlig. Synligvis ja.
3: Ja.
2: Men det er en god liste over sjekkpunkter som du kunne sjekke av for. Veldig oppmuntrende sak hvis du får for eksempel 3 av 4, så er du i trøbbel.
3: Ja. Og ja, var det jeg visste? Jeg er kjedelig.
2: Mm.
3: Så skal vi til den dagen Keith Richards sluttet å drikke alkohol.
2: Mm.
3: Da tror jeg egentlig jorda stoppet å spinne.
2: Jeg er overrasket av at den ikke døde av det.
3: Det er jo...
2: Når så hele kroppen er marinert og holdt oppe av alk, så burde han jo dø av å slutte.
3: Ja, det...
2: Og så kanskje ikke minst den viktige saken her, som jeg synes er et historisk dokument, det er Rorbua Jukebox.
3: Ja.
2: Det er jo mange år siden allerede det også, så var det mulig å sitte på natta og velge seg noen sånne highlights du kunne ønske deg
3: for, ja,
2: på NRK etter klokka 12 der.
3: Ja,
2: det var danseband jukebox også, husker jeg.
3: Ja, på TV. Liksom.
2: Skulle du få favorittvitser?
3: Ja, skulle du få favorittvitsen.
2: Det er det du får her også, så her er destillert. Kos deg med den. Ja.

0: Queen.
1: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
2: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
1: Luften din.
2: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
1: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
3: Det er litt.
4: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
3: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris. Mer til overs.
5: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Har du pensjon i KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du er en helt ny kunde, eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss i KLP Forsikring.
9: En ny serie på Viaplay og TV3.
10: Hei, kom her fra Mattilsynet.
9: Du tror de sjekker restauranter.
10: Ser helt jævlig ut.
9: Men det er bare begynnelsen.
11: Det er ganske sjokkerende.
10: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
9: Inspektørene på Viaplay og TV3.
12: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
13: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Det er bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sånn.
16: Denne konflikten blir avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Det er kommet en studie som VG publiserer, som sier noe om dette gjør at du oppleves som en kjedelig person.
2: Ja.
1: Hvis du har denne egenskapen, bør du gjøre noe med det, mener ekspert.
2: Ekspert, ja. Ekspert på kjedelig.
1: Ekspert på kjedelig.
2: Spennende type, eller?
1: Det står ikke noe om det.
2: Hvis du en veldig, veldig, veldig spennende type, tror du du bryr deg med å forske på kjedelig?
1: Nei. Det tror jeg ikke. Men det viser seg at det mange som kjedelig, og lurer på hva skal jeg gjøre med det.
2: Akkurat, du skal ikke ha mye forskning for å vite at det en del folk som kjedelige.
1: Nei.
2: Vet om noen kjedelige selv, det.
1: Ja, kjenner mange kjedelige.
2: Kjenner jeg kjedelige selv, da, jeg.
1: Her mener eksperten at det visse ting du kan se etter for å finne ut om dette sant, da. Ja. At du kjedelig. Det listet opp forskjellige ting innenfor forskjellige kategorier.
2: La oss få høre.
1: Egenskaper på en kjedelig person. Nummer 1. Ikke ha noen interesser.
2: Ja, det null, ja.
1: Ja. Det kjedelig.
2: Det ganske kjedelig, ja.
1: Det kjedelig,
2: ja. Men det skal også sies at enkelte interesser også kjedelige.
1: Kjempekjedelige. Det jeg ikke helt enig.
2: Nei.
1: Jeg litt
2: rart. Hvis du for eksempel driver med sånn flyspotting, drar på flyplass og ser på fly, stort sett ganske mye like fly også, tenker jeg ikke på spektakulære fly, men generelt fly, som interesse betraktet, litt kjedelig.
1: Litt kjedelig. Ja. Men på den andre siden, du har litt mer lyst til å snakke med dem, kanskje, fordi du synes de så kjedelige at de blir interessante.
2: Ja, så har de i hvert fall noe. Du kan kanskje spørre hvorfor dette interessant, og så har du en liten
1: samtale. Ja, så har man en gang. Ikke sant? Det greit. Nummer 2 mangel på humor.
2: Ja.
1: Det rart at den ikke var litt høyere opp.
2: Det henger ofte sammen med kjedelig, dette. Ja. Mangel på humor.
1: Ja.
2: Det ikke noe du bare får snudd over natta heller.
1: Nei, det kan være litt vanskelig.
2: Nei, for det tipset, skaff deg humor.
1: Ja, det det.
2: Ja, det det. Ja. Okay, ja.
1: Skaff deg interesser.
2: Ja.

0: Vi har fått tilsendt noe fra Megler Bull.
1: Ja.
0: Eller Megler Bull, om du vil.
1: Det er jo en spalte vi har, som er en forkortelse for Megler Bullshit. Dette er meglere som, ja, den startet jo med noen som mente at grus illuderte en elv. Det var for øvrig naboen min som skulle selge huset sitt.
0: De er flinke til å strø sukker på såret, som det heter.
1: Ja.
0: Og vi skal til en opppussingsklar bolig i solrike omgivelser, kortveite Hukursjøen, landlig beliggenhet, uthus med, hold deg fast, oppbevaringsmulighet.
1: Oi.
0: Du vet, da har du ikke veldig mye å slå I bord med.
1: Nei, med opppussingsbehov, da vi jo inne allerede der.
0: Pris 800 000.
1: Ikke sant?
0: Relativt rimelig, det skal sies.
1: Jeg vil jo, opppussingsbehov, da noen, altså mesterne I Meglerbull, vil allerede her sette fingeren på at ordet opppussingsbehov, ja. Det er ikke bra nok.
0: Nei, det ikke bra nok. Her overskriften opppussingsklar bolig. Så den er klappet og klar.
1: Ja.
0: Det bare å rykke rett inn og pusse opp. Ikke noe trøbbel med den.
1: Nei, da. Her det bare ikke noe du behøver å lure på. Skal jeg ta vare på dette?
0: Opppussingsnøkkelklar. Ja, det den der.
1: Ja.
0: Velkommen til Hukursjøen, Hukursjøveien 1002, landlig eiendom med potensial, utropstegn! Denne charmerende boligen. Vel, vel.
1: Mm.
0: Jeg har sett bildet.
1: Ja.
0: Bildet, for det jo selvfølgelig ingen bilde innenfra.
1: Nei. Nei, der den klar for opppussing.
0: Ja, den veldig klar for opppussing, og ikke minst, som jeg synes kanskje det viktigste som står her, denne charmerende boligen gir deg friheten til å forme ditt drømmehjem.
1: Der er vi på merket. Der det akkurat der, sånn skal det være.
0: For å sette helt fingeren på det, den rivningsklar, ja, det den
1: her
0: kan du får du tomt til 800 000, og så kan du sette opp et nytt hus, for det det du kommer til å gjøre.
1: Jep, og da kan du velge akkurat hvilket hus du vil.
0: Ja, store opppussingsbehov. Mulighet til å forme ditt drømmehjem. Dette flotte saker, altså.
1: Ja, så det ikke et eneste bilde fra interiør?
0: Jo, jeg så nå at det muligens noe interiør. Det veldig mye eksteriørt av en eller annen grunn, for det ikke spesielt bra det heller. Det bekrefter. Nå ser jeg interiørt, ja. Nei, det riktig at det muligheter her for å forme ditt drømmehjem, bare du kaster dette.
1: Ja, ja. Og finner deg ditt drømmehjem.
0: Alt ræva her. Romløsning, jeg tror det antagelig huset narkomane nå før. Så dette tidligere crack hospitalet, crack hotell, selgespill.
1: Ja da, og der kan du forme det akkurat som du vil,
0: ja.
1: Og det står vel at det arealeffektivt, eller har
0: det... Nei da, her står det, her slipper de, det veldig effektivt fordi du må rive det.
1: Ja.
0: Så der har de har ikke lagt vekt på det.
1: Nei.
0: Nei, ikke lagt brett på hvor arealeffektivt det
1: Kom med bud!
0: Det det. Ja. Det ganske lite møblert akkurat nå.
1: Det umøblert.
0: Ja, gardinene henger ikke nok igjen.
1: De gjør det.
0: De gjør det. Måtte flytte fort, de som bodde før.

0: det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
1: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisen hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Støvtørking!
5: Overvasking!
4: Rengjøring!
6: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
8: I butikk og på nett. Savannah.
9: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
10: Ja, selvfølgelig.
9: 30% på bukser og jeans?
10: Ja.
9: Alle modeller?
10: Ja.
9: Ja, så hvorfor er vi her da?
10: Vi tar bilen min.
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
8: Savannah. Med sett.
12: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det er sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så legger på.
15: Ja, gjør det, du.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore.
17: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
18: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handels Miljøfond.
20: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: så skal vi snakke litt om Keith Richards i The Rolling Stones.
1: Ja, altså, eller tyne to the max. Altså, det veldig ofte sånn, nå har det kommet fram at Keith Richards har sluttet å drikke alkohol.
0: Nylig.
1: Nylig. Det vil si han har vist holdt på med det et års tid, men det først nå han har gått ut og sagt det. Og veldig ofte når folk slutter å drikke, så er det sånn, nei, jeg måtte ta et oppgjør med meg selv, eller det er sånn der, familien gikk fra meg, jeg holdt på å dø, det er, altså, det er, helt, det er jo farlige greier, dette alkohol.
0: Alt dette stemmer jo ikke her, så, fordi Keith Richards kan ikke dø.
1: Nei, så og jeg føler på en måte at selv når han skal slutte å drikke, etter å ha holdt på med heroin i mange år, og vært blodalkes, så klarer han å gjøre det på en skikkelig Keith Richard-måte. Mm. Han bare, hvorfor har du sluttet? Jeg gikk lei. Ja. Jeg ble lei.
0: Og han har gjort det da i 50 år cirka, kanskje godt og vel. Og da snakker vi ikke om et glass rødvin om dagen, for det er ikke det han skal slutte med. Det er sikkert like greit for at han slutter helt. Men det som er interessant er at man får jo bare inntrykk av at han, nei, han bare sluttet nå. Han har jo, må jo ha vært tung blodalkis, liksom.
1: Ja, ja.
0: Men jeg har ikke noe inntrykk av at han har vært innlagt eller på avrusning og sånt.
1: Nei,
0: det fremstår som han bare tok et valg, jeg bare bestemt meg. Nei, vet du hva, nå holder det, nå har jeg drukket nok.
1: Ja, jeg er lei. Og det er altså den eneste som jeg kan tro på. Altså når du har drukket så mye som han, så blir du lei. Ja, det er egentlig litt greit å vite. Ja, det er jo, altså, da blir du rett og slett lei. Han sa nå at han hadde vært på forrige turnéen, så hadde han vært mer eller mindre edru hele tiden. Og på spørsmålet hvordan var det? Interessant.
0: Det var, han lager lite føss om det. Jeg synes det er forbildelig, altså.
1: Det var liksom ikke noe sånn, hei, beste jeg har vært på nå. Nei, det husker jeg alt. Hvordan var det? Nei, interessant.
0: Det var i hvert fall noe nytt da, ikke sant? Det er klart, det er jo litt spennende kanskje å huske hele turnéen, huske hva som har skjedd, kanskje til og med viser seg, jeg vet ikke om det viser seg i hans tilfelle at han spiller bedre uten alkohol. Det må ha vært en overgang å være edru på scenen hvis du har vært full når du har spilt i 50 år.
1: Det må være veldig rart.
0: Ja, det må være rart, men ærlig, det er ikke helt sikkert du får den samme svungen over det.
1: Føler du selv i hvert fall?
0: Nei, ja, men jeg mener han er jo en full gitarrist.
1: Altså, det er det som
0: han har bygget opp hele karrieren gjennom å være full gitarrist. Og så skal du plutselig være edru gitarrist. Du kan jo miste det helt.
1: Men han er jo Obelix. Altså, han har jo falt i flaska. Altså, om han har sluttet å drikke...
0: Han har falt i spritgryta når han var liten.
1: Altså, han er jo dritings. Ja. Det er jo...
0: Jeg tror ikke du, vi merker ikke noe forskjell på han.
1: Nei. Han setter jo sjøbein. Han går jo ikke rett. Han sjangler jo rundt omkring.
0: Han knirker bra hos han.
1: Og slår hun inn i det. Mister det. Altså,
0: han er på bonus-tracket for lengst. Han må ha fantastisk gode gener. Det tror jeg virkelig. Han blir nok ikke 90. Det nekter jeg å tro. Du må miste noen år av den livsstilen.
1: Ellers så er han vært 90 i 10 år. Det at han bare gikk rett til 90. Altså i hans, jeg tror vi må regne Keith Richard egentlig som vi regner i 100 år. Jeg tror egentlig han er 147 år gammel, sånn rent
0: kroppelig. Men de pleier liksom ikke å bli, de pleier ofte å bli sånn 72.
1: Ja.
0: Det føler jeg er liksom da, det er noe særlig mer enn det blir ikke disse her gamle rockerne.
1: Nei, men da...
0: Men du skal ikke se bort fra at han kan bli 80 også. Altså. Jo... Og, men for det fordelen med han er at han har utseendemessig, har han jo hatt hud og lukk til en 80-åring. Det har han i hvert fall hatt i 30 år.
1: Ja, ja.
0: Så det kommer jo ikke til å se noe forskjell på han. Men, og kanskje ikke han selv heller.
1: Nei, men det er jo når du kjører på et eller annet, jeg føler deg litt grann som om du når du har et gammelt sykkel, og du ser at det er masse ting som stikker inn i det dekket.
0: Ja,
1: for så tenker du
0: tegnstifter og sånn.
1: Og sånn, og du har bare kjørt inn alt av gamle grus.
0: Ja, men lufta er der likevel.
1: Ja. Du må jo aldri finne på å begynne å ta ut disse tingene og begynne å reparere. Da går du ofte rett i dass. Det er det som er litt skummelt her da. Mm. Keith Richard har holdt det gående med denne alkis-livsstilen sin nå så lenge. Altså, det kan jo være at kroppen bare sier
0: Ja, ja, det er det jeg mener. Jeg tror han klapper sammen nå, jeg tror ikke han tåler å tømme den kroppen for alkohol. Det er den som har holdt alt sammen. Og det å fjerne en bestanddel i et menneske som er over 70, da kan det rakne komplett og totalt.
1: Det kan være det, men husk på at for han så kan noen si ja, man har ikke drukket på 70. Nei, men det tar nok en sånn cirka 2 år for den mannen å tørke opp.
0: Ja, det gjør det nok, og jeg tror ikke innvollene hans tåler det. Altså, tenk på levra nå, som er antagelig verdens mest hardt arbeidende lever.
1: Ja.
0: står på å bruke musklene sine på det. Altså hvis, den, hvis leveren nå skal begynne å legge seg ned på sofaen, og ikke har noe den skal skjalte ut, så ja, tror jeg det over. Da klapper den leveren sammen.
1: Ja, ja, du vet at den leveren til Keith Richards, den røyker jo lun.
0: Ja, det jo den som spiller gitar.
1: Ja, det, Keith Richard, han bare henger fast I leveren. Ja. Det jo leveren som gjør dette
0: her. Ja, ja, ja.
1: Den driver med fuzzpedal og alt den.
0: Han kommer til å angre så fælt på at han slutter, tror jeg.
1: Ja, det blir spennende å følge med på.
0: Ja, dette blir veldig spennende.

0: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Bompebom Byggmakker.
1: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
2: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
1: Ja, men altså, det er jo 30%.
3: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
4: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
5: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
3: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
8: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller?
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
12: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix. Musti.

0: Klokken 14. Her P4 Nyhetene. De to amerikanske fredsforhandlerne som landet i Moskva i ettermiddag har med seg forslag til hvordan krigen i Ukraina kan avsluttes, og det har akkurat blitt kjent at de skal møte president Vladimir Putin i dag før de reiser videre til Ukraina i morgen. Og ifølge nyhetsbyrået TASS har Putin gitt ordre om at den ukrainske hovedstaden Kyiv ikke skal angripes de tre neste dagene. Norge trenger nye regler for politiattester for ansatte på barnevernsinstitusjoner, det sier politiinspektør Guro Siljan i Sør-Øst politidistrikt til Klassekampen. Hun har avdekket at en rekke ansatte i private institusjoner de to siste årene har blitt dømt for alvorlig kriminalitet, som hallikvirksomhet, kroppsskade og narkotikasalg og grov vold. Flere av de ansatte hadde ikke søkt om politiattest engang da de ble ansatt. En mann i 70-årene døde i en drukningsulykke i Bømlo i Vestland i formiddag. Politiet ble varslet om en livløs person i sjøen litt etter klokken 10. Mannen ble reddet ombord i en båt, men det var for sent. De mistenker ikke at det har skjedd noe kriminelt. Forsikringsselskap og verksted blir oppfordret til å varsle politiet om de får saker som kan være knyttet til dødsulykken i Gjøvik i natt. En mann i 20-årene døde da han ble påkjørt mens han syklet langs Riksvei 4, og sjåføren stakk fra stedet. Politiadvokat i Innlandet, Julie Dalsven, sier de har sikret flere spor.
1: Det er funnet deler fra et kjøretøy på stedet, og vi arbeider med å avklare hvordan bil dette er, og om de bildeler vi har funnet og bilen kan knyttes til denne hendelsen. Nå arbeider kriminalteknikere våre og ulykkesanalysegruppa fra Statens vegvesen på stedet. Og de som måtte ha dashkamera, sitter på video og har kjørt Riksveg 4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua i begge retninger, og E6 nordover og sørover fra rundkjøringa på Mjøsbrua, bes også om å melde seg.
0: Politiet ble varslet om ulykken klokken 3:30 i natt. 650 pressefolk har bedt om å få dekke gravferden til kong Harald onsdag. Søknadene kommer fra til sammen 19 forskjellige land, opplyser Utenriksdepartementet til NTB. De fleste kommer jo fra Norge, men det kommer også mange fra Sverige, Tyskland, Storbritannia og Nederland. For sjette gang skal de i kveld forsøke å skyte opp en rakett fra Andøya Space. Senest i går ble oppskytingen avlyst, da var det på grunn av tekniske problemer. Politiet i Nordland har innført ferdselsforbud på land i området rundt allerede, og til havs blir det innført fra klokken 20 i kveld. Og hvis alt går som planlagt denne gangen, skal oppskytingen skje klokken 22. P4-nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Dette er Misjon Destillert med Atle Antonsen og Johan Golden på P4.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Jeg har jo forsøkt å gjøre det til meg og ikke gå inn på clickbait, som jeg har bestemt meg for at det heter.
2: Clickbait?
1: Ja, clickbait har jeg bestemt meg for at det heter. Og jeg har bestemt meg for å ikke gi avisene mine klikk som de verker etter å få.
2: Nei.
1: Det har jeg vært ganske flink til. Særlig hva gjelder Dagbladet, som jo verst I klassen på det, for å prøve å narre og lure meg til å bli veldig spent på hva jeg skal skrive. Men jeg tenkte helt mot slutten av fjoråret, nå skal jeg gjøre et unntak, nå skal jeg gå inn på denne saken og se om det var en bra ting av meg å fortsette å gjøre det sånn, eller ikke.
2: Hvordan føler du deg godt?
1: Jeg kan oppsummere det med at det blir ikke så veldig mye av det I 2024 heller.
2: Nei.
1: Skal til en sak med overskrift om Chris Hemsworth, så hvor det stod «Vekker avsky».
2: Chris Hemsworth, det han som spiller Thor, det ikke det?
1: Jo, mye annet B-film-aktig, egentlig. Han vel en av de aller beste på B-film-markedet, det vel mulig å si.
2: Ja, men hvis det det han Thor, så han jo, hvis det han, så...
1: Jeg mener det han som Thor, men jeg har ikke sett den Thor, jeg gidder jo ikke det.
2: Jo, det bare Avengers, de største filmene som
1: har vært. Jo, men det fortsatt B-film i mine øyne. Nok om det, Chris Hemsworth, hvorfor vekker han avsky, Johan?
2: Ja,
1: det... da må jeg lese denne plussaken da, liksom, for å se. Det vel plussak, det kanskje ikke plussak, men I hvert fall, man skal I hvert fall klikke seg inn. Det skuespilleren har fått veldig mye oppmerksomhet etter at han publiserte en bildeserie på Instagram. For der viser han frem møblene I hjemmet sitt, nær Byron Bay. Og det ikke de som vekker avsky, Johan.
2: Nei, nei altså, jeg har sett det bildet.
1: Har du det? For en helt annen detalj I søvnene på det bildet, som vekker oppsikt. For I det siste bildet I bildeserien skal man se 40-åringen lene seg mot en vegg, mens han står sammen med Brennan. Det en annen dude. Og det akkurat dette bildet som får fansen til å reagere. Ja, og det vet du hvorfor.
2: Ja, jeg gjør faktisk det.
1: Ja.
2: Og det jo, han har ikke på seg sko.
1: Ja, nei, det har han ikke. Men det ikke det som får folk til å reagere. Det at han skitten på føttene.
2: Ja, men det han jo fordi han har gått
1: barbeint. Og det vekker avsky, Johan. Det vekker avsky at han har gått rundt barbeint og blitt skitten på føttene.
2: Ja.
1: Eller skidden, som vel kommentarfeltet kaller det.
2: Ja. Hvor var det du leste dette?
1: Hvor var det jeg leste dette?
2: Riktig, ja. Nei, har du nå fått flere avsky?
1: Nei, men det deilig å på en måte få bekreftet at de grepene jeg har tatt rundt min egen tilværelse riktig.
2: Ja.
1: Jeg jo veldig lite på sosiale medier også, også en veldig god idé. Men det ingen tvil om at det å ikke klikke seg inn på saker hvor det dramatiske overskrifter, ikke lønner seg.
2: Nei, det
1: At skitten på føttene vekker avsky for Chris Hemsworth, det en sak jeg merker jeg kunne klart meg uten å vite I detalj. Du har jo gått inn og sett på det uten å ha... Du bør egentlig begynne... Jeg lurer på om jeg skal si at du skal begynne som meg.
2: Ja, og ikke lese saker.
1: Det ikke så dumt, skjønner du. I hvert fall en del saker. Man vet at det aldri slår feil.
2: Nei da, så det at du blir skitten på beina og går barbeint, det kan de jo... Nei, jeg vet ikke hvorfor jeg har lest den saken.
1: Nei, det akkurat det. Men du bare klikker I vilden sky, du går, og gir dem akkurat det de vil ha, og da opprettholder vi jo den typen journalistikk.
2: Ja.
1: Mens jeg da går I motstrøms for å prøve å bekjempe dette.
2: Ja da.
1: Som et lite fakkeltog for meg selv.
2: Ja, det blir du alene om, sannsynligvis.
1: Ja, men jeg skal være stri og trassig og gubbe, og ikke endre meg tilbake I hvert fall.
2: Dette applauderer jeg sterkt.
1: Takk.
2: Jeg synes også man skal knuse maskinen sin hver gang det skjer, for da får man et sånt, da gjør man det ikke igjen.
1: Ja, vi får se.
2: Ja, jeg helt enig.
1: Ja, men, det blir dyrt.
2: Det blir dyrt, ja.

0: kan et produkt tette vannlåsen, fuge oppvaskbenken og lime løse steiner i muren på plass igjen? Ja da, Kombitrack fra Danalim er lim, fugemasse og tettemasse i ett. Sterk, elastisk og klar for jobber både inne og ute. Helt ned til minus 10 grader. Danalim. Choice of professionals.
1: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
2: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
3: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
2: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
3: Ja, det er bra. Men det er passordet.
2: Jeg legger på, jeg. Ok, ha det.
1: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore.
5: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
6: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
7: Vet ikke.
6: Prisene hos Ekstra.
8: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Steinsprut og ruteskift.
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
11: Bra, men siden Joker er en god naboen som også er leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
11: Ja, og det er ikke til å kimse av.
10: Det er det ikke. Joker, den gode naboen.
12: Det er litt...
13: Men er det ikke litt sånn koselig når det er litt sånn dunkelt da?
12: Når det er helt mørkt. Denne uken får du derfor 40% på alle LED-lys hos Europris.
14: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
15: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Storebrand presenterer et helt neppo.
17: Nei.
18: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
17: Nei.
18: Ikke i kjelleren heller.
17: Nei.
18: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
17: Niks.
18: Hva med naboen da?
16: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.

0: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.
1: Misjonens lokale nyheter.
2: Det korrekt, og vi begynner med en liten overskrift vi, som vekker oppmerksomhet i Fosen av folket dette. Overskriften ikke lett å bli klok på, men kanskje den perfekte klikkvinner. Kurt 72 pendler mellom flybussen og sauefjøset. Han døde av ørebetennelse, 39 år gammel. Dette virkelig en sak som gjør at jeg kunne vurdert plussabonnement på Fosen av folket.
3: Ja,
2: her har de lykkes med alt.
3: Og dessverre så har vi ikke det, så vi vet ikke hvordan en 72 år gammel mann klarte å dø som 39-åring, men kan noen hjelpe oss?
2: Ja. Hjelp! Dette dramatisk og annerledes og mystisk, og det har alt som gjør at det vekker nysgjerrighet.
3: Men han døde av ørebetennelse.
2: Ja.
3: Vi skal til Strandbuen, som kan melde om ville tilstander

0: ble også sett i Stavanger med blålysene på.
1: Hold på hatten.
0: Ja, hold på hatten.
1: Det må jeg si. Og vi holder oss, vi, utrolig nok, til brannvesenet, og det er ikke minst også en revival of the ugle-nyheter. Ugle satt fast i pipe, fløy i retning ugleveien. Søndag har brannvesen i Molde vært ute og bistått ei ugle som satt fast i ei pipe i Linerleveien. Det er det artige. Det var ikke Ugleveien, men det var i Linerleveien. Men vi kommer tilbake til Ugleveien, det lover jeg.
0: Ja, det.
1: Dette skriver 110-sentralen på Twitter /X. Nå må de slutte å kalle det Twitter.
0: Ja.
1: Ugla slapp med skrekken og fløy i retning. Hold deg fast. Ugleveien, skriver de videre. Begge gatene ligger i Nordbyen, og ifølge Google Maps er det kun 500 meter imellom dem. Det har man altså tatt seg bryet med å gå inn og se på.
0: Ja. Da er det vel nesten ikke mulig å ikke fly i retning av den hvis den går på tvers.
1: Det er sant. En pilotbekjent av undertegnet har helt korrekt poengtert at ugla helt sikkert ikke fulgte bilveien, og opplyser at det er rundt 100 meter i luftlinje mellom de to gatene. For det var det viktige her. Hvor langt fløy ugla? Kenneth Solvang Søvik, operatør ved 110-sentralen Møre og Romsdal, forteller at ugla satt fast i pipeløpet. Brannvesenet var oppe og fikk den løst. Det virket å være i god form. Ja da.
0: Vi skal til mitt Jessheim.
1: Ja.
0: Og det er helt...
1: Bare det å si mitt Jessheim blir på en måte rivruskende gærent, det jo.
0: Ja, men når du hører saken, så skjønner du at dette her, det dreier seg om Jessheim.
1: Ja, vi skal til Else Kosses Jessheim.
0: Det kan
1: Solveig Kloppens Jessheim.
0: Fikk ikke kjøpe mat på bensinstasjonen. Jeg må nøste opp i hva som kan ha skjedd.
1: Jaha. Og det var det?
0: Petter Fjell i Nordbæk ble frustrert da han ikke fikk kjøpt mat på bensinstasjonen etter klokken 23. Han stilte derfor spørsmål om reglene. Her er det, altså. Det er,
1: hva? Men stenger de 11, eller?
0: Det, altså, her, dette er Jessheim. Han skulle ha pølse. Ja. Fikk ikke. Da blir det bråk. Men, det stemmer ikke. Hos oss får man kjøpt mat helt til vi stenger klokka 24, oi, sier innehaver av SO Ringveggen på Jessheim. Mm-hmm. Det var torsdag kveld at Petter, som er medlem av Facebook-gruppen Jessheim, er byen vi er stolte av, la ut at han og datteren ikke fikk kjøpt mat på bensinstasjonen da de ankom litt over klokka 11 på kvelden. Var innom Esso med min datter nå klokken 23.04. De sa de ikke kunne selge mat etter klokken 23 på grunn av kommunale bestemmelser, på grunn av at de ligger i sentrum. Altså, hva er denne loven godt for? De ansatte blir vel ikke akkurat utslitt midt på natta, og selve franskisen på det aktuelle utsalgsstedet vil vel absolutt tjene penger?
1: Spør han seg, eller?
0: Spør han seg, da. Mm. Og det er som sier, jeg må nøste opp i hva som har skjedd.
1: Ja.
0: Hvis det har vært stille, kan kveldsvaktene begynne å forberede vaskerutinene tidligere.
1: Ja.
0: Og bla bla bla, den er så lang, denne saken.
1: Ja, den er ferdig for lenge siden.
0: Men her er det bare note to alle andre, ja, som driver sjappe på Jessheim. Ikke kødde med pølsa.
1: Han hadde rett til å fyre seg opp, altså.
0: Ikke kødde, ja, med pølsa.
1: Avslutte med en liten kortengs vi fra Kristiansand, så kan vi bare prøve å spekulere i hva som har skjedd, og ikke minst hvem som har gjort det. Sjokomelktyveri i Kristiansand. En innbruddsalarm ved Vågsbygd skole i Kristiansand gikk tidlig tirsdag morgen, forteller politiet. Bygget er gjennomsøkt, og et kjøleskap med sjokomelk er brutt opp, opplyser operasjonsleder Øyvind Hegeland. Politiet oppretter sak. Det er enten narkomane eller elever. Det er vel ikke så mye å lure på.
0: Jeg er ikke noe vits å opprette sak på det. Det er bare å gå til narkomane og skolen og spørre hvem av dere er det som lukter melk.
1: Det er bare å spørre de man regner med har gjort det, som går på skolen. Er det ikke det da?
0: De, man vet hvem det er.
1: Det var de lokalnyhetene.

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
2: Ut året, ja.
0: Ut året?
3: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom her fra Mattilsynet.
5: Du tror de sjekker restauranter.
6: Ser helt jævlig ut.
5: Men det er bare begynnelsen.
7: Det er ganske sjokkerende.
8: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
5: Inspektørene på Viaplay og TV3.
9: Morten?
10: Ja?
9: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
10: Trengs ikke. De er ferdig kuttet.
11: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
12: Hei på deg.
13: Hei.
12: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
13: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
12: Ja, det skjønner jeg godt, men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
13: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
12: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
13: Har vi egentlig noe valg?
12: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
13: Hater vinter, jeg.
12: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
13: Ja.
14: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
15: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
16: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
17: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
18: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
17: Ja, men altså, det er jo 30%.
19: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
8: Misjonen presenteres av poleringsmaskiner fra Bilextra og Premier League på Viaplay.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En bjørnbil?
0: Nei
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag
10: Nei, den her, det ikke den fin av
9: Den blå
10: Ja
9: På en derbydag
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell Til en samlet verdi av 50 000 kroner Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Steinsprut og ruteskift.
13: Det bare å rive den boden.
14: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
13: Den tar hele utsikten.
14: Nei, nå må du gi deg.
13: Må jeg gi meg?
14: Ja, du må gi deg.
13: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sag.
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
17: Jeg har det de unge kaller en dum tor, og den får mye oppmerksomhet.
18: Nei, jeg tror ikke du skal si det.
17: Men det sant.
18: Jo da, men det høres litt feil ut.
17: Når jeg på kafé, og så kommer de bort og spør om å få se på den og kjenne.
16: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum tor, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, er at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
19: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: ettermiddag. Klokka tre. Det Stine Strander som gir deg P4-nyhetene.
1: Russland skal sette angrepene mot Ukrainas hovedstad på pause de tre neste dagene. Det har president Vladimir Putin nettopp gitt ordre om, ifølge Sky News. Putin skal i dag møte den amerikanske fredsdelegasjonen som landet i Moskva for noen timer siden, og så skal den amerikanske delegasjonen videre til Kyiv i morgen. En 51 år gammel mann frifunnet for drapsforsøk, men dømt for grov kroppsskade etter at han knivstakk en drosjesjåfør i Oslo for to år siden. Sjåføren ble stukket i halsen og skulder like ved hovedpulsåren, men ble ikke livstruende skadet. Retten mener det ikke kan bevises at 51-åringen mente å drepe, og han dømt til to års fengsel. Påtalemyndigheten opplyser til TV2 at de har anket dommen. Tåregass og sjokkgranat bidro til at politiet i natt endelig fikk pågrepet mannen som hadde forskanset seg i en bolig på Dyrøy i Troms i fire døgn. Politiet opplyser til NRK at de også tidligere i aksjonen prøvde tåregass, men da uten hell. Politiaksjonen startet tirsdag kveld, og da avfyrte mannen skudd mot politiet uten at noen ble skadet. Nå får alle stortingsrepresentantene likevel en invitasjon til Kong Haralds gravferd onsdag. I utgangspunktet fikk Stortinget bare 34 invitasjoner på grunn av plasshensyn. Der ventet gjester fra hele verden. Utenriksdepartementet sier til Nettavisen at endringen kommer etter en ny opptelling av gjestene. Det 930 sitteplasser i Oslo Domkirke og 169 stortingsrepresentanter. Aldri før har så mange overnattet på hotell i Norge i juli som i år. Totalt ble det registrert 4 millioner overnattinger på norske hotell. Det rundt 200 000 flere enn samme måned i fjor, og klart flest var det i Oslo.
2: Vi er veldig fornøyd med at juli ble så bra.
3: Det sier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO. Hovedstaden hadde 714 000 hotellovernattinger i juli.
2: Attraktiv sommerby, som også er ganske grønn. Det er en badeby. Det er nok ganske nytt at man tenker på Oslo som en sånn fjorddestinasjon.
3: Et sted sommeren ikke slo til var Trøndelag. Der var det 8000 færre overnattinger i år.
4: Værmessig ganske så begredelig.
3: Det sier Kirsten Schultz, reiselivssjef i Visit Trondheim. For etter en dårlig juli sitter hun allerede nå og håper på en bra og hvit jul.
4: Så rigger vi oss egentlig nå for julebyen Trondheim til å være Norges beste juleby igjen.
1: Reporter var Susanne Frisk. Erling Braut Haaland kan bli utslitt denne sesongen, for han den eneste rene spissen til Manchester City nå. Fotballekspert Lars Kjernås sier til Dagbladet at Haaland risikerer å få for lite hvile. I fjor spilte nordmannen 53 kamper. Allerede klokken 16 i dag spiller City sin neste kamp mot Coventry i Premier League. Da passer det jo bra at du sitter klar med sport og musikk, Jan.
0: Vi klare. Det potensielt fem nordmenn i fem kamper med avspark klokka 16 i dag. Vi skal selvfølgelig holde det oppdatert, men en kamp allerede i gang. Bare et kvarter igjen å spille i.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Potensielt fem nordmenn altså i fem kamper i Premier League med avspark 16-0, men det blir bare tre av de. Ayer starter for Brentford. Vi har fått inn lagoppstillingen. Brentford som møter Sunderland. Bob starter for Fulham mot Crystal Palace, men Strand Larsen starter på benken for Palace. Det samme gjør Sander Berge for Fulham. Det var litt rart. Pleier å være i startelveren han. Kan være et eller annet vi ikke har fått beskjed om. Og Haaland da selvfølgelig fra start for Manchester City mot Coventry. Men akkurat nå så spilles det en kamp som tjuvstarter litt denne runden her i Premier League. Det Newcastle mot Bournemouth. Og det gjestene Bournemouth som leder 2-1, spilt i 78 minutter nå.

0: Newcastle har ballen mest, men det Bournemouth som har de største sjansene og leder 2-1 i Newcastle når det gjenstår drøyt 5 minutter av ordinær tid. Lyden av Norge fortsatt ikke avslørt. Den har vært 190.000 kroner. Vi skal gjøre et nytt forsøk om cirka en time. Har du lyst til å være med, så må du melde seg på i en tekstmelding. Du skriver bare lyden, og kun det, i en tekstmelding. Skriv bare lyden, og sender den til nummer 1904.
1: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
3: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
2: Og en uheldig parkering i dag.
3: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
0: Premier League byr på en klassisk fotball-lørdag i dag. Newcastle Bournemouth først ut med sendestart klokka 12.45. Deretter venter goalshow med Manchester City Coventry som godbil klokka 4. Før vi runder av med serietreer Hull mot mål og poengløse Aston Villa. Få med deg alt fra Premier League hos oss i Viaplay i dag fra klokka 12.45.
6: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Visste du at vi i Musti har tørrfor, våtfor, valpefor, kattungefor, seniorfor, veterinærfor og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
9: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
8: Ja, men altså, det er jo 30%.
10: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
11: Du, hør på de vindusfiskerne.
12: Må vi ha nye, eller?
11: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
12: Oh. Ja, ja.
13: Biltema.
14: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Dette av Norge.
16: P4.
17: P4.
18: Musikk som jeg er glad.

toppskåring I Newcastle. Og Newcastle nekter å tape. Trøkke på for en utligning. Det på overtid nå, og det trøkket lønte seg. Står I kø for å skyte på Bournemouths keeper, og det Ramsey, Jacob Ramsey, som skårer for Newcastle, og det står 2-2, fem overtidsminutter igjen å spille.

0: morgen kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Kjetil André Aamodt.
1: Kanskje man skulle leide inn Morten Ramm, altså kjørte en liten DJ down.
0: Og så har Ellen testet hvordan det er å ha barn.
2: Jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje. Du må si hei til alle andre med barn.
3: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
2: To trafikkøl. Vi starter i Agder, Riksvei 41, Birkenes, Søre Herefoss. Det har vært et sammenstøt mellom to motorsykler.

0: involvert. Ukjent skadeomfang det siste vi har fått fra politiet. Nordland, Lødingen, E10 ved Daltun, en bil som kjørt av veien her. Nødetatene på vei. Det skal være 3 personer involvert, alle heldigvis uskadet. Da dagens første kamp i Premier League ferdigspilt. Det endte 2-2 mellom Newcastle og Bournemouth. Det var Bournemouth-gjestene som ledet 2-0 etter en drøy halvtime, men det klarte Newcastle å hente opp etter hvert og befinner seg nå ubeseiret på en femteplass på tabellen. Bournemouth ligger på en 14. plass med 2 poeng. 5 kamper med avspark 16-0. Vi skal holde deg oppdatert.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra Ice kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei. Løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
4: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
5: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
4: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
6: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
8: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
7: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøye etter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
8: Ja, og det ikke til å kimsa.
7: Det det ikke. Joker, den gode naboen.
9: Det bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
12: Vet ikke.
11: Prisene. Hos Ekstra.
13: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
14: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
15: Ok, men det like bra det da?
14: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Pratet så jeg skjønte det.
15: Ja.
16: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
17: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Thank you.

David Coverdale på midten av 70-tallet bestemte seg for å gå ut av Deep Purple og skulle prøve seg på egen hånd. Som soloartist så ble navnet på hans første album White Snake. Og derfra var ikke veien lang til når han da skulle starte opp et band igjen, for det gikk ikke all verden sånn solo, til å kalle bandet sitt for White Snake. Here I go again.

0: En oppdatering fra Riksvei 41.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og verktøy fra Biltema.
0: Det altså to motorsykler som har vært involvert i et uheld her. Nå forteller politiet fra Birkenes, Riksvei 41 Sør Herefoss, at begge førerne våkne. De får tilsyn av helse på stedet. Luftambulansen også på plass, men det virker å gå til all trafikk.
3: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
4: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen.
3: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
5: Ving presenterer Hjemreisedagen.
6: Ja, da du klar, eller?
7: Nei, jeg blir.
6: Du blir?
7: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
6: Nei,
7: Kom tilbake.
5: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra. Når

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Agnete, her jeg gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
6: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare tromfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
7: Ja, selvfølgelig.
8: 30% på bukser og jeans?
7: Ja.
8: Alle modeller?
7: Ja.
8: Ja, så hvorfor er vi her da?
7: Vi tar bilen min.
8: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
7: Savanna med Z.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: catchy-ling. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Arling. Det skal jeg, Tommy, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tommy, skal du gjøre det?

0: er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka fire.
1: Sjåføren har nå meldt seg til politiet etter dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøvik i Innlandet i natt. En mann i 20-årene som syklet langs veien ble påkjørt og døde, og sjåføren stakk fra stedet. Men litt før klokken 13:30 i dag møtte en mann i 30-årene opp på Hamar politistasjon, forteller politiadvokat Julie Dahlsveen.
2: Han er nå siktet for uaktsomt bildrap og er pågrepet for det. Ellers er det 10 beslag i en personbil med skader i dag. Det kjøretøyet befant seg i Hamar by og vil nå bli kriminalteknisk undersøkt.
1: Har han forklart seg enda?
2: Det planlegges for et avhør nå i ettermiddag, men det avhøret er ikke i gang, for å si det sånn, enda.
1: Politiet takker for alle tipsene de har fått i saken. Og flere stortingspolitikere er takknemlige over at de likevel får en invitasjon til Kong Haralds gravferd onsdag. I utgangspunktet fikk Stortinget bare 34 invitasjoner på grunn av plasshensyn, og det er ventet gjester fra hele verden. Utenriksdepartementet sier til Nettavisen at endringen nå kommer etter en ny opptelling av gjestene. Det er 930 sitteplasser i Oslo Domkirke og 169 stortingsrepresentanter. Paraply blir forbudt under gravferden til Kong Harald. Ingen som har med seg denne beskyttelsen mot regnværet slipper inn i den sikrede zonen, opplyser Oslo-politiet nå, og de ber folk ta med regnklær i stedet. Og tåregass og sjokkgranat bidro til at politiet i natt endelig fikk pågrepet mannen som hadde forskanset seg i en bolig på Dyrøy i Troms i 4 døgn. Politiet opplyser til NRK at de også tidligere i aksjonen prøvde tåregass, men da uten hell. Politiaksjonen startet tirsdag kveld, og da avfyrte mannen skudd mot politiet uten at noen ble skadet. I juli var det over 4 millioner overnattinger på norske hotell. Det er rundt 200 000 flere enn samme måned i fjor, og ny rekord. Og klart flest var det i Oslo.
3: Vi er veldig fornøyd med at juli ble så bra.
4: Det sier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO. Hovedstaden hadde 714 000 hotellovernattinger i juli.
3: Attraktiv sommerby, som også er ganske grønn. Det er jo en badeby. Det er jo noe ganske nytt at man tenker på Oslo som en sånn fjorddestinasjon.
4: Et sted sommeren ikke slo til var Trøndelag. Der var det 8000 færre overnattinger i år.
5: Værmessig ganske så begredelig.
4: Det sier Kirsten Schultz, reiselivssjef i Visit Trondheim. For etter en dårlig juli sitter hun allerede nå og håper på en bra og hvit jul.
5: Så rigger vi oss egentlig nå for julebyen Trondheim til å være Norges beste juleby igjen.
1: Reporter var Susanne Frisk. Men før snøen kommer er det mange fotballkamper som skal spilles. I Premier League endte dagens første kamp mellom Newcastle og Bournemouth uavgjort 2-2. Men når klokken 16 starter den ene kampen etter den andre, og Erling Braut Haaland er en av spillerne som er ute på gresset nå, Jan.
0: Ja, sett som banemannskap har vært oppe i hele natt og tidlig i dag med neglesaks for å fikse gresset. Se helt strøkent ut. 5 kamper i Premier League, 1 i Eliteserien. Rosenborg har allerede tatt ledelsen 1-0 over HamKam. Det var før folk fikk satt seg. Vi skal holde deg oppdatert denne lørdagen.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Deilig. Lørdag ettermiddag, det 5 kamper i Premier League, 1 i Elitserien, og Rosenborg har altså tatt ledelsen 1-0 allerede over Hamkam. Det var før minuttet var spilt, og det Seide som målskårer, og det Ole Selnes som dirigent. Og har vært helt maestro i innledningen av denne kampen i Trondheim. I England så det 5 kamper som i gang. Ikke fått noen skåringer ennå. Ayer starter for Brentford. Bob for Fulham. Berger på benken faktisk. Så det Strand Larsen som på benken for Crystal Palace i den samme kampen, altså Fulham mot Crystal Palace. Haaland starter selvfølgelig for Manchester City mot Coventry. Spilt i 5 minutter og drøyt det, og ingen skåringer så langt.

Et av sideprosjektene til gutta I Donkey Boy, sammen med Isak Heim Rat City, kaller de seg. Kind of Love You har fått en scoring I Premier League. Og det Sunderland som har tatt ledelsen 1-0 over Brentford. Ellers ingen scoringer I de fire andre kampene I Premier League. Ikke til Manchester City og Haaland heller. Tvert imot, det Coventry som har hatt et par kjempesjanser på City. Gjennom at det var til for å sjekke om det var over streken eller ikke. I Elitserien så det Rosenborg som leder 1-0 over HamKam.

0: kvart over fire. Vi skal straks I gang med Lyden av Norge, men først... To skåringer I Premier League, begge I samme match. Det Fulham som først har ledelsen 1-0 over Crystal Palace. Det King som målskårer, men det Oscar Bob som gir assist. Så utligner Crystal Palace ikke... Jeg hadde en ball I mål, men den ble annullert av VAR, som har vært fryktelig trege på avtrekkeren denne ettermiddagen så langt, for Sunderland tok jo ledelsen 1-0 over Brentford, men den ble annullert etter, ja, hva tok da, 3-4 minutter, noe sånt. Så vi har bare en scoring I Premier League så langt, det Fulham som leder 1-0 over Crystal Palace, en scoring I Elitserien, det Rosenborg som leder 1-0 over Hamkam, vi har passert kvarteret.
1: Lyden av Norge.
0: Nå får vi se om vi klarer å passere målstreken. Lyden av Norge har også vært 190 000 kroner. Vi har tatt mikrofonen vår inntil en ganske vanlig lyd. Du har sikkert hørt den før, men hva kan det være? Den jo litt for sterk, så den veldig, veldig kort. Hvis du klarer å avsløre det, så kan du vinne 190 000 kroner. Men da må du høre godt etter nå.
1: Lyden av Norge. Her lyden. Verdi 190 000 kroner. Vil du gjette hva dette Send sms kodord LYDEN til 1904. Kodord LYDEN til 1904. Lykke til!
2: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses I butikk eller på jernia.no.
3: En ny serie på Viaplay og TV3.
4: Hei, kom fra Mattilsynet.
3: Du tror de sjekker restauranter.
4: Ser helt jævlig ut.
3: Men det bare begynnelsen.
5: Det ganske sjokkerende.
4: Det et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
3: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
7: Kaffetrakteren bare tok fyren, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
6: Og en lagerbrand I dag.
7: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
8: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
9: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
8: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
10: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
11: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
12: Talkmore. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme I ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
13: Agnete, her en gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
14: Vet ikke.
13: Prisene hos Ekstra.
15: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
16: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.

0: Ny scoring I Premier League. Leeds, ass. De I dytten nå. Leeds har tatt ledelsen 1-0 over Brighton. Fulham leder fortsatt 1-0 over Crystal Palace. Rosenborg leder 1-0 over HamKam I Eliteserien her hjemme. Det de tre scoringene vi har fått så langt. Lyden av Norge. Hei, Heidi!
1: Hei.
0: Hei, hva dere

0: Mm-hmm. Stå på det.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Er det bare igjen å høre med dommeren da?
2: Beklager altså. Det feil.
0: Ai, ai, ai. Men svin godt da.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Kos deg videre, Heidi.
1: Takk for det.
0: Ha det.
1: Ha det. Siden av Norge. We were good.

25 minutter tok det denne gangen. Scoring i Premier League, scoring i Manchester. Og det Erling Braut Haaland som skårer for hjemmelaget sitt i nylig forarbeid. Egentlig har hele laget ballen inne med masse spillere først, men ut på høyre sida til Semenyo helt ned ved dørlinja. Inn i 16-meteren på bakre stolpe, der kommer Erling Braut Haaland svevende, flyvende som en rakett. På pannebelasken og inn i goalen, uttakbart for keeper. City leder 1-0 over Coventry. Leeds leder 1-0 over Brighton. Og Fulham leder 1-0 over Crystal Palace. Det betyr at det fortsatt målløst mellom Nottingham Forest og Tottenham. Og mellom Brentford og Sunderland. Her hjemme så det Rosenborg som har besøk av HamKam. Tok ledelsen etter bare noen sekunder før folk hadde fått satt seg på Lerkendal. Spilt en halvtime nå, og det fortsatt Rosenborg som leder 1-0. Og ja, halvtimen spilt i alle disse seks kampene.

0: Det hender jo at coverversjonen bedre enn originalen. Dette et av de tilfellene, synes jeg da, og jeg digger originalen. Celine Dions versjon av All By Myself. Vi har passert en halvtime spilt i fem kamper i Premier League. Fulham leder 1-0 over Crystal Palace, målgivende av Oscar Bobb. Leeds leder 1-0 over Brighton, og Manchester City leder 1-0 over Coventry. Haaland selvfølgelig målskårer. I Trondheim så det fortsatt 1-0 til Rosenborg over Hamkam.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
7: Hei ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
6: Luften din.
7: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
6: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
10: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Helgens tilbud hos Spar. Hva med egg og bacon til frokost denne helgen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg bacon fra Finnsbråten, Gilde og Folkets. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Nei, nei, nei, nei, nei, nei!
13: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
14: Hei, mamma.
15: Hei, hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.

scoring i Premier League. Det Crystal Palace som nå har utlignet mot Fulham. De hadde en scoring i nettet tidligere også, men den ble annullert av VAR. Fulham Crystal Palace nå 1-1. Leeds leder 1-0 over Brighton. City leder 1-0 over Coventry. Haaland selvfølgelig målskårer. Ingen scoring mellom Brentford og Sunderland eller mellom Nottingham Forest og Tottenham. Scoring har det kommet på Lerkendal. Det Rosenborg som leder 1-0 over HamKam.

0: scoring I London. Det Fulham som tar tilbake ledelsen 2-1 nå over Crystal Palace. Vi nærmer oss pause og Leeds leder 1-0 over Brighton, City 1-0 over Coventry, 0-0 mellom Nottingham Forest og Tottenham og mellom Brentford og Sunderland. Det pause på Lerkendal hvor Rosenborg leder 1-0 over HamKam.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på
2: Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
2: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
2: Ut året?
5: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Agnete, vil du være med?
11: Hva skal du?
10: Jeg skal på guttetur.
11: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
10: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos ekstra.
13: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spradebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder. Det tøffeste arbeidstøy på markedet.
14: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som også leken, hadde det vært fint å få med noe om det også.
14: Da tar vi radioversjonen av Kims lek. Hør nøyheter. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får et utvalg snacks fra Kims til minus 40%. Ja, husker du tilbudet?
15: Ja, og det ikke til å kimse.
14: Det det ikke. Joker, den gode naboen.

5 kamper i Premier League. En kamp i Eliteserien å kose oss med denne lørdags ettermiddagen. Vi skal holde oppdatert også etter P4-nyhetene klokka 5. Frem til nyhetene, blant andre Kurt Nilsen.

0: er Jon Skjerpen som gir deg P4-nyhetene. Der er klokka fem.
1: Bruk av paraply kan gjøre det vanskelig for politiet å ivareta sikkerheten under kong Haralds gravferd. Politiet har derfor nå i ettermiddag gått ut med en beskjed om at det blir forbud mot å ta med paraply til den sikrede zonen i Oslo sentrum onsdag. Det er fra før kjent at sikkerheten knyttet til gravferden blir svært streng. Ingen med paraply slipper inn uansett hvor mye det måtte regne, i stedet er folk bedt om å ta på regntøy. Og veier rundt Oslo kan bli stengt i perioder allerede fra tirsdag morgen. Det er snakk om noen av- og påkjøringer til E6 mellom Oslo og Gardermoen som kan bli stengt i korte perioder på grunn av kortesjer som skal inn til hovedstaden. En mann i 30-årene er nå siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøvik i Innlandet i natt. En mann i 20-årene som syklet langs veien ble påkjørt og døde, og sjåføren stakk fra stedet. Politiet oppfordret sjåføren på det sterkeste å melde seg, og det gjorde han i ettermiddag, sier politiadvokat Julie Dalsven.
2: Klokka 13.18 i dag så møtte en person på Hamar politistasjon. Denne mannen er i 30-året med lokal tilhørighet fra Mjøsområdet. Han er nå sikta for uaktsomt bildrap og er pågrepet for det.
3: Politiet fant flere deler av bilen på åstedet, og nå er også selve bilen funnet.
2: I beslag i en personbil med skader i dag. Det kjøretøyet befant seg i Hamar by og vil nå bli kriminalteknisk undersøkt.
3: Etter ulykken ba politiet om tips om hvem som kunne stå bak, og de ba også om videoer fra andre som hadde kjørt strekningen, og de ble hørt, og nå skal tipsene gjennomgås.
2: Så gjenstår det selvsagt mye etterforskning fremover i denne saken.
1: Reporter Stine Strander. Det ble satt rekord på norske hoteller i sommer. I juli var det over 4 millioner overnattinger på norske hotell, som er rundt 200 000 flere enn den forrige rekorden for måneden som ble satt i fjor sommer. Klart flest som overnattet på hotell var det i Oslo.
4: Attraktiv sommerby, som også er ganske grønn. Det er en badeby.
5: Det sier Merete Habberstad, kommunikasjonsdirektør i NHO. Hovedstaden hadde 714 000 hotellovernattinger i juli.
4: Det er nok ganske nytt at man tenker på Oslo som en sånn fjorddestinasjon.
5: Et sted sommeren ikke slo til var Trøndelag. Der var det 8000 færre overnattinger i år.
6: Værmessig ganske så begredelig.
1: Ja, sa til slutt Kirsten Schultz, reiselivssjef i Visit Trondheim, til reporter Susanne Frisk. Jakob Ingebrigtsen beklager nå at han kalte konkurrentene for en gjeng med tapere i går. Uttalelsen kom i et intervju med NRK rett etter målgang på 1500-meteren i Bryssel, der Ingebrigtsen ble nummer 4 og mente de andre var feige som bare lå bak underveis i løpet. I dag sier løpestjernen til VG at kommentaren var lavmål og at han ikke burde kalt noen for tapere, uavhengig av adrenalin og følelser. Det jaktes på adrenalin og følelser i England og Norge.
7: Ja, men foreløpig, enn så lenge, har vi ingen tapere. Det blir først avgjort om 45 minutter. 5 kamper i Premier League, 1 i Elitserien. Vi skal holde det oppdatert.

0: Sport og musikk presenteres av Formel 1 på
1: Så langt denne lørdags ettermiddagen har vi fått en målgivende fra Oscar Bob og en scoring fra Haaland. Er mest i boks da, og vi har mer moro i vente. Fem kamper i Premier League, 0-0 mellom Brentford og Sunderland. Fulham leder altså 2-1 over Crystal Palace, 0-0 mellom Nottingham Forest og Tottenham. Leeds leder 1-0 over Brighton, og City leder 1-0 over Coventry. På Lerkendal så har de nå spilt en drøy fotballomgang uten skåringer. For skåringen som har kommet, den kom bare etter noen sekunder. Rosenborg leder 1-0 over

Lyden av Norge fortsatt ikke avslørt. Den har vært nå 190 000 kroner for en times tid siden, så prøvde jo Heidi seg på at det var lyden av at det blåste opp en heliumballong. Det ikke riktig. Alle feil forslag ligger på lydenavnorge.no. Neste forsøk i morgen tidlig 8:15. Har du lyst til å melde deg på, så det bare å skrive lyden i en tekstmelding. Kun det, lyden i en tekstmelding, som du sender til nummer 1904. Det har kommet scoring i tre kamper i Premier League. Fulham leder 2-1 over Crystal Palace. Leeds leder 1-0 over Brighton. Og Manchester City leder 1-0 over Coventry.

0: scoring både i Premier League
1: og på Lerkendal.
0: Starter på Lerkendal hvor Rosenborg øker til 2-0 over Hamkam, og det er dansk-marokkansk Noah Sasa som er målskårer for Rosenborg når vi nærmer oss en times spill. Det samme gjør vi i London, hvor Crystal Palace har utlignet igjen. Og igjen er det Mitchell som skårer for Palace. 2-2 mellom Fulham og Crystal Palace. Leeds leder 1-0 over Brighton, og Manchester City leder 1-0 over Coventry.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Agnete, vil du være med?
2: Hva skal du?
1: Jeg skal på guttetur.
2: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
1: Nei, nei, guttetur! Handle på Ekstra!
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
5: Talkmore.
6: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
7: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
6: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
7: Hallo, jeg vil tegne.
6: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
7: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
6: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
7: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
8: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
9: En
8: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
10: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
8: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
11: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
12: Hjelp deg, hjelp nett.
13: Hei, hvem er du?
14: Jeg er 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
13: Jeg er egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
14: Åja. Velkommen.
13: Takk. Har du vært her lenge, eller?
14: Ja, siden i sommer.
13: Ja, det er såpass, ja.
14: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
13: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
14: I hvert fall ut året.
13: Ut året,
15: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
16: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

Ny scoring på Lerkendal. Og det en kule skutt ut av en kanon fra Amin Shakab. Dansk algerieren til Rosenborg som sørger for 3-0 til Rosenborg over HamKam. Og vi godt og vel har passert timen spilt. Passert timen også i de fleste kamper i Premier League. Og det 2-2 mellom Fulham og Crystal Palace. Leeds leder 1-0 over Brighton. Manchester City leder 1-0 over Coventry. Haaland selvfølgelig målskårer. 0-0 fortsatt mellom Nottingham Forest og Tottenham. Og der har Brentford tatt ledelsen 1-0 over Sunderland.

Cyndi Lauper på P4. 17.27, og kunne du tenke deg en tur sammen med en du glad I? Eller syns kul og fortjener det og har lyst til å se en valgfri Premier League-match, så muligheten her nå, hvis du går inn på lydenavnorge.no og klikker på P4 som radiospiller der, så kommer det opp en konkurranse hvor du kan vinne en tur til England. Valgfri Premier League-match, transport og opphold inkludert. Dette premie til en verdi av opp mot 50 000 kroner. Altså, alt du trenger å gjøre å være over 18 år og skrive hvorfor du fortjener denne turen inne på lydenavnorge.no. Så enkelt som det. Neste uke trekker vi en vinner. Brentford leder 1-0 over Sunderland. Det står 2-2 mellom Fulham og Crystal Palace. 0-0 mellom Nottingham Forest og Tottenham. Leeds leder 1-0 over Brighton. Manchester City leder 1-0 over Coventry. Og Rosenborg leder 3-0 over HamKam.

0: toppskåring i Premier League. Det er Brighton som utligner til 1-1 hjemme mot Leeds. Da er det 1-0 til Brentford over Sunderland, 2-2 mellom Fulham og Crystal Palace. Fortsatt ingen skåringer mellom Nottingham Forest og Tottenham. Tottenham som har kjøpt så mange spillere. Ingen av de har skåret enda. Manchester City leder 1-0 over Coventry, og på Lerkendal så er det et kvarter igjen å spille. Det gjelder for så vidt i kampene i Premier League også, og det er Rosenborg som leder 3-0 over HamKam.
1: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Morten?
3: Ja?
2: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
4: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
5: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
7: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
6: Og et innbrudd i dag.
7: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
6: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
8: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, ring Andreas.
8: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
9: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre... ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Ving presenterer hjemreisedagen.
14: Ja, da er du klar, eller?
15: Nei, jeg blir.
14: Du blir?
15: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
14: Nei, jo. Nei, men hallo.
15: Nei.
14: Kom tilbake.
15: Nei.
13: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
16: En ny serie på Viaplay og TV3.
17: Hei, kom her fra Mattilsynet.
16: Du tror de sjekker restauranter.
17: Ser helt jævlig ut.
16: Men det er bare begynnelsen.
18: Det er ganske sjokkerende.
17: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
16: Inspektørene på Viaplay og TV3.
19: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
20: Hei, det er Ellen og Kjetil her. I morgen kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Kjetil, André og Mott.
21: Kanskje man skulle leide inn Morten Ram, altså kjørte en liten DJ down.
20: Og så har Ellen testet hvordan det er å ha barn.
22: Jeg visste ikke at det å ha barn er som å ha bikkje. Du må si hei til alle andre med barn.
5: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 i morgen tidlig på P4.

Bruno Mars, Black Velvet. Ny scoring på Lerkendal. Men ikke ny målscorer. Det Saka igjen. Som scorer for Rosenborg, og det 4-0 til RBK over Hamkam. Rosenborg går på en femteplass på tabellen. Hamkam blir værende på sin tiendeplass. 18-0-0 avspark mellom Brann og Lillestrøm i Bergen. Akkurat nå de tabellnaboer på en sjette og sjuendeplass. Brann på sjette og Lillestrøm på en sjuendeplass. Det cirka snaut 10 minutter igjen, og ordinær tid i hvert fall, igjen å spille av fem kamper i Premier League, og Manchester City leder 1-0 over Coventry. De har matchvinner i Haaland på topp, som fortsatt på banen og har hatt et par sjanser til, men foreløpig bare 1-0, og så har de en matchvinner bak Donnarumma i mål for City. Kjempesjanse til Coventry nettopp, men Donnarumma redder med ansiktet sitt. Jeg tror han bare står der, og så får han ballen i ansiktet. Og det blir ikke scoring for Coventry. 1-1 mellom Brighton og Leeds, 0-0 mellom Nottingham Forest og Tottenham, 2-2 mellom Fulham og Crystal Palace. Nå har Sander Berge kommet på banen også for Fulham. Så da det både Berge og Bob. 1-0 til Brentford over Sunderland.

Skåring i London. Og Crystal Palace har snudd det. Lå under både 1-0 og 2-1, men nå er det Crystal Palace og Chilwell som går rett fra innbyttebenken og inn på banen og skårer for Crystal Palace. 3-2 til Palace over Fulham. Jørgen Strand Larsen på banen for Palace. Bob har akkurat byttet ut for Fulham, og Sander Berge har kommet inn litt tidligere i matchen. Brighton Leeds 1-1, Manchester City Coventry 1-0, og hvis ikke jeg så feil i øyekroken her nå, så så det ut som at Haaland var på vei av banen. Ser vi til om det stemmer. 0-0 mellom Nottingham Forest og Tottenham, og Brentford leder 1-0 over Sunderland. På Lerkendal så er det bare noen få minutter igjen å spille. I solskinnet på Lerkendal, og det er Rosenborg som leder 4-0 over HamKam.

0: Haaland gikk ikke av banen i Manchester. City leder 1-0 over Coventry. Haaland var på vei av banen, men så ble den skadet på en annen City-spiller, så da ble han værende likevel, og nå han tilbake inne i egen 16-meter og forsvarer alt han kan, de lyseblå. Fordi Coventry hadde nettopp et hjørnespark som ikke blir noe av. Så City leder stadig 1-0 over Coventry. 1-1 mellom Brighton og Leeds. 0-0 mellom Nottingham Forest og Tottenham. 3-2 til Crystal Palace over Fulham. 1-0 til Brentford over Sunderland. Og Rosenborg leder 4-0 over HamKam. Nå vi inne på overtida, så det blir 3 poeng værende igjen i Trøndelag.
1: Sport og musikk presenteres av Premier League på Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei ja, det Ann-Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Det bare å rive den boden.
5: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
4: Den tar hele utsikten.
5: Nei, nei, nå må du gi deg.
4: Må jeg gi meg?
5: Ja, du må gi deg.
4: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass.
7: Jeg heter Ida og banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: Dette siste anrop for Scheiders 2026 augustsalg. Vi vil be alle interesserte i opp til 60% på mengder av møbler og interiørvarer om å komme til kassen. Nå slutter Scheiders augustsalg. Vil du ha opp til 60% rabatt, må du handle nå. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
9: Nei, men faff!
10: Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
9: Se på guttene der ute. Hæ? De begynner å bli gode. Hæ? De har skikkelig kontroll på ballen. Der.
10: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Yes, ma'am. Rosenborg har slått HamKam 4-0. Manchester City har slått Coventry 1-0. Ikke ferdig spilt ennå, men Brentford leder 1-0 over Sunderland. Crystal Palace leder 3-2 over Fulham. 0-0 mellom Nottingham Forest og Tottenham, og 1-1 mellom Brighton og Leeds. Straks er Inger her for å holde deg oppdatert på Brann mot Lillestrøm i Eliteserien. Halspark er 18-0-0, rett etter at Jon Kjerpen har gitt oss B4-nyhetene. Dette er Tobias Steen, som går hånd i hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Da klokka 6, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: Det kan bli stengte veier inn mot Oslo i perioder allerede dagen før gravferden til Kong Harald onsdag. Politiet melder at noen av- og påkjøringer til E6 mellom Oslo og Oslo Lufthavn kan bli stengt i korte perioder fra tirsdag morgen. Det mange kongelige og statsledere som skal være til stede under gravferden, og det blir strenge sikkerhetstiltak også når de skal ta seg inn til Oslo. Politiet oppfordrer alle som må kjøre bil i denne perioden om å beregne god tid og velge andre ruter der det mulig. Det en mann i 30-årene som siktet for uaktsomt drap etter dødsulykken på Riksvei 4 i Gjøvik natt til i dag. En mann i 20-årene som syklet langs veien ble påkjørt og døde. Sjåføren stakk fra stedet, og politiet gikk i dag ut og oppfordret sjåføren til å melde seg, og det gjorde han i ettermiddag, sier politiadvokat Julie Dahlsven.
2: Klokka 13.18 i dag så møtte en person på Hamar politistasjon. Denne mannen i 30-årene med lokal tilhørighet fra Mjøsområdet. Han nå sikta for uaktsomt bildrap og pågrepet for det.
3: Politiet fant flere deler av bilen på åstedet, og nå også selve bilen funnet.
2: I beslag i en personbil med skader i dag. Det kjøretøyet befant seg i Hamar by, og vil nå bli kriminalteknisk undersøkt.
3: Etter ulykken ba politiet om tips om hvem som kunne stå bak, og de ba også om videoer fra andre som hadde kjørt strekningen, og de ble hørt, og nå skal tipsene gjennomgås.
2: Så gjenstår det selvsagt mye etterforskning fremover i denne saken.
1: Reporter Stine Strander. Det går trått for norske sportsbutikker. Hele 4 av 10 taper penger, kun 61% gikk med overskudd i fjor, viser en ny analyse fra NHO Service og Handel. Under pandemien var det flere som brukte mye penger på sportsutstyr, og 81% av butikkene gikk da i pluss. Ifølge NHO er det flere aktører enn før, og tøffere konkurranse, skriver E24. Motorsportlegenden Pål Anders Ullevålseter ble fløyet til sykehus med helikopter etter en ulykke under NM i superenduro på Kongsberg i dag. Han skal ha fått sin egen motorsykkel over seg i forbindelse med et hopp, skriver VG. Generalsekretæren i Norges Motorsportforbund sier til avisa at han har brukket litt og generelt forslått, men bevisst. Han blir nå sjekket fra topp til tå, sier han. Erling Braut Haaland skåret igjen for Manchester City, som slo Coventry 1-0 hjemme i Premier League nå i ettermiddag. Det var hans tredje skåring på 3 kamper denne sesongen.
4: Dette var ikke det vakreste for Maresca. Coventry de leter fortsatt etter sesongens første skåring. Det gjør ikke Erling Braut Haaland, for hans tredje skåring for sesongen ble også den avgjørende hjemme mot Coventry.
1: Det sa Viaplays kommentator Kasper Wikestad. Her hjemme i Eliteserien var Rosenborg klart best hjemme på Lerkendal mot Hamkam. Rosenborg vant 4-0. Så for 1 minutt siden var det avspark i kampen mellom Brann og Lillestrøm. Ingen skåringer der så langt 0-0. Nyheter igjen om 1 time. Nå Inger Dale her med P4-helgen.

lørdag. Du hører på P4-helgen med Inger Dahle, som skal følge med litt på to kamper som begynner den timen her. Den ene er allerede sparket i gang. Det er nemlig den mellom Brann og Lillestrøm i Eliteserien. Vi tror at det er en del både fra Lillestrøm og ikke minst fra Bergen som er opptatt av den kampen. Og så er det også en ny Premier League-kamp som begynner nå klokka 6:30 mellom Hull og Aston Villa. Og Hull, de ligger i hvert fall etter to runder nå i innledning til den tredje runden, helt oppe på tredjeplass i Premier League. Og så er det start på flere reality-programmer nå over helgen, blant annet Kongen befaler med Atle Antonsen, som har fått med seg misjonen kollega Johan Golden. Og om det blir kameraderi eller hva det blir for noe, det skal du også få vite. Og ikke minst skal vi også ta en prat med Henriette Stenstrup, som jeg tror er litt mer glad i å spille bitchy rike damer enn oppofrende sosialarbeidere. Musikk blir også du. Her først Metallica med Nothing Else Matters.

0: fire.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken, så gjør at du blir glad selv.
1: P4.

Da regner jeg med at det jubel blant den delen av Kanarifansen som har tatt turen fra Lillestrøm til Brann, for bare etter 6 minutter så gikk Lillestrøm opp i ledelsen 1-0 over Brann på Brannstadion. Og 6 minutter tar det ikke å komme inn for å defilere forbi kongen. Den ventetiden nå oppe i nesten 7 timer, og folk står tålmodige i kø på Slottsplassen for å komme inn da og vise kong Harald sin aller siste hilsen og ære. Og jeg så at VG hadde vært nede og snakket med 2 jenter sånn i slutten av 10-årene som ble spurt om det ikke veldig lang tid å vente da for å komme inn og defilere forbi kong Haralds båre. Og da svarte en av dem at men han har jo gitt hele livet sitt til Norge, alt for Norge, så da kan vi gi en dag for å vise han den siste ære. When you try

0: fredag mellom klokka 10 og 12 så kan du høre emisjonen her på P4 der Atle Antonsen og Johan Golden drodler litt om ting de synes viktige her i livet. Nå har Johan fått lov til å være med i Kongen befaler og hva kongen selv, Atle Antonsen, tenker om det. Det skal vi høre med han om ganske snart etter Miles Smith og Shumba Wamba som kommer snart på P4.
1: Martin?
2: Ja?
1: Gider du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Ving presenterer Hjemreisedagen.
7: Ja, da du klar, eller?
8: Nei, jeg blir.
7: Du blir?
8: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
7: Nei, jo. Nei, men hallo.
8: Nei.
7: Kom tilbake.
8: Nei, nei.
6: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
9: Skal vi leke familie?
10: Ja, gøy.
9: Da måtte vi liksom flytte.
10: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mhm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
10: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
10: Mhm.
9: Og så hadde vi liksom rammelån.
11: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
12: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
12: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
13: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
14: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
15: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks løkrosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
16: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter på staden.
17: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
16: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå, jingle.
3: P4-helgen med Inger Dahle.

0: Nå til uka så det klart for en ny sesong av Kongen befaler, og der har kongen selv fått med seg sin makker fra misjonen her på P4, nemlig Johan Golden og Atle Antonsen. Hvorfor har du dratt med deg Johan på dette her?
1: Nei, det har vært veldig stor etterspørsel blant publikum om å få med han. Det har vært med oss om det helt fra første sesong. Nå har ikke vi spurt fra start, men jeg synes jo det veldig morsomt å ha med Golden. Jeg hadde mine tanker om hvor bra han kunne være, og de slo tilfelle. Så det veldig stas da.
2: Så det mange da som tenker kameraderi og fordeler og sånt nå.
1: Det guttet min, ja. Det nedpå.
2: Ja, ja. Men det noen fordeler for Johan at du med i juryen?
1: På ingen måte. Jeg ikke bare med i juryen, jeg i juryen. Og det har ikke vært en fordel for Johan Golden, det kan jeg si. Men det ikke sikkert det hadde vært så stor forskjell, selv om jeg hadde dømt han nord og ned eller ikke. Altså. Han har veldig mange kvaliteter, men ikke så mange som egner seg i Kongen befaler.
2: Men han bare klønete da, eller?
1: Det jo en blanding av klønete og lat. Og da blir det veldig sjelden toppresultat. Det gjør det ikke, altså. Det kanskje det som gjør så fint. Veldig store visjoner, og så gjennomføringsevnen skorter.

0: Så han sitter og maser og drømmer og skryter av seg selv innledningsvis da, eller?
1: Ikke nødvendigvis av seg selv, men han hender at han har gode ideer. Men det skal jo settes ut i livet også, ut i livet, og det får vi heldigvis på tape.

0: På Brannstadion så er det nå 2-0 til Lillestrøm, og i kampen mellom Hull og Aston Villa så står det da foreløpig 0-0. Der var jo avsparket for bare noen få minutter siden. Michael Jackson får du ganske snart på P4.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
3: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
3: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det er Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften er din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
8: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
9: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
8: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
9: Hallo, jeg vil tegne.
8: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
9: Jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
8: Så bra. Da finner du all informasjon på ikea.no.
9: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
10: Hallo?
11: Hvem er du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
11: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
10: Hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
7: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

Hvis du akkurat nå fikk litt fotballabstinenser etter å ha hørt Shakira med den offisielle fotball-VM-låta fra i sommer, vet du hva? Da har jeg et lite tips til deg, for vi har en konkurranse gående i Lyden av Norge-appen vår, hvor du kan vinne to billetter til en valgfri. Altså, vi har ikke bare billetter liggende. Du velger selv hvilken Premier League-kamp du vil se. Ta med deg en venn, og vi bjuder på både reise og opphold også. Men hvis du vil være med, så må du skynde deg, for vi trekker nemlig en vinner allerede 8. september. Det eneste du trenger å fortelle oss er hvorfor akkurat du skal da få lov til å dra på denne turen til Premier League og se favorittlaget ditt spille i England.

0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
1: Trengs ikke, de er ferdig kuttet.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
3: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
4: 0909. En ny serie på Viaplay og TV3.
5: Hei, kom her fra Mattilsynet.
4: Du tror de sjekker restauranter.
5: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
6: Det ganske sjokkerende.
7: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Ving presenterer Hjemreisedagen.
9: Ja, da du klar, eller?
10: Nei, jeg blir.
9: Du blir?
10: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
9: Nei, jo. Nei, men hallo.
10: Nei.
9: Kom tilbake.
10: Nei, nei.
8: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
11: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
12: Jernia har kjøkkendager med opp til 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og mix løk rosé og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

Klokka snart 7, og du skal få en oppdatering fra P4-nyhetene, hvor du blant annet skal få høre at, la oss kalle dem vanlige folk, blir kastet ut av hotellrommene sine her i Oslo. Kanskje ikke fullt så dramatisk, men resultatet er faktisk det samme. Etter nyhetene så er jeg, Inger Dahl, tilbake med mer P4-helg, med blant annet Henriette Stenstrup, som er klar med en ny runde med Nepo Baby. Frem mot nyhetene, Bon Jovi. Shut up!

0: Jon Skjerpen gir deg P4-nyhetene. Klokka 7.
1: Nå kastes vanlige folk ut av hotellrommene sine i Oslo, fordi hotellene skal brukes av gjester i Kong Haralds gravferd. Det kommer mange kongelige, statsoverhoder og andre prominente gjester som trenger et sted å bo. Det skal være 8 hoteller som er del av beredskapsplanen rundt kongens død, og i praksis er det myndighetene som overtar hotellrommene, skriver Aftenposten. Men ingen av hotellene svarer på om gjester som blir sendt på dør får erstatning, og heller ikke Forbrukerrådet har noe godt svar på hva som gjelder i en slik situasjon. 2 personer er i dag funnet i live i Nepal, 10 dager etter flomkatastrofen som har krevd over 1300 menneskeliv. De ble reddet fra et hus nedgravd i gjørme og fra en tunnel ved et vannkraftverk 13 kilometer fra hverandre.
2: Slik hørtes det ut da den medtatte kvinnen ble dratt ut fra huset gjennom gjørme i en video delt på CNN. Familien hadde gitt opp å finne henne i live og hadde begynt å planlegge begravelsen. Hun er nå fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang. Nesten samtidig skal en mann som var fanget i en vannkrafttunnel ha begynt å rope om hjelp da han så lyset fra redningsarbeidere, og så han er innlagt på sykehus nå. Fremdeles er rundt 900 arbeidere savnet i slike tunneller. Det var 26. august det gikk et is- og steinskred i Himalaya og utløste nesten 100 meter høy flodbølge som dro med seg hele landsbyer.
1: Også i går ble 2 personer funnet i live. Fremdeles er over 5000 personer savnet. Reporter her Stine Strander. En jente i 10-årene er kjørt til akuttmottaket med ambulanse etter en ulykke med en elsparkesykkel i Larvik i kveld. Hun har kollidert med en bil. Skadeomfanget er så langt ikke kjent. Ifølge politiet var bilens frontrute knust etter ulykken. Pål Anders Ullevålseter ble fløyet til sykehus med helikopter etter en ulykke under NM i superenduro på Kongsberg i dag. Motorsportlegenden skal ha pådratt seg brudd og er forslått etter at han skal ha fått sin egen motorsykkel over seg i forbindelse med et hopp, skriver VG. Generalsekretæren i Norges Motorsportforbund sier til VG at Ullevålseter er bevisst og nå blir grundig undersøkt. Så var det en småfrustrert Erling Braut Haaland som avgjorde kampen for Manchester City mot Coventry i Premier League i dag. Han skåret kampens eneste mål, og det endte 1-0. Haaland står med 3 mål på 3 kamper denne sesongen, men Viaplays ekspert Petter Veland viser til at Haaland bommet på et par store sjanser i dag, og nok kjenner litt på det.
3: Det ligger på skjema fortsatt 38 mål da, når jeg har 3 på 3. Selvfølgelig, det er jo ingen som setter høyere krav til Erling Braut Haaland enn Erling Braut Haaland selv. Og etter en dag som dette her, så går han rundt nå, men ja, ble matchvinner, men skulle ha hatt et par til.
1: Det sa Viaplays Petter Veland. Så spilles det en kamp i Eliteserien akkurat nå. Det er pause mellom Brann og Lillestrøm. Lillestrøm leder 2-0 i Bergen. Det var nyhetene. Tilbake til Ingjerd og P4-helgen.

lørdag, du hører på P4-helgen, og som du kanskje fikk med deg i nyhetene, så blir nå vanlige folk kastet ut av hotellene her i Oslo, i forbindelse med at det da kommer mange kongelige og statsledere som gjester som da skal bo på disse hotellene. Nå tror jeg ikke at de sånn fysisk blir kastet ut, det er vel mer det at bookingene deres blir kansellerte. Men da pleier jeg som kvart sunnmøring alltid å si, aldri så gærent at det ikke er godt for noe, for hvis disse folk har fortsatt vilt i Oslo og trenger et sted å bo, så kan det jo nå være muligheten for deg som har studenthybel, bor i et kollektiv, eller kanskje bare har dratt kortet litt mye på turer til fotball-VM i USA i sommer. Har du muligheten da kanskje til å reise bort selv, bo hjemme hos familie eller venner, så er det jo nå en gyllen mulighet da, til å tjene litt ekstra penger på boligen din, hvis nå den da kan leies ut til de som blir, i gåsøgne, kastet ut av hotellene.

0: Henriette Stenstrup har de siste årene både produsert og spilt i to av de aller mest populære norske tv-seriene, nemlig Perny og Nepo Baby. Men for en voksen dame, hvilken av rollene synes hun er artigst å spille? Den alt oppoffrende Perny, eller kanskje den litt mer strenge og sinte Maggie? Du skal få mer etter Mr. Mister og Madcon ganske snart på P4.
1: Jobber du et sted med pensjon i KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 i kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det er vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Er ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no. Dette er

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som er klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Du?
2: Ja?
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
3: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
2: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
3: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
2: Ja, det måtte vi liksom.
4: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
5: Det er fire helgen med Inger Dahle.

0: Skuespiller Henriette Stenstrup har de siste årene vært damen bak både manus og hovedrollene i de to aller mest populære norske tv-seriene, nemlig Pernie og Nepo Baby. Men, altså, hva egentlig hovedforskjellen på Pernie og Maggie i Nepo Baby?
1: Nei, de jo diametralt motsatte, for å si det sånn. Pernie jo en altruist som gjør alt for alle andre, og setter seg selv veldig sånn langt ned på prioriteringslista. Og så har du Maggie, som faktisk, når jeg snakker om det, så er det ikke så forskjell, for hun også jobber for the greater good. Hun jobber jo for businessen, da, og the legacy og familien. Men det syns på en veldig annen måte, og hun gjør det også på en veldig annen måte. Og hun er jo ikke noe redd for konflikter, for å si det sånn, Maggie.
0: Men sånn som en voksen dame, er det litt deilig å få lov til å spille en sånn tøff, rik dame med bein i nesa som ikke legger noe under teppet?
1: Er du gæren? Det er klart det. Altså, den liksom selvtilliten til Maggie, å gå inn i et styrerom fullt av folk og tenke at unnskyld meg, det er jeg som skal lyttes til her, den vil jo jeg også egentlig ha. Så deilig, på en måte. Når du midt i din beste overgangsalder, så kan du jo bli litt irritert av og til. Og da er det deilig å få det ut på jobben. Sånn som jeg får lov til.

0: Sia skal du få ganske snart på P4, og en deilig gammel 80-talls perle, Chicago med You're the Inspiration.
1: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
2: Vet ikke.
1: Prisene hos Ekstra.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, ring Andreas.
4: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøy på markedet.
8: En ny serie på Viaplay og TV3.
9: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
8: Du tror de sjekker restauranger.
9: Ser helt jævlig ut.
8: Men det er bare begynnelsen.
10: Det er ganske sjokkerende.
9: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
8: Inspektørene på Viaplay og TV3.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Åh, det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Ving presenterer Hjemreisedagen.
15: Da er du klar, eller?
16: Nei, jeg blir.
15: Du blir?
16: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
15: Nei, jo. Nei, men hallo.
16: Nei.
15: Kom tilbake.
16: Nei.
14: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.

0: Et par uker siden så sjokkerte Erling Braut Haaland en hel fotballverden med at han hadde klippet håret sitt. Og vet du hva? Nå har vi funnet ut hvorfor. Du skal snart få svaret her på P4.
1: Høsten den perfekte tiden for å komme inn I gode treningsvaner. Og hos Sats alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start I dag på sats.no.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
3: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
4: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
3: Luften din.
4: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
3: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
5: Gjør det billig hos Ekstra.
6: I butikk og på nett. Savannah.
7: Nå har de 30% på bukser og jeans, Savannah.
8: Ja, selvfølgelig.
7: 30% på bukser og jeans?
8: Ja.
7: Alle modeller?
8: Ja.
7: Ja, så hvorfor vi her da?
8: Vi tar bilen min.
7: Ja.
9: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
6: Savannah med sett.
10: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
11: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
12: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
13: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

0: Det finnes en kåring som heter mest spektakulære hårklipp i 2026, så tror jeg nok at Erling Braut Haaland kommer til å ligge langt opp på den lista også, etter at han for noen uker siden lot de lange, lyse lokkene falle til fordel for en kanskje litt mer praktisk kortsveis, all den tid han helt sikkert dusjer flere ganger om dagen. Men så har vi jo lurt på da, hvorfor? Hvorfor klippte du det, Erling? Og da er det veldig greit å ha en kollega som heter Jan Åge Fjørtoft i Viaplay, som spurte Erling om nettopp det etter kveldens kamp.
1: Jeg var litt halvnervøsen, skal jeg være ærlig, når Zlatan advarte meg flere ganger, så jeg var litt halvredd der, men det er fint så langt.
2: Og hele verden spørre seg da, var dette bare noe impulsivt? Kom du på det på en dag, eller var dette planlagt fra din side?
1: Jeg har vel gjort det egentlig ganske lenge, men det er folk rundt meg som holdt meg inn, og ville jeg skulle hatt langt, men nå følte jeg det var dags for det, så fresh startet VM, følte jeg var nødvendig, så vi får bare spare igjen.

Du skal få en nyhetsoppdatering, og etter den så er jeg, Inger Dahl, tilbake igjen med mer P4-helg, hvor jeg tenkte jeg skulle drodle litt rundt med hvem som da kanskje kan ta over som mannen med aller finest man-bun, etter nå at Haaland har klippet av seg nettopp den.

0: Klokka 8, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: Møte mellom USAs spesialutsending Steve Witkoff og Russlands president Vladimir Putin i Moskva er i gang. Også president Donald Trumps svigersønn Jared Kushner er med, og det er nå rundt to timer siden møtet begynte. USAs utsendinger skal også til Kiev for å møte president Volodymyr Zelensky i morgen. Målet med møtene er å komme nærmere en slutt på krigen. Fortsatt blir mennesker funnet i live etter flomkatastrofen i Nepal. I går ble to personer funnet i live, og også i dag er to overlevende funnet, 10 dager etter naturkatastrofen som har krevd over 1300 menneskeliv. De to ble reddet fra et hus nedgravd i gjørme og fra en tunnel ved et vannkraftverk 13 kilometer fra hverandre.
2: Slik hørtes det ut da den medtatte kvinnen ble dratt ut fra huset gjennom gjørme i en video delt på CNN. Familien hadde gitt opp å finne henne i live og hadde begynt å planlegge begravelsen. Hun er nå fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang. Nesten samtidig skal en mann som var fanget i en vannkrafttunnel ha begynt å rope om hjelp da han så lyset fra redningsarbeidere, og så han er innlagt på sykehus nå. Fremdeles er rundt 900 arbeidere savnet i slike tunneller. Det var 26. august det gikk et is- og steinskred i Himalaya og utløste nesten 100 meter høy flodbølge som dro med seg hele landsbyer.
1: Over 5000 personer er savnet etter naturkatastrofen, reporter her Stine Strander. Det er uklart hvilke rettigheter folk har når de blir kastet ut av hotellet fordi en konge er død. Det skjer i Oslo nå, der flere hoteller er del av beredskapsplanen og i praksis overtas av myndighetene, slik at kongelige og statsoverhoder kan bo der i forbindelse med gravferden, skriver Aftenposten. Ingen av hotellene svarer avisa på om gjester som får rommet kansellert får erstatning, eller ikke forbrukerrådet har noe godt svar på hva som gjelder i en slik situasjon. Erling Braut Haaland sier han trosset flere nær ham da han valgte å klippe seg kort. Nordmannen var kjent verden over for sitt lange hår og overrasket mange da han dukket opp kortklippt til serieåpningen for 2 uker siden. Etter å ha blitt matchvinner mot Coventry i dag, sa Haaland til Viaplay at han var litt usikker selv på om det var riktig valg å ta manken.
3: Jeg var litt halvnervøsen, skal jeg være ærlig, når Zlatan advarte meg flere ganger, så jeg var litt halvredd der, men det er fint så langt.
4: Og hele verden spørre seg da, var dette bare noe impulsivt? Kom du på det på en dag, eller var dette planlagt fra din side?
3: Jeg har vel gjort det egentlig ganske lenge, men det er folk rundt meg som holdt meg inn, og ville jeg skulle hatt langt, men nå følte jeg det var dags for det, så Fresh startet VM, jeg følte det var nødvendig, så vi får bare spare igjen.
1: Det sa Erling Braut Haaland til Viaplay Sian og Fjørtoft. Så spilles det en kamp i Eliteserien akkurat nå. Det er snart 4 minutter på overtid i andre omgang mellom Brann og Lillestrøm. Der leder Lillestrøm 2-1. Nyheter igjen om en time. Ingjerd er fortsatt på plass i P4-helgen.

Bergen så ble det tent et håp i eliteseriekampen mellom Brann og Lillestrøm i det nest siste ordinære spilleminuttet. Men det hjalp ikke du. Det ble til slutt Lillestrøm som slo Brann 2-1, og det første gang Lillestrøm har slått Brann på hele 10 år. I Premier League-kampen mellom Hull og Aston Villa så er det nå spilt i 83 minutter. Ikke akkurat noen målfest, si. 0-0 står det der, og så kan jeg også ta med at en av de virkelig store friidretts både nykommerne og stjernene begynner hun vel også å bli. Henriette Jæger har løpt inn til en andreplass på 400 meter i sesongfinalen i Diamond League. Kan du sette på en passende låt da, si? Dette her er Tina Turner med The Best.

0: Erling Braut Haaland og jeg har i hvert fall to ting til felles. Det ene er at vi begge kjenner Jan-Åge Fjørtoft i Viaplay. Det andre er at vi begge har brukt den samme hårstrikken. Men de som produserer den hårstrikken, hva skal de gjøre nå, nå som Haaland har klippet av seg alt håret? Jeg har et forslag til en ny kar som kanskje kan brukes som modell. Du skal få mer ganske snart på P4.
1: Ving presenterer Hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: Steinsprut.
5: Rispilglass. 0,99.
6: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
7: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
8: Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
9: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Det er bare å rive den boden.
11: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
10: Den tar hele utsikten.
11: Nei, nå må du gi deg.
10: Må jeg gi meg?
11: Ja, du må gi deg.
10: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
1: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Agnete, vil du være med?
13: Hva skal du?
12: Jeg skal på guttetur.
13: Jeg skal vel ikke være med på guttetur.
12: Nei, guttetur. Handle på ekstra.
14: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos ekstra.
15: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: En ny serie på Viaplay og TV3.
17: Hei, kommer fra Mattilsynet.
16: Du tror de sjekker restauranter.
17: Ser helt jævlig ut.
16: Men det er bare begynnelsen.
18: Det er ganske sjokkerende.
19: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
16: Inspektørene på Viaplay og TV3.
2: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
17: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
2: Og et innbrudd i dag.
17: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

Kygo med Save My Love på P4. Du, etter å ha vært kanskje den fremste ambassadøren for hårstrikken Knekki, så har Erling Braut Haaland nå latt lokkene falle. Han har ikke noe man-bun lenger, og Knekki ser kanskje da etter en ny ambassadør. Og hvem andre er det i det norske samfunnet som har en minst like fin man-bun som det Haaland hadde? Vet du hva? Jeg vil spille inn en kar som kanskje snart blir arbeidsledig også. En som heter Olav Heian Engdahl, og som er da hoffsjefen som vi da har fått møte i mange sammenhenger, både på bilder og på tv-sendinger etter at kong Harald døde. Og det som er at det er ganske vanlig at en hoffsjef leverer inn avskjedssøknaden sin etter at kongen han har tjent dør, fordi at en hoffsjef er ikke bare en administrerende direktør på slottet, han er altså en personlig rådgiver. Og da tenker jeg som så at hvis han ikke da fortsetter å jobbe for kong Haakon den 8., så kan det jo være et alternativ da til å få en ny jobb, nemlig å være hårstrikkambassadør for Knekki, for Olav Heian Engdahl har jo minst like fin man-bun som det Haaland hadde.

0: Den 9. september, onsdag til uka, så skal Kong Harald begraves. Og hvis du da lurer på om du skal ta en tur til Oslo sentrum eller ikke, så vil jeg anbefale deg ja, og hvorfor skal du snart få vite.
1: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
2: Hvis blåkleder var en pudel, så ville det ikke vært en sånn frisert spredebasse med rosa sløyfe og eget walk-in-closet. Nei, det ville vært en skikkelig bakgårdsbikkje med hanekam, vikingtatueringer og neseringen til en okse I snuta. Den ville ikke spist jålete dyrebutikk-hundemat, men rå kjøttstykker fra bison og hai, og selvfanget elg hvis den måtte. Og den ville selvsagt hett Fenris. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Legger du handlenett I bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei, ja, det Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest.
9: Gjør det billig hos Ekstra.
10: T4-helgen med Inger Dahle.

0: T4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi.
3: Farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

Nå på onsdag så skal hele Norge ta farvel med en veldig kjær konge, nemlig kong Harald, og da er det 35 år siden sist gang det skjedde. Da var det en minst like kjær konge, nemlig kong Olav, som ble stettet til hvile. Og dette her kommer til å foregå i Oslo sentrum. Det skal gå en prosesjon fra slottet til domkirken og bort til Akershus festning og på hver side av Karl Johan, og da senere nedover Kongens gate så vil det stå 3500 menige og gardister og andre da som skal stå en æresgarde for kong Harald. Og så tenker du kanskje at skal jeg dra ned eller skal jeg ikke? Jeg dro ned da kong Olav ble stedt til hvile i 1991 og er veldig glad for det, for selv om ja, det var mye folk og det var litt sånn pes å komme seg fram, jeg måtte gå av bussen et par stasjoner før, så var det noe veldig fint med å være med på en sånn avslutning av en konges liv og da ta imot en ny konge, for den stemningen som var i sentrum da kong Olav ble stedt i hvile, den er altså så, eller var altså så fantastisk. Det var helt stille, det var tusenvis av mennesker, og det eneste du hørte, det var denne sørgemarsjen til Chopin, da båren kista til kong Olav ble da trillet gjennom Oslos gater, og jeg tror det kommer til å bli minst like høytidlig nå på onsdag, når det er kong Harald vi skal ta farvel med. Så jeg ville kledd meg godt, tatt meg regntøy, og vært med ned i Oslo sentrum, og vist kong Harald den siste.

0: Da kveldens siste Premier League-kamp også ferdig spilt, og det endte uavgjort 0-0 mellom Hull og Aston Villa. Det betyr faktisk at Hull for øyeblikket ligger på annen plass da på tabellen i Premier League rett etter Manchester City. Men så hører jo da også med at i morgen så skal Everton spille mot Manchester United og Arsenal mot Chelsea, så da kan det hende at det blir litt endringer på tabellen.
1: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no. En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kommer fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det bare begynnelsen.
4: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene. På Viaplay og TV3.
5: Agnete, vil du være med?
6: Hva skal du?
5: Jeg skal på guttetur.
6: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
5: Nei, nei. Guttetur! Handle på ekstra!
7: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig hos Ekstra.
8: Men når er neste VM da?
9: Om fire år.
8: Fire år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
10: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
11: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: P4.
13: Musikk som gjør meg glad.
14: Du blir godt humør, og du helt med i sangen da.
15: P4.
13: P4.
8: Det blir full fest.
16: Bare det å ha god lyd på radioen, det er deilig.
13: P4.
12: Musikk som gjør deg

Da er det klart for nyhetene med Jon Skjerpen, og der er det blant annet en oppdatering på et møte i Moskva, som jeg tror vi alle håper at skal komme til en løsning. Men før det, Return!

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Stor variasjon av musikk. Det er fantastisk å høre på når du kjører bil, blant annet.
1: Gjør deg glad.
4: Det gjør meg veldig glad.
2: P4.
1: P4.
5: Klokka er 9, og du får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
6: Mannen som er siktet for å ha kjørt på og drept en syklist ved Gjøvik i natt, er sterkt preget av det som har skjedd. Det sier hans forsvarer til VG i kveld. Det var en mann i 20-årene som ble påkjørt og døde av skadene, og bilisten stakk fra stedet. Han meldte seg for politiet i ettermiddag og har i kveld sittet i avhør. Mannen har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld for siktelsen som gjelder uaktsomt drap. USA er i Russland og håper å komme nærmere en slutt på krigen mellom Russland og Ukraina. For rundt 3 timer siden møttes president Vladimir Putin og USAs spesialutsending Steve Witkoff i Moskva. Også president Donald Trumps svigersønn Jared Kushner er med. Den amerikanske delegasjonen skal videre til Ukraina i morgen for et møte med president Volodymyr Zelensky. For andre dag på rad er mennesker funnet i live i katastrofeområdet i Nepal. Det er 10 dager siden flomkatastrofen som har krevd over 1300 menneskeliv. I dag ble 2 personer reddet, en fra et hus nedgravd i gjørme og en annen fra en tunnel ved et vannkraftverk.
7: Slik hørtes det ut da den medtatte kvinnen ble dratt ut fra huset gjennom gjørme i en video delt på CNN. Familien hadde gitt opp å finne henne i live og hadde begynt å planlegge begravelsen. Hun er nå fløyet til sykehus med ukjent skadeomfang. Nesten samtidig skal en mann som var fanget i en vannkrafttunnel ha begynt å rope om hjelp da han så lyset fra redningsarbeidere, og så han er innlagt på sykehus nå. Fremdeles er rundt 900 arbeidere savnet i slike tunneller. Det var 26. august det gikk et is- og steinskred i Himalaya og utløste nesten 100 meter høy flodbølge som dro med seg hele landsbyer.
6: Og fortsatt er over 5000 personer savnet, reporter her Stine Strander. Erling Braut Haaland sier han var litt usikker på om det var riktig valg å klippe seg kort. Det sier Haaland til Viaplay etter å ha blitt matchvinner mot Coventry i dag. Nordmannen var kjent verden over for sitt lange hår og overrasket mange da han dukket opp kortklippt til serieåpningen for 2 uker siden.
8: Jeg var litt halvnervøs, skal jeg ærlig, når Zlatan advarte meg flere ganger, så jeg var litt halvredd der, men det er fint så langt.
9: Og hele verden spørre seg da, var dette bare noe impulsivt? Kom du på det på en dag, eller var dette planlagt fra din side?
8: Jeg har vel gjort det egentlig ganske lenge, men det er folk rundt meg som holdt meg inn, og ville jeg skulle hatt langt, men nå følte jeg det var dags for det, så... Fresh startet VM, jeg følte det var nødvendig, så vi får bare spare igjen.
6: Ja, det sa Erling Braut Haaland til Viaplay Sian Åge Fjørtoft. Så en kamp spilt i Eliteserien i kveld. Lillestrøm slo Brann 2-1 borte. I Premier League endte det uavgjort 0-0 mellom Hull og Aston Villa. Der fikk Jens Hjertødal sin debut for Hull. Han ble byttet inn 10 minutter før slutt. Det var P4-nyhetene. P4-helgen fortsetter med Inger i studio i en time til.

0: og hjerteslå.
1: Du hører på P4-helgen med Ingjerd Dale, som så mange andre bruker helgene til å drive og rydde og ordne litt. Og for eksempel rydde og ordne i kjeller og loftsboder, for det jo helt utrolig hvor mye skrot altså, man kan ta vare på der. Så vet jeg at om ikke lenge så det klart for det lokale loppemarkedet oppe på Tonsenhagen, så jeg tenkte at jeg i år skulle være litt tidlig ute og finne fram litt ting da som kan gi sport og gjenbrukes. Da fant jeg en hel eske med kleshengere, og det pleier man jo, islatt jeg sier det høyt, vanligvis bare lempa går og kaste, for det det ingen som vil ha. Men disse kleshengerne her, de har jeg åpenbart fått med meg gjennom noen arveoppgjør, for jeg hadde helt glemt at jeg hadde dem. Men det som var så smart med dem, det var at mest sannsynlig tanta mi eller bestemora mi har gjort noe helt spesielt med disse kleshengerne. Og dette var da sånne vanlige hengere, ikke sånn som du henger bukse med, men bare sånn som du da for eksempel henger i skjorter og kjoler og bluser med. Og så hadde de rett og slett tatt sånne små gummistrikker og festet ytterst på hver kant av denne kleshengeren. Og det betyr jo at du på en innmari enkel og grei måte, og billig måte, ikke minst, da får kleshengere hvor nettopp skjorter, bluser og kjoler blir hengende og ikke ramler ned i bunnen av skapet. Så et lite kjæringråd fra fortiden overført, eller overgitt da til neste generasjon.

0: musikal som er basert på en historie fra Chicago på 1930-tallet, der to kvinner tar liv av elskerne sine. Være aktuell også i Oslo i 2026. Det skal vi høre med hun som har regissert musikalen Chicago, som hadde premiere nå på Chateau Neuf på onsdag.
1: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
2: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over fem år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Steinsprut.
8: Rysbilglass. 0909.
9: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
10: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
9: Luften din.
10: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
9: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: og klarte å smiske med både presse og rettssystem sånn at hun ble frikjent. Det ble så skrevet et teaterstykke om det. Så det handler om kvinner som har drept, og hvordan de bruker da, det å styre narrativet til å bli frikjent og også bli superstjerne.
1: Noe sier meg at dette er veldig aktuelt i 2026.
0: Absolutt. Vi er i et univers der sannheten er død, og der den som klarer å få massen med på narrativet er den som vinner. Så det er klare paralleller til dagens delvis narsisistiske, egocentriske samfunn, og også uten tvil USA, der jo denne handlingen foregår.
1: Og så har du med deg Jarle Bernhoft, som jeg snakket med litt tidligere i sommer. Hvordan er det å ha en sånn førstereisgutt, i hvert fall når det gjelder musikal, som en av hovedrollene som Billy Flynn?
0: Nei, jeg hadde en hunch på at jeg er veldig begeistret for hans musikalske univers, og jeg hadde en hunch på at jeg tror formidlingen hans er overførbar til skuespillekunsten. Men det er klart det er jo en sjanse å ta, men heldigvis så viste det seg at det var den i aller høyeste grad. Han gjør en kjempegod jobb.
2: Det sa regissør Marie Blokhus det, og i tillegg til Jarle Bernhoft så er også Silja Nymoen og Heidi Ruud Ellingsen med i Chicago, og du har en haug med kjente låter der, blant annet All That Jazz. Nå på P4 blir Bon Jovi. This Romeo's bleeding.

0: morgen så det den aller første søndagen i september, og det en dag som turistforeningen markerer, og du kan også bli med på det. Du får mer etter Aiden Foyer og Sandra på P4.
1: Morten?
2: Ja?
1: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
2: Trengs ikke, de ferdig kutta.
3: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og broccoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
4: Men når neste VM?
5: Om 4 år.
4: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
6: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
7: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
8: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
7: Og et innbrudd i dag.
8: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det helt...
7: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
9: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
11: E4-helgen med Inger Dahle.

ganger i året, nemlig den første søndagen i februar og den første søndagen i september, så markerer ulike friluftsorganisasjoner Kom deg ut dagen. Jeg må innrømme at i min barndom, som da var på slutten av 70-, begynnelsen av 80-tallet, så var jo hver dag en kom deg ut dag. Det var bare å komme seg ut og leke. Sitt ikke her i det, si. Men nå er det altså to søndager i året hvor det er flere store arrangementer rundt omkring forskjellige steder, hvor man da for eksempel kan grille pølser på bål, pinnebrød, og man kan gjøre da forskjellige aktiviteter ute i naturen. Jeg vet også at det er mange små lokale arrangementer, og jeg vil nesten anbefale deg å oppsøke et av dem, for jeg innbiller meg at det arrangementet som turistforeningen skal ha ved Sognsvann i morgen, der kommer det fort til å bli rimelig fullt. Så hvorfor ikke da søke opp den lokale Facebook-gruppa der hvor du bor, for eksempel hos meg, Hva skjer på Tonsenhagen, og der er jeg helt sikker på at det er et eller annet idrettslag som da arrangerer noe på Kom deg ut dagen, som da er i morgen. Eller så kan du jo også bare ta på deg litt gode sko og kanskje noe godt i en sekk og komme deg ut på egen hånd.

0: Hvis du glad I Taylor Swift og også Carola, så det bare å glede seg, for ganske snart så skal du få både The Fate of Ophelia og ikke minst Fanget av en stormvind.
1: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
4: Steinsprut.
5: Lysbilglass. 0909.
4: En ny serie på Viaplay og TV3.
6: Hei, kom fra Mattilsynet her.
4: Du tror de sjekker restauranger.
6: Ser helt jævlig ut.
4: Men det bare begynnelsen.
7: Det ganske sjokkerende.
6: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
4: Inspektørene på Viaplay og TV3.
8: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
9: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
8: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
9: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
8: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
9: Uff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør I dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
13: Hei, det Ellen og Kjetil her. I morgen kan du høre oss her på P4. Da får vi blant annet besøk av Kjetil, André og Mott.
14: Kanskje man skulle leie din Morten Ram, altså ja. Kjørte en liten DJ down.
13: Og så har Ellen testet hvordan det å ha barn.
15: Jeg visste ikke at det å ha barn som å ha bikkje. Du må si hei til alle andre med barn.
16: Hør Ellen og Kjetil fra 6 til 9 I morgen tidlig på P4.

Da nærmer klokka seg 10, og jeg, Inger Dahle, skal takke så mye for følge den lørdagskvelden. I morgen tidlig så kan du først våkne sammen med Ellen og Kjetil hvis du er skikkelig tidlig oppe. Eller så er Ole Morten Førland som sitter klar med radiofrokosten da fra klokka er 9. Frem mot nyhetene, siden det fortsatt er lørdag, så skal du få en av mine virkelig store favorittlåter. Dette her er Carola selvfølgelig med Fångad av en stormvind. Ha det!

0: får P4-nyhetene av Jon Skjerpen.
1: Mannen som siktet for uaktsomt drap på en syklist i Gjøvik i natt har ikke tatt stilling til spørsmål om straffskyld. Det var en mann i 20-årene som ble påkjørt og døde av skadene, og bilisten stakk fra stedet. Han meldte seg for politiet i ettermiddag og har i kveld sittet i avhør. Han sterkt preget av det som har skjedd, sier hans forsvarer til VG. Fra og med nå klokka 22 kan raketten Spektrum 2 skytes opp fra Andøya, hvis været tillater det. Det har vært en eksplosjon i fjor og tre avlyste forsøk senest i juni, men nå skal alt være klart for oppskyting, og oppskytingsvinduet er åpnet akkurat nå. Raketten kan med det bli den første raketten til å bli skutt opp fra Vesteuropa og gå i bane rundt jorda. Det går etter forholdene bra med motorsportlegende Pål Anders Ullevålseter etter ulykken under NM i Kongsberg i dag. Han fikk motorsykkelen over seg og ble fløyet til sykehus. Nå sier Norges Motorsportforbund at det er snakk om mange brudd i ribbein, brukket kragebein og hjernerystelse, ellers ikke noe mer alvorlig. Kona har også delt et bilde av en forslått, men smilende mann fra sykesenga. I morgen kan Arsenal og Martin Ødegaard slå tilbake og igjen gå forbi Manchester City og Erling Braut Haaland på tabellen. City vant i dag og topper med 9 av 9 mulige poeng i Premier League. Regjerende seriemester Arsenal står med 2 seier av 2 mulige, men det gjør også morgendagens motstander Chelsea. Via Place-ekspert Petter Veland spår en intens kamp.
2: Sesongens soleklare godbit foreløpig med Arteta mot Xabi Alonso og Arsenal som er bunnsolide defensivt mot Chelsea som har sprudlet offensivt og som er porøse bakover.
3: Ja.
2: Ligger noen ingredienser i potten der som gjør at det skal smake godt?
1: Ja, det sa Petter Veland. Kampen kan du se på Viaplay i morgen ettermiddag, avspark 17:30. Og før det også kan du se Everton Manchester United om du skulle ønske det. Det var nyhetene. Nå får du mer god musikk her på P4.

0: En ny serie på Viaplay og TV3.
1: Hei, kommer fra Mattilsynet.
0: Du tror de sjekker restauranter.
1: Ser helt jævlig ut.
0: Men det bare begynnelsen.
2: Det ganske sjokkerende.
3: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
0: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
5: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
4: Og et innbrudd i dag.
5: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
4: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
6: Hei på deg.
7: Hei.
6: Ja, sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh. Ah, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
7: Hater vinter, jeg.
6: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
9: Handelens Miljøfond her. Husk Handlenett, da.
10: Agnete, her er gåte. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp i en stand?
11: Vet ikke.
10: Prisene. Hos Ekstra.
12: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk.

0: Amerika kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Steinsprut og ruteskift. Vi spiller glass.
2: Har vi fått en ny innringer på tråden her?
3: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VG's pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Klokken er 23, her P4 Nyhetene. Det skrevet historie. Raketten Spektrum 2 ble nå i kveld skutt opp fra Andøya. Oppskytingen gikk som planlagt 12 minutter over 10, og raketten går nå i bane rundt jorda. Det har ikke skjedd med noen rakett skutt opp fra Vesteuropa tidligere. Næringsminister Cecilie Myrseth sier det en historisk dag for Norge som romnasjon. Dette var det sjette forsøket på å skyte opp raketten. I mars i fjor eksploderte den etter et halvt minutt, og senere har oppskytinger blitt avlyst 4 ganger. Møtet mellom Russland og USA i Moskva over. USAs spesialutsending Steve Witkoff møtte president Vladimir Putin tidligere i kveld, og president Trumps svigersønn Jared Kushner var også med. Før møtet sa Putin til den amerikanske delegasjonen at han synes kontakten mellom landene nyttig. Witkoff og Kushner skal videre på besøk til Ukrainas president i morgen. Målet å få en slutt på krigen. Avhørene av mannen som siktet for uaktsomt drap på en syklist i Gjøvik i natt fortsetter i morgen. Det opplyser politiet i kveld. Det var en mann i 20-årene som ble påkjørt natt til i dag og døde av skadene. Bilisten stakk fra stedet og meldte seg for politiet i ettermiddag. Han har i kveld sittet i avhør som fortsetter i morgen. Han sterkt preget av situasjonen og har ikke tatt stilling til spørsmålet om straffskyld ifølge sin forsvarer. Erling Braut Haaland står med 3 mål på 3 kamper i Premier League så langt denne sesongen, men skulle gjerne hatt mer. Nordmannen skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i dag, men han bommet også på et par store sjanser og sier til Viaplay at han var litt frustrert til tross for seier.
1: Ja, litt. Ikke så. Jeg kunne skåret et par til og avgjort kampen og sånn, så derfor var jeg litt irritert på meg selv. Skulle være lenge.
0: Erling Braut Haaland til Viaplay. Og det var P4-nyhetene som du fikk av Jon Skjerpen.

0: Steinsprut. Risbilglass.
1: 0,99.
0: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Husk, handle nett, hilsen, handelens miljøfond.
6: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
7: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
6: Og en optimistisk sjåfør i dag.
7: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Skal vi leke familie?
9: Ja, gøy! Da måtte vi liksom flytte.
8: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
9: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
8: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
9: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
8: Mm,
9: og så hadde vi liksom rammelån.
10: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
11: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
12: Hei, ja, det er han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
11: Luften er din.
12: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
11: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
13: Gjør det billig hos Ekstra.

0: Nei!
1: Og... Frende Forsikring presenterer En dummedag.
0: Hei, mamma.
2: Hei.
0: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
2: Nei.
1: Dummedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
3: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke den fine.
4: Den blå.
5: Ja.
4: Ja, på en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Mekonomen!
8: Hei!
7: Hallo!
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
9: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokdekkskift på Mekonomen.

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare Daniel, hva i
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Steinsprut og ruteskift. Prisbilglass.
7: 0909. Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
8: Hei ja, det er Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
7: Luften er din.
8: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
7: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest. Gjør det billig hos Ekstra.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Du?
14: Ja?
13: Skal vi leke familie?
14: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
13: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
14: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
13: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
14: Ja, det måtte vi liksom.
15: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.

0: Dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad. Starting my toes makes
4: me crinkle my nose. Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefonen med P4.
5: Veldig mye flinke programledere som er skrande for meg selv når jeg sitter i bilen og har det veldig moro med programledere.
0: Norge.
1: P4.
5: P4.
2: P4.
0: Musikk som gjør deg glad.
4: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.

0: Det er midnatt, her er P4 Nyhetene. Det er skrevet norsk romfartshistorie i kveld. Raketten Spektrum 2 ble skutt opp fra Andøya 12 minutter over 10. 7 minutter senere gikk raketten i bane rundt jorda som første rakett skutt opp i Vesteuropa noen gang. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det er et gjennombrudd for Norge som romnasjon og en historisk dag. Dette var det sjette forsøket på å skyte opp raketten. I mars i fjor eksploderte den etter et halvt minutt, og senere har oppskytinger blitt avlyst 4 ganger. Det er prins William og prinsesse Anne som skal representere det britiske kongehuset i kong Haralds gravferd onsdag. Det opplyser det britiske kongehuset i en pressemelding nå sent i kveld. Det betyr altså at kong Charles ikke kommer. Prinsesse Anne er søsteren til kongen, og kongehuset opplyser at det er sønnen, prins William, som vil representere kong Charles i gravferden. USAs spesialutsending Steve Witkoff har i flere timer i kveld sittet i møte med president Vladimir Putin i Moskva. Før møtet sa Putin til den amerikanske delegasjonen at han synes kontakten mellom landene er nyttig. Witkoff og Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal videre på besøk til Ukrainas president Volodymyr Zelensky i morgen. Målet med møtene er å få en slutt på krigen. Erling Braut Haaland er ikke fornøyd, selv om han står med 3 mål på 3 kamper så langt denne sesongen. Nordmannen skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag, men han bommet også på et par store sjanser og sier til Viaplay at han var litt frustrert tross seier.
1: Ja, litt ikke så. Jeg kunne skåret et par til og avgjort kampen og sånn, så derfor var jeg litt irritert på meg selv, skal være ærlig.
0: Det sa Erling Braut Haaland til Viaplay. Det var P4-nyhetene. Neste nyhetssending er på kanalen får du klokka 8 i morgen tidlig. I studio i kveld var Jon Skjerpen.

0: at du kan få dette og dette levert hjem. Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: En ny serie på Viaplay og TV3.
2: Hei, kommer fra Mattilsynet.
1: Du tror de sjekker restauranter.
2: Ser helt jævlig ut.
1: Men det bare begynnelsen.
3: Det ganske sjokkerende.
2: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
1: Inspektørene på Viaplay og TV3.
4: Agnete, her jeg gått til. Hva kan du kutte uten å bruke en skarp gjenstand?
5: Vet ikke.
4: Prisen hos Ekstra.
6: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
7: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.

0: Seinsprut og ruteskift. Spilglass. Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
5: Hei, ja, det Ann Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
4: Luften din.
5: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren I siste pristest.
4: Ja, men da får vi bare gratulere med seier I VG's pristest.
6: Gjør det billig hos Ekstra.

0: Savanna.
1: Du, nå har de 30% på bukser og jeans, Savanna.
0: Ja, selvfølgelig.
1: 30% på bukser og jeans?
0: Ja.
1: Alle modeller?
0: Ja.
1: Ja, så hvorfor er vi her da?
0: Vi tar bilen min.
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på alle bukser og jeans.
3: Savanna med sett.
4: Jernia har kjøkkendager med opptil 70% på utvalgte grytesett, stekepanner og kjøkkenapparater. Plukk og miks, løk og se og spar 40% når du kjøper to eller flere. Hos Jernia får du også gode tilbud på interiørmaling og hjelp fra fargerådgivere. Vi ses i butikk eller på jernia.no.
5: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
6: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Agnete, vil du være med?
8: Hva skal du?
7: Jeg skal på guttetur.
8: Jeg skal vel ikke være med på guttetur?
7: Nei, nei, guttetur! Handle på ekstra!
9: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet 400 gram gulrøtter til 9,90, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig, hos Ekstra.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
11: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
10: Og et innbrudd i dag.
11: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør i dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Da har vi fått en ny innringer på tråden her.
3: Hei, ja, det han Morten her. Jeg vil gjerne sende en gratulasjon.
2: Luften er din.
3: Ja, jeg vil gjerne gratulere alle som handler på Ekstra. Ekstra har nemlig stukket av med seieren i siste pristest.
2: Ja, men da får vi bare gratulere med seier i VGs pristest.
4: Gjør det billig hos Ekstra.
5: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
6: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom her fra Mattilsynet her.
7: Du tror de sjekker restauranter.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.
10: Steinsprut.
11: Ris

0: dette er P4.
1: Musikk så gjør deg glad.
2: P4.
3: En start på dagen som gjør deg glad.
4: Start in my toes, makes me crinkle my nose.
5: Ja, men når vi er i siden, så satt jeg på telefon med P4.
6: Veldig mye flinke programledere, som jeg skrader for meg selv når jeg sitter i bilen, og jeg har veldig moro med programledere.
0: Norge.
7: P4.
6: P4.
2: P4.
8: Musikk som gjør deg glad.
9: Man blir på en måte litt avhengig, så. P4.